ukweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Pontio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklezia moja.

0: takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
1: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
1: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: tuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu.
0: Na leo ni sisi.
2: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la ine la utukufu tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi lakini utuopoe katika maovu
3: amen. Kwani kwako
0: ufalme uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake

0: wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Kwa kweli makao ya Bwana yapendeza. Tunamshukuru tena kwa kuwa ameturudishia uhai siku ya leo. Mbele ya kuanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Couple Etienne Murongo na Kosolata Kakoma wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Vilambirio Sizan, Kitsama Silvestre Murongo, Mumbere Murongo Mikael, Kahindo Murongo Sifa, Kavira Mwera Aline, Selina Lusasa, Albini Mayani, Juliette Kakoma, Kambale Kakoma, Katungu Melani, Felix Muhayerwa na wote wa jamaa. Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana. Na tunaombea dada yetu Noela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na tunaombea pia wazazi wetu Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake. Tunaombea pia dada Dude Bafumoja, da Honorata Bafumoja, washangazi wote, wayomba wote, watate na wasokulu wote, wajamaa yetu na mti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni. Sisi jamaa ya Mama Kabira Celestine Waboheye tunaombea marehemu wafuatao: Papa Kahindo Matongo Toma na Ariel, Papa Kambale Simon na Benoit, Tate Masika Livina Maulu na Marcelina, Sokulu Makaria na Mwangaza, Kahindo Salome na Mumbere Shaibuka, Kasereka Moize na Papa Matabishi, Sokulu Kaibumba na Muyomba Jerome, na wote wa jamaa ya Mama Kabira Celestine Waboheye, na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa kizazi chao. Jamaa hiyo inaendelea kumshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati, na wote wa jamaa ya Mama Kabira Celestine Waboheye, na wote wasio na waombezi pamoja na mti

0: mti wa kizazi chao. Jamaa hiyo inaendelea kumshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati wa sisi jamaa Nzuba Kihanda Jabosku wa Bulindi. Tunamshukuru Mungu kwa mema na majabu yote anayotutendea maishani mwetu. Naomba misa kwa ajili ya pumziko la amani za roho za marehemu wafuatao: Soki Kamabu Mkongo ya Micheline, Kasereka Mkongo ya Edgar, Muhindo Kihanda Gabriel, Paluku Kihanda Kapiten, Kambale Kihanda Kabambali, Mbusa Safari Joseph, Kabira Kihanda, Maria Clarisse Anwarite Nicole, Mumbere Gelor, Litembo Mafika Stanislas, Teria Awitre Stanislas, Paluku Ndungo David, Mumbere Luko Jonas, na marehemu wote wa famiye Kihanda Jean Bosco.
1: Wajukuu wa jamaa asiwa Mariro wanaomba misa kwa ajili ya shukuru wao asiwa Meni Maranzi Noele, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Rafaele Mbaingana na mke wake, Bartelemi Maranzi na mke wake, Kuple Kisamali Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranji, Muhindo Kasomo, Moise, Esperance Kuple Kisamali, Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranji, Muhindo Kasomo, Moise, Esperance
0: Temu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Andre na Jane, Jerome Maranji, Muhindo Kasomo, Moise, Esperance
0: Temu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Andre na Jane, Paluku Lolua Kosalven, Abe Claude Kabuyaya, Abe Kasola, Abe Katabu,
0: Kuple O Kavivalia na Kavira Mupenda Wafuru, wanaomba misa kwa ajili ya baba wao Paluku Suki Sa Prosper, ambaye amemaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Kambale Mitrono Michel, Masi Castella Lukunguruka, Kalondero Boniface, Siauswa Melani, Kanole Bertrand, Malembe, Kombi Bernadette, Sifel, Masi Castella Lukunguruka, Kalondero Boniface, Siauswa Melani, Kanole Bertrand, Malembe, Kombi Bernadette, Sifa.
1: Inaomba misa kwa ajili ya pumziko la roho ya mke wa Mukwenyi, anaitwa kwa jina la Kahindo Mutume Devote, ambaye atafanya mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni. Wanaombea pia Mukwenyi Jacques na marehemu wote wa jamaa.
0: Sisi jamaa ya Katondo Siasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu Kabuo Mutuba Chantal, Katondo Siasuma Rafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafael, Mwole we Mirembe Bamusunge Noela, Katuba Siasuma Florent, Katunda Musokia Street, Kahambu Kaso, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafael, Mwole we Mirembe Bamusunge Noela, Katuba Siasuma Florent,

0: Kastaki Costan, Kasika Marcelina, Masika Domina, Dada Tabulei, Mujomba Kama Lolwako, Mujomba Kasuni Auguste, Watatena Wasokulu, na wote wenye kukatwakatwa ndani ya inji ya Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa.
1: Jamaa ya Katembo pia usimahembe na Kahindo Hangi Marie Jose, wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Japokuwa magonjwa, wanaomba Mungu awajalie uponyaji na ufungulivu katika jamaa yao. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matohorani na wale wasiokuwa na waombezi. Wanaombea Katembo Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joakim, Paluku Deni Hangi, Hangi Nyaka Ngondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Kastuva Sivirija na Kavira Therese Wakalani ya Siheria, Kuple Muhindo Jerome Viteye na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine.
0: Jama ya Kalwa na Ndungo inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku baada ya kumpoteza mama wao mzazi Ndungo Kibondo Elene Pagoma. Mungu amulaze mahali pema katika ufalme wake. Jama inaombea pia Auguste Kibondo, Idi Kiabusiku, Banza Kibondo, Masika Mwanyiri, Riziki Kalene Pagoma. Mungu amulaze mahali pema katika ufalme wake. Jama inaombea pia Auguste Kibondo, Idi Kiabusiku, Banza Kibondo, Masika Mwanyiri, Riziki Kalwa
1: yake, Katuba Filomena na kizazi yake, Mahamba Lora na kizazi yake, Kahambu Laurentine na kizazi yake, Mbusa Mapendo na kizazi chote cha Masika Louise, Kahambu Justina na Kabira Stella na wengine wote wa jamaa.
0: Kuple Simba Kitambala na Mwerande Astrid wanaombea watu hawa misa takatifu. Kitambala
1: na Kabira Stella na wengine wote wa jamaa.
0: Kuple Simba Kitambala na Mwerande Astrid wanaombea watu hawa misa takatifu. Kitambala Sambali na Elene, Dalto Daniele direktere wa EP na bibi wake, Kamate Mzabaki Akantine, Kitambala Alexandre, Francisca Epe na bibi wake, Kamate Mzabaki Akantine, Kitambala Alexandre, Francisca na Mukaka, Masika Skola Stike, Skolastike, Kampale Mitavo na Marie Therese, Simafroze na Valerie, Kia Mihimbi Andre na Marie, Kia Mihimbi na Veronique, Kia Mihimbi Bodwe, Salveri na Bernardine, Gilles na Philomène, Mama Gaita Anne na Nicolas, Visiki Munyambalu na marehemu wengine wote wa jamaa. Mungu awapokee katika mwanga wa utukufu wake. Na kila mmoja ana nia yake, tuitolee sisi wote kwa Mungu. Tufuate misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Tunaendelea kuombea wagonjwa, na wazee, wadhaifu wa kila namna, ili waweze kuona uwepo wake Mungu katika kati yao, wakipata neema ya uponyaji, waweze kupata afya nzuri ya roho kama ya mwili. Nasi tunaalikwa wote kuonesha upendo, tuwaoneshe upendo wetu kwao, na katika matendo yetu ya mapendo waweze kumtambua Yesu Kristu aliye kati yao. Nasi wenyewe tukipendana kati yetu, tuweze kushika vema amri za Mungu na kupendana kweli kati yetu kwa upendo wa kweli. Ndugu wapendwa, tunajua ya kwamba sisi ni wadhaifu na tunashindwa kutimiza hii amri kuu ya mapendo. Tunapokosea wengine na kuwakwaza katika matendo yetu au katika maneno yetu, kwamba sisi ni wadhaifu na tunashindwa kutimiza hii amri kuu ya mapendo. Tunapokosea wengine na kuwakwaza katika matendo yetu au katika maneno yetu,
1: yeye ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote, na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Mungu uliyemtuma kwetu mkombozi na kutupatia sisi tupokelewe kama wana wako, uangalie kwa wema wako watoto wako wapenzi, ili hao walio na imani kwa Kristu mwanao wapewe huruma ya kweli na urithi wa milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, hukumu ya mtaguso wa Yerusalemu. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 15 toka mstari wa 22 mpaka ule wa 31. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile walipokwisha kusikia hutuba za Petro na Yakobo, mitume na wazee pamoja na eklezia nzima ya Yerusalemu walikusudia kuchagua watu wengine kati yao na kuwatuma kwenda Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba. Watu hao ndio Yuda

0: aliyepakwa jina la Barsaba na Sila, walio wakuu katika ndugu, wakawapa mikononi barua hii: mitume na wazee ndugu zenu kwa ndugu walio Antiokia na Siria na Silisia, waliotoka katika mataifa, salamu kwenu. Tumesikia kwamba watu wengine walitoka kwetu, ila sisi hatukuwatuma. Wakawahangaisha ninyi kwa maneno yao, wakatia shaka rohoni mwenu. Kwa hiyo sisi tumekusudia, tukipatana kwa shauri moja, kuchagua watu wengine na kuwatuma kwenu pamoja na wapenzi wetu Barnaba na Paulo. Ndio watu waliotoa kabisa maisha yao kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tumewatuma Yuda na Sila, nao watawaeleza kwa kinywa maneno haya. Tumekusudia Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike ninyi mizigo ipitao yale yaliyo ya lazima. Ndiyo kusema, mshikatalie vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu za miungu. Tena mwepuke na damu na nyama zilizosogolewa na uasharati. Mkiepukana na hayo, mutatenda vema lewa sadaka kwa sanamu za miungu. Tena mwepuke na damu na nyama zilizosogolewa na uasharati. Mkiepukana na hayo, mutatenda vema yake ya kitulizo. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: yoandikwa na Mtakatifu Yoane.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Yoane kipindi cha 15 kuanzia mstari wa 12 hadi ule wa 17. Katika karamu ya mwisho, Yesu aliwaambia wafuasi wake, hii ndiyo amri yangu, kuanzia mstari wa 12 hadi ule wa 17. Katika karamu ya mwisho, Yesu aliwaambia wafuasi wake, hii ndiyo amri yangu, ninavyoamuru ninyi, siwaiti tena watumishi, kwa maana mtumishi hajui bwana wake anafanya nini, lakini ninyi nawaita rafiki, kwa sababu nimewajulisha yote niliyoyasikia kwa baba yangu. Si ninyi mlionichagua mimi, ila ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nimewaweka ninyi mwende mkatoe matunda, nayo matunda yenu yakae, ili lolote mtakalo muomba baba kwa jina langu awape ninyi. Haya na waamuru ninyi, mpendane.

0: Shalome.
1: Shalom.
0: Tunatoka kusikia maneno ya Yesu Kristu wakati wa karamu ya mwisho, akitaka kuagana na mitume wake, anawaachia amri. Ni kama modord na namna gani wanapashwa kuendelea kuishi. Na ile amri ni amri ya mapendo. Mupendane kati yenu kama mimi nilivyo wapenda ninyi. Na anawatuma waende, watakapokuwa mitume wake, wakitangaza habari njema na kuwafanya ninyi. Na anawatuma waende, watakapokuwa mitume wake, wakitangaza habari njema na kuwafanya wafuata. Na anawatuma waende, watakapokuwa mitume wake, wakitangaza habari njema na kuwafanya wafuata. Katika amri ya Musa, Wayahudi lazima watahiriwe. Lakini wengine, watu wote, mapagani wengine, hawakukua nafata ile desturi. Lakini walipewa pia uwezo na ile neema ya kuwa wana wa Mungu wakiitikia mafundisho ya mitume. Basi kama tulivyosikia katika somo la kwanza, lakini walipewa pia uwezo na ile neema ya kuwa wana wa Mungu wakiitikia mafundisho ya mitume. Basi kama tulivyosikia katika somo la kwanza, lakini walipewa pia uwezo na ile neema ya kuwa wana wa Mungu wakiitikia mafundisho ya mitume. Basi kama tulivyosikia katika somo la kwanza, kwa sababu Mungu anapenda kila mmoja, na Mungu anapenda wokovu wa kila mtu. Na sisi wenyewe Yesu anatutuma ili tuweze kuelewesha watu ya kwamba wokovu ni kwa ajili yao. Wokovu ni kwa ajili yetu sisi wote. Mungu aliye upendo hana ubaguzi. Anapenda kila mtu bila kubagua.

hata kama hauku uwe ni Muyuda wa Yudea au kama wewe ni Msamaria, mpagani, sijui wa wapi, sisi wote ni wana wa Mungu na anatupa ule uwezo wa kuwa wana wake ili tuweze kufuata maneno yake na tuishi katika mapenzi yake. Na Yesu Kristo mwenyewe anasisitiza, anatia mkazo akisema, watu watajua kweli kweli kama ninyi ni rafiki zangu, kama ninyi ni wafuasi wangu, mkipendana kati yenu. Pasipo upendo hatutaweza kitu. Wakati tuko mitume wanatutuma kumisio fulani, Yesu anatutuma, kama hatupendani kati yetu, kama hatuna umoja kati yetu, tutashindwa ile kazi wametupatia. Wakiwatuma kama ekipe kuenda fanya kazi, alafu

0: mbele ya kuachana na mitume wake, basi akatia mkazo juu ya ile amri ya upendo. Mpendane kati yenu kama mimi nilivyowapenda. Kupendana kwa sababu rafiki ya mtu anajua siri zake, anajua mambo yake. Tuombe tuishi katika ule urafiki pamoja na Yesu. Na ndipo tutaweza kufanya kazi aliyotupatia, kwa sababu tunaishi katika urafiki pamoja naye, na ni yeye atatuwezesha kufanya kazi aliyotuachia. Si ninyi mlionichagua mimi, ila ni mimi niliowachagua ninyi, asema Yesu Kristo. Nami nimewaweka ninyi muende mkatoe matunda, nayo matunda yenu yakae. Anatutuma tuende tukatoe matunda. Ile kazi anatuachia kuwa mitume, anapenda tuwasaidie watu wote waweze kumjua na kumuamini. Na tunaona katika Matendo ya Mitume, popote waliokuwa napita wakihubiri na wakitenda mema, watu waliokoka. Sio tu kwa maneno ya mahubiri yao, lakini kwa mahubiri. Na tunaona katika Matendo ya Mitume, popote waliokuwa napita wakihubiri na wakitenda mema, watu waliokoka. Sio tu kwa maneno ya mahubiri yao, lakini kwa mahubiri. Watakuwa na ile nia ya kutufuata na kutusikiliza. Hatuwezi kuhubiri kwa maneno tu, lakini tu kwa matendo pia. Matendo ya mapendo. Na ile ndio matunda ambayo Yesu Kristo anatuomba. Na ile matunda yaweze kudumu. Matunda ya nini? Ya kazi yetu. Matunda ya kazi yetu kama mitume wa Yesu Kristo wa leo. Tukiwahubiria watu, sio tu kwa maneno, lakini tukiwahubiria kwa matendo yetu. Na ndio maana Yesu hata alisema watu watajua ya kwamba kweli ninyi ni rafiki zangu ikiwa mnapendana kati yenu. Basi tumuombe Mungu atusaidie, atujaze tena zaidi ile roho ya mapendo, ili tuweze kuonesha upendo kati yetu, kule katika familia zetu, kule tunapoishi, kule tunaposhinda katika kazi zetu, tuoneshe upendo kati yetu. Tuwapende hata wale wasiotupenda zaidi. Ukimuonesha upendo, anaweza kujiambia naye anapenda tena zaidi. Tumwombe Mungu atusaidie tuishi pia katika umoja. Kwa sababu kunako upendo kuna pia umoja. Pasipo umoja hatutaweza kufanya kazi yetu kama mitume, kwa sababu Yesu anatutuma kama mitume, lakini tusipokuwa na umoja kati yetu, tutashindwa ile kazi Yesu ametuachia. Roho Mtakatifu aongoze kila mmoja kati yetu, ili maneno yetu na matendo yetu iwe yenye kuonesha nini? Upendo kati yetu na upendo kwa watu wote. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: wema.
1: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
2: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako. Kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
1: Ee Bwana, unatuunganisha na umungu wako utukufu. Kwa ushirika bora wa sadaka hii, tunakuomba utupatie sisi tunaojua kweli ukweli wako, tuushike kwa mwendo wetu safi kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
1: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
1: Tuinue mioyo
2: tunayo kwa Bwana.
1: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
1: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote, na tukuungame e Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze tena zaidi, kwani Kristu aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Kwa sababu mambo ya kale yameisha ondolewa, yote yaliyoanguka yamegeuka mapya, na uzima wetu umekamilika katika Kristu. Na kwa sababu hiyo dunia nzima yafurahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
1: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate akakushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa na kikombe, akashukuru tena na akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
2: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
1: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tuki

0: sehemu za huko Makumo. Tunakuomba e Bwana, upokee marehemu wetu wote katika mwanga endeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu Bwana wetu. Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kushindana na vishawishi,
1: lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, amani katika jimbo letu, amani katika nchi yetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwa Kristo Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako. Ukubali kuishalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Hey, Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba kwa wema wako uwasaidie watu wako na hao uliowashirikisha na mafumbo ya mbingu, uwaondoshe katika hali ya zambi na kuwaingiza katika uzima mpya kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tuwaombe wagonjwa, wazee na wadhaifu, wanaoteseka katika mili yao, ili Yesu Kristu mwenyewe awaguse na kuwapatia afya nzuri na nguvu katika mwili na roho. Ee Bwana Yesu Kristu, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya wagonjwa wote, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunao kutanika hapa kwa jina lako, na kwa wema wako na huruma yako uwabariki wazee na wagonjwa wetu wote wanaopatikana hapa, wanaopatikana mahospitalini au wanaokaa katika nyumba zao. Uwajalie neema na nguvu katika majaribu, uwapatie wokovu na afya nzuri ya roho na ya mwili, uwaponye, uponye magonjwa yao, uwaletee salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Afya ya mwili, uwaponye, uponye magonjwa yao, uwaletee salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi siku zote.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika furaha na amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

0: Ishongulu hino sigare tawane kopek luanzo.
1: Erivereria eshonzoli mulabera ma proje, yibweke luvaluva oko kopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe mibiri, nomulo mundwario mobwaga, kabalimi, ikabwe kano mundwa mabila oko pichipichi, ikabwe kane bikuti mbiriri mbiriri, hau mane reha emibweko yoshi, omundwa mabio mobwaga.
0: E kopek luanzo, ikawa nika oko batimo mahempe, e numero 5 oko riki nshasa oko roku ibayori.
1: Hau mane kopek luanzo, akagala omobu uma.
2: Wawe wacha kumoma kamo yotu lebo trempo e kambari kanoka katambike riko miasa ikalaba omoche huu.
3: Indabia shongolo yen, sikana bibawa
4: na dani mweusi.
2: Endangero shongolo ikatulao nkosikofudu zebute mwene beni mwasukire umutimbo uku omoche luchamu riolo mwubyo sibe beni akaha echeha makakuse kufirmasyo avakrisu mudu waene eye na beni paida. Omuchiru cha muriolo abe koparuki ya muwe registave enye na beni paida eyo abakrisu wanji oko maana satu makumi munane na bane mbahero sakramente cha makuparuki ya ngayi neno eyi beni paida mkendi wa elihanuri ya musinyeri sikulipaluku Melkisedeki wale muwe ya suwi beni naho na wale adefe mpingiri muwe ya suwa evi biakato mtiri tuare na Mambasa o moritunji elia muriolo muwe ya suwa ngabine vi wano mbitiri abasivira ni banjo kwikumi neritimia evendo amanyumba makasini nereheka abandi na abandu banje mubalu ibaya omoshonzera kitya kitya bakabula ngabalakire muri muhai mukendo oshongolo okobulo mu mitsange mu kiro cha munawire numuzalendo uita umtaksimen numkriya uko mu byose bikimbulu museneni na brusuyulwa oluholo ngoko akshawara omongo muko manonko na imuita bandu baberi umubi aswa nkabine bi mukendi wa ususi wubutwa mwazo wubula si obo watuwa na mochiru chitatu umubi aswa wichimbulu msenene waka suira umuzalonga wa nono mchitunga che far west e chaviri lusibwa no ko mikororo e ya bazalendo wa kikora umubi aswa vyo tulemo echo chikumumu na mutendeke. Munga bachongana ka kumusinyesi kulipalu kumelisedeki mchiru cha mwilolu masukiru mutimbo uko chipastorali aka echeha maka aba krisu muduwaene ei na paida mchiru cha mwilolu avyoko pro katedral muwi registave ei beni paida eyo ama anasatu makumi muna anena bani aba krisu mubahero sakramente echeha maka kuse kufirmasyo umubi alaba musinyesi kulipalu kumelisedeki aka vya sikufudu sizibutu mwini beni umumiri ya uko sikofu ii muami nisiri ya chukunene muri ya mario angana hiku mubingu uri mkrisu na wangamba wa krisu iwa vio nubuchiri wa kunya muhanga aka baka ngana chukunene na umuti mamu uwiri ii na kiwa sondola mubingu uko uwechi krisu pama vya na maha kutse nubuchiri wa kukrisu tukome ilihano elomosinerisi kulipalu Melisedeki ateka ho oko waromba omuchiri cha muriolo ibe nipaida
5: nga sababu uri mundu kuinye erichunka oluha bolwa kandi pokera omuchipa imara cha munavwire ononlu habwa lo mutima muwirire mutungelo ndeke mutunge esakramente no yondeke nebeshe umakangiriri bawa embere muigokochero cha munavwire
2: naho mosner sikuli paluku Melkisedeki imwarumire ekinyochikuwe akasaba abakristo mparukia ei beni paida muwire gistave nkuba bie bahimbibwa buholo hasa kundu amapokeralo chihamaka mu byaswanga bine bi abamapata sakramenta ngene no ekikristo ikakulaya obukira obuli mukristo aki babie bahimbibwa buholo na babie bandu abakawatikaya okubye chiwo chiyusule omobole obuchabirikamo bakabya bandu abakabwe konene na bakabyaho omonde kende kena bandi na baka isi omolwanzo tutasha komo omulise odusize butu mune beni okobinywa ebyabuwa ebeni paida
5: abakristo wetu bano bakongera ya ekisomo bakandi bashuda ba Kristu bakatulwania ngolomboya erilabera amateko nebinyobu kuwabo kandi mbuye bakongomani buwene kunde chiwoche no chilaire oko bandu abanzire rimbo buholo omokwenene nabawite olwanzo ko bande
2: twomse nko umukiro cha munawire musinyesi kulipa luku Melkisedeki ina keha achiha makachu pa krisu mparukia ye Teresa Davila ei Benicite omuchiro echa munawire busana inabirutse ku mutimbo ko ki pastoral abibwa idoene ei na mutwanga inabirutse ka ibeni paida omu muyi katikati ei oi beni na munga bachonga tanga nko no busosi bo butwambanza obulasi ibabirusira mumbere ka bukuru ina kahula wa mawashi omuchitunga echa bazalendo che Far West omuchiro chitatu na kasongera nko yuita omtaksimene no mukiria uko mu byose bikimbulu musenene ama hikano mochika cheri batabalia okukambi kukwabo omu byose bikimbulu musenene elinyuma shabikana ni area rebia omukambi ga mudichi imubeyire abantu babere babereta abo mu byose ngayo ni omtaksimene ina kahula wa mukakule sana ne love no mukiria uko yo katungu sibahichako esperas omuchiro echitatu obusosi obutambanze bukasongera omulume ngawa nono iyo mawashi ngoko kwenene mwakorera nabi abanunga bana abantu amahikano mukika kiribita ama kolano bukumbera okombesa ngawa nono iyo esperas embere amwite no mtaksimeno abya kamuhiko ku mutumbi subikimbulu musenene obusozo obutombanza mbo bwire buki akere hani ndihi eyevsing mil dollar okochanda echo musika ngono no busana mu mukolako ebyo kumbunda okomana nko ebakamusongera nko mwakola chibi chisikire kundu na ngambe na masora oluholu na kisha hodara omongomu okomana ne tribunal ubudasi omumuyi obutembo abahika mu bisubikimbulu musenene bakaribya erona olubanza olomundu ngawo nono iyo mumbere kabukuru mawashi ochitunge che Far West ngoko bamusuyira ngoko kisha hodara omongomu omubinyo bino tukomeki kuhi echa bwao omukiru kitatu mu bisubikimbulu musenene
6: no kwecho yama mutswera oluholo omugwitibwa bandu babere kandi yama mutswera ebirimo makumi abere kwilolo ryobukonoli nario erikoresha emeyambo kuyibuire enzwere nene yo yama hekacho eribwende oluholo obusosi mubashirisha liga ekufukasho eyabatengawa neribwaite yitorere indi oyo wamabitswerwa ono kumbi niareha yebaluku musenzi Michel ebiwenye makumi abere nabetano eshongweshe bwa Amerika omofra neshofrange sehambene nobutwambanza buno sekashale hawa neisa ho eye Kongo ubutu ambanza butre epichipichi isu vivawe okwa societe civile ye chimbulu nao yanga hereri ayo abenyeyo kande yete seha chere mubiri wosi ochitunga eche Far West changasha korera omu territori ya Lubero na ho oyo wa matu erua akayo mongomo
7: confirme la detention qui prevenu
2: na ndomise nkumukiru chamuriolo mbata bariri o mebere yabando babere bano iyoka kure sana ne love mutaksimene na katungu sibahichako esperas abitubona muzalendo no yo mumbere kabukuru mawashi umukitunge Far West echa birurusibwa no komyanzo e yabazalendo ngo sitanga chakorero mo chiho che Kongo ko mana nko kirimu ababandi abakita bandu nere bakola nabi I si bari watikaya ubura sibo kigo cyo mu grace no butabari okomana nibya labiko besongo nibi mu batabari bo byose bechehemba ei mulo omu territory e na Lubero mu buriye bunji abantu bakabula bazalendo nga bakikorera abantu boci okomana nko babiri tsoseka muhanda naho nabantu mu batingiro mu byaswa ebyo byakato umukiru cyamuriolo umukatikati kengabiro yituri ne kibu ekiyulu umukiru cyamuriolo mori tonjeria pe abantu mbasisire abadef babengira ombyasonga ne bibiakato akabya muhimu kulu ngosheferi eye babila babombi ombyasonga bine bi abantu ba maluba tribita chitia chitia na balenga bana bano badef mubutire bandu banji okwikumi nitimya amakasini amanyumba nare kebendi imune eshombe nene bindi bino byose bibiakato na omumiyi erenda medambe uko mana ramus mali kidogo kwira eshonzingano sha bandu omuteritori na mambasi nakaho chikunene abantu mbatengero mu byasonga bine bi bakabula nga balorero monzera iri yiti uko mana nko omukiru cha muriolo abantu mbasisire omore tunji abade fuma bengero byasonga bine bi ramus mali kidogo achi enshonji ndo nyibi shabisha babiri uka omumirongo erenda mitambishe biakato mbabura na bakulu na mbatre traba nkaluba uko mana nko emyasi muyendire chita chite uko mana nko abantu mu kiru cha muriolo mbatesekire kutsibu umusektere batangi mbau umuteritori e na beni ne handhandi eyo abantu batrebeta umukiru echa muriolo nabandi bakaya umubisubi makumo baka wula ngabalakiri muri mwa hicho chikareke bakasaba abantu bo buwatica ba watikaye abikalani babiri babasaiba malobe so bibia kato na bandi babiri yabera uko mana nko ebindu binji ibyabiri timibwa naho ne mibiri eye examen de tijiri muyandire kirira kiri mu bisomo mu Mambasa umu subdivision eya Mambasa ya kabere umu territoire ngaye ne no mungabiru inaituri abantu bakabula nga ba yire bat hasa kundu aba finalist umu kiru cha muriolo oko satano bakabula nga ba tibite hai bakakole chenzame bakababuria okubiburio mbere mbere uko mananko chenzame ekijiri kiru kine mulole murero chikatangira ya examen d'etat naho nabaitidia 20 no muma mu babirikirwe nerhambwa ni polisi mumwi uwe beni omukiru echa muriolo moretunji omubyaswa ngabye nebi bakabwa nko babelo bakalera omutidia ukwa buyo mwira wa baliachi ejen owe ista beni omubyaswa ngabye nebi bandu bakabula ebya labika nga nichi chuchale ki polisi ya malu iya bahamba bakabwa bachi banamulera omukamarade ukwabo chuchale ki polisi ya babirikira nko omubikabyo tolemo Gamba abantu sibayitwa sikachita chitya uko mana nko abantu bari habi obulobolo ni bunji na muri obuholo buna masabu kingiro byaswa ebina buingano abakomersa bane muri rako nko kwene myasi ene muenda chitya chitya umumkana ne chinimbe cho moto putu muni beni omukulu o effect omubiso bya buinga musoba ukatirisa imoka nira chikonene ebichara ne binje obiso bya musengere buinga ne handi handi uko mana nko epage route ne bichara ne binje ibi abantu abikire shombundu Chuchikareka abakomersa sibali bayi mu mwanda kende guko mana nko abanji ni basa iyo malwa musuba ukatirisa iyon.
8: Rukya bitrabio shebi erelusha ko che control bitrabio shebi bikale hawa kwa ringu lumbuka. Rutuka butibwa itwa bandu tukabilo mu malwa na bandu bose bati uta kare kolako kunde tukasonderi suye miyi. Babo no kabama bya ngaburi to kuitwe. Nerio omochitira che control Harebe nduvia niwe alivya sibi angala baho Batimu habio muhinda no waka koreka waka wambukumbe bendua hivi sibi asala Romana waliano Harieba 3, pano solere, filbuji, esase, nedawa Nerutu wabutibwa, bando waliendi noko mie yo Bagendi ya baka ishibati Tuna bako lupatasa aliba yanga bangapungusha ya egarama yo bate Kondena tuwa mabia nevochevu sito
2: naho omunziranga ene no sustisi vilike bonko enzeri lwebu tembo ri manguru sipa enzara abere sanda kutsebutsibo mukana ne chinimba cha moto butu mune binika kai ni Samuel imoka nire ne chinimba cha moto butu tembo ne bininko echitunga chi SSV chine mukoleno ye rihirisha abitas naho enzara yihondire kutsebutsibo riya mu byose bimanguru sipa cyo kikare kina kasaba bakulu bare bay kutsebutsibo kasi SSV yabe humbera ine mukola omunziranga yeneno okubya ka ururu enyuki mu muyo butembo mu ya chindire Esoko saki kukugula nguma o kuhatre omobosabu League National Division ya kabere obosa obosoviramo omubia swanga binebi yase nyuki abafane semei mwiri atia ukulineri nyuki.
9: Nerechoba naba makola baanda la yeba atia. Amachi oshiko liye nyuma oshiko abere regao zari hoto keta lukaku. Egumu ya vya nebo ambo abakati nge ekipa tuwabese tuenda na yache umu. Nero tuwabili kala tuwabere waloba andape tuenda na yaku matubu yache umu. Keshombali tuluka luka nenge shombali kwa sekaso kukundu shiko komo wawo.
2: Na wisto mandarisa imo wire atia ngabafane abe isi kuzaki abate ngawa waka chindua ni nyuki kugula ngumako hate.
10: Yemache toma wisi heri ayo nero kambare ni kambare na mumbere ni mumbere. Kakule ni kakule nero erisi ngwe match mkulu ni mkulu. Erisi ngwe komba kisi ngwe parkour.
2: Ewe vya lavika okustad Andre Van Velo matoke wakera mukatikati kenyuki ne soko zaki ibipia vikulu ebyo mumuyi uwe butembu nyuki ika vya ngaru ika chinda egola nguma oko hatre oko mana nebetu wakumakuma naho umechiru cha munabwire karde final yebirubia vanduwa virikucha na manifesti mumuyi uwe butembo Ii wakende saa umechiru cha munabwire umechibuwa eche na itave kusasaba isi kende saa ni isteme butembo Neri nyuma shao ILPG lekende saa ni IOR huko mana nebetu wa kumakuma. Bawuri kiriba tupanza wachini mbecho moto kutu mnebeni tuvoke. Tuendo kwa salongo ni chiro chetanu. Njani ni dani mweusi kakule tukasima iyo Rodrick Luvalenda. Muli ya makuni muli ya fita. Tumeye nkunya muhanga anene tu na kina kitu. Tunga netu hakari kwetu kovuli chiro buholu.
0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
11: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
11: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
12: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Benin, tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili. Na kifupi ni kuwa askofu wa jimbo la Butembo Benin Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeke ameanza mzunguko wake wa kutoa sakramenta usabitisho kwa Wakristo kwenye doyene ya Beni Paida tangu jana siku ya 4 kwenye parokia ya Beni Paida. Wakristo 384 ndio walipokea Roho Mtakatifu kupitia kipa imara. Na shambulio mpya la wanaozaniwa kuwa ADF liripotika eneo la Biakato wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri mjana ya jana siku ya 4. Hawa wapiganaji wachongewa kuwaua watu zaidi ya 10, kuchoma kwa moto nyumba kadhaa na kupora vitu vya wakaaji. Viongozi wanaitwa na wakaaji kuona namna gani kusaidia usalama urudi huko. Na mzalendo aliyehusika na mauaji ya mwendeshaji pikipiki na mteja wake pa Kimbulu Msienene juma iliyopita ameweza kupata adhabu ya kifo. Ni maamuzi ya tribunali ya kijeshi ya Butembo ambayo ilienda kukaa Msienene siku ya 3 iliyopita. Na kundi ambamo walikuwa kundi la wazalendo Far West limekatazwa kutumika Palubero. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji mimi ni Kahindu Mwingevaluahi Joel, tunakuwa na Rodriguez Luvalenda kwa upande wa pili wa studio. Habari za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeke ameanza mzunguko wake wa kupana sakramenta usabitisho kunako doyene ya Beni Paida tangu siku ya 4/7 mwezi wa 5 hapo jana. Seremonia zilianza kwenye parokia ya Mtakatifu Gustave ya Beni Paida, huko Wakristo 384 ndio walipokea Roho Mtakatifu kupitia kipa imara. Kwenye homilia yake Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeke alionyesha kuwa licha ya magumu mbalimbali ambayo watu waweza kukutana nayo katika maisha ya Kikristo, Mungu hawasahau, anakuwa akitoa neema zake. Monseigneur Sikuli:
13: ninaalika kila mmoja wenu kulinda vyema zawadi atakayopokea katika sakramenta ya usabitisho, yaani zawadi ya Roho Mtakatifu na vipaji vyake. Msipoteze zawadi hiyo. Zawadi hiyo ni kipaji ya Roho Mtakatifu ambacho mlifundishwa kwa kujitayarisha kwa siku hii.
12: Akimalizia misa takatifu, Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeke aliweza kukumbusha hawa Wakristo ya kuwa watakiwa kuwa watu wema katika jamii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambamo mnahitajika amani, wapashwa kuwa wajenzi wa amani.
13: Wateule wetu wanaongeza ekezi, tangu leo watakuwa mashahidi wa Kristo wakitangaza habari njema kwa matendo yao mema. Na muwe pia wakongomani wema, sababu Kongo yetu inahitaji watu wenye kupenda kujenga amani, haki, ukweli na kuishi katika mapenzi kwa watu wote.
12: Na zingine habari nilisema pia kwenye mtasari ya kuwa tribunali kijeshi ya Butembo iliweza kumuadhibu kwa kifo Msabu Mumbere Kabukulu, afahamika kwa jina maarufu Mawashi, wa kundi la wazalendo Far West. Huyo ndiye anachongewa katika mauaji ya raia wawili, kati yao mwendeshaji pikipiki na mteja wake, ambao maiti yao yaligundulika kwenye kambi ya wazalendo Pakimbulu Msienene juma iliyomalizika. Maamuzi ya tribunali yalitolewa siku ya 3 tarehe 6 mwezi huu wa 5 baada ya masambo yaliyoendeshwa Pakimbulu, mji mkuu wa tabaka ya Luongo. Baada ya kusikilizwa, Mawashi Kabukulu aligundulika kuwa kikweli ndio mhusika na mauaji haya. Aliadhibiwa kifungo cha maisha, yani adhabu ya kifo, na taweza kulipa dola 1025 za Umarekani kama fidia kwa familia ya msichana Esperance Sibahichako ambaye kabla uwawe aliweza kubakwa. Kifupi cha maamuzi kilisomwa hivi.
14: Hawasi tribunali naona ke ile maneno yote ile anasema uliwa watu mbili na ulibaka ni wewe ndio ulifanya ile maneno. Na ndio tunakondane kwa ujumla na tunakondane amo.
15: Donc na huyu mfuko anakuwa kisi uliwa pale pati. Na ndio utadedomaje familia ule mtu ya familia ule mtu. Ya ule mtu mwana mtu. Utadedomaje na $25,000 amen. Utalipa familia ule mtu.
14: Tribunali anasema ke sasa hivi tunaenda na wewe tukizo kule Kakwanguru. Na tunasema ke ile movement.
12: Tuseme kuwa hawa watu wawili wakaaji wa Mulo ni jana siku ya 4 ndipo waliweza kuzikwa katika uzuni mkubwa huko Olubero. Na hali ya ukosefu wa usalama endelea kuripotika kwenye vijiji vingi vilivyo kwenye mpaka kati ya jimbo la Ituri na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Mchana jana siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 kuna shambulio mpya la wanaozaniwa kuwa ADF liloripotika pa Biakato, mji mkuu wa sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Habari tunazo ni kuwa zaidi ya watu 10 waliweza kuuawa kwenye kijiji cha Lalia ambako adui alifika nyakati za mchana. Habari hizi zinahakikishwa na Rams Malikidogo, mtetezi wa haki za binadamu eneo la Mambasa, sema kuwa mbali na raia waliouawa kuna wengine wawili ambao walijeruhiwa vikali kupitia risasi wakati wa hii shambulio na nyumba kadhaa ziliweza kuchomwa kwa moto. Hali hii ilipelekea alikuwa mbovu eneo la Biakato, raia wakikimbilia kila mmoja eneo analozania kuwa na usalama. Wakaaji walalamikia viongozi kuona namna gani kurejesha amani maeneo haya. Na kutokana na hiyo shambulio la wa ADF mchana kati pa Biakato, kazi mbalimbali hazikuendeka kama vilivyo. Kati ya hizo kazi kupisha mitihani ya kiserikali kwa kipindi cha kwanza jiri eneo la Mambasa, hasa huko Biakato kwenye divisheni la elimu Mambasa ya pili. Watoto ambao walikuwa wamekaa kwenye vyumba vya masomo kwa kupisha mitihani walilazimika kila moja kukimbia kama inavyowezekana wakati hali ilikuwa mbovu pa Biakato. Mshimamizi wa divisheni la elimu la Biakato Michele Upenio Nesepango hakikisha kuwa mitihani itaendelea leo siku ya 5 kama hali itaweza kurejea kuwa tulivu. Na kwenye mji wa Beni kuna wanafunzi 21 wa university ambao waliweza kuitishwa magharibi ya siku ya 3 iliyopita. Ilikuwa wakati wa maandamano ya wanafunzi wa mji wa Beni, wanafunzi wa mayunivasiti na vyuo vikuu. Na hawa waliweza kuachiliwa huru tangu jana siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 nyakati za jioni. Hawa wanafunzi waliweza kuandamana ilikuwa baada ya kusikia kifo cha mwanafunzi mwenzao Mwira Variachi Eugene wa Istad Beni ambaye alikuwa kati ya wahanga wa mauaji yaliyotekelezwa na ADF eneo la Beu Manyama. Wanafunzi wakishikwa na hasira ya kifo cha mwenzao waliweza kuandamana katika mitaa ya mji wa Beni, na ni hapa polisi iliweza kuitisha wanafunzi wafikao 21 na ni siku ya 4 hapo jana ndipo waliweza kuachiliwa huru. Na hali imerejea kuwa tulivu eneo la Buyingana pembezoni, tunapatikana magharibi mwa wilaya ya Lubero. Licha ya hali hiyo kuwa tulivu, kazi za biashara bado hazijaanza kama vilivyo. Ni habari zilizotolewa na mwongozi wa muungano wa wafanyabiashara Feke Buyinga, Musabu Musubao Katirisa, alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni kupitia njia ya simu. Alizungumzia magumu fulani fulani ambayo inaonekana pa Buyinga.
16: Ambacho tunakutana kwa njia, hakuna nafasi ambako unaweza kupita pasipo kupana raporo kidogo. Kama barriere de control ambayo inapatikana Maboya, kuna vitu ambavyo wanasema serikali inakataza wasiweze kupitishia huku. Kuna kwa mfano dawa, carburant, mizumari, fil buji na pia vinginevyo ambavyo sikumbuke kwa hiyo wakati. Alafu inaletea wafanyabiashara kukosa watumike na muna gani, kwa sababu mwingine naendelea kurudia punde sipunde. Wakati yenye tulikuwa ndani ya ukosefu ya usalama, watu wanapenda warudishe mwingine ili waendeleshe pia kazi zao za biashara. Alafu wakati unapenda ununue kama ni karibira, unapenda ununue filbuji, misumari, battery, pano solaire, takosa utavipitiza namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
12: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
16: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
12: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
16: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
12: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
16: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
12: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
16: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
12: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
16: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
12: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
16: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
12: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
16: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
12: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
16: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
12: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
16: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
12: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
16: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
12: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
16: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi

0: namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
1: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
0: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
1: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
0: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba.

0: namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
1: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
0: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
1: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
0: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
1: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
0: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
1: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
0: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
1: Musubao Katirisa naomba kuwe mahusiano bora kati ya vyenzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
0: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba.
2: Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Muhindo Deware Sanja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wake Kabuo, Kabuo Stefani Sibaringana. Alikuwa mke wa hayati Karoli Kiumurenda. Kifo kilitokea pa Kakuba pa Kaulu siku ya tatu tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na saa 12 jioni. Habari fikie jamaa yote pa Masereka Kariru, pia ifikie jamaa yote ya Ari inopatikana pa Kariru, na jamaa yote ya Wachira pa Katsamba Kariru. Pia ifikie wote waliomfahamu mama Kabuo Stefani Sibaringana, watambua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa kwa mtoto wake Muhindo Deware na programu inapangwa hivi. Mazishi tafanyika siku ya posho tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, Pakariro Masereka. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenze. Mwili utaondoshwa kunako morgue na kuelekezwa pa Masereka. Habari fikie jamaa na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa Muhindo Deware Sanjo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Stefani Sibaringana. Na jamaa ya jamaa Kamboko Pakomba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mpendwa wao Kasereka Kati na Farao. Kifo kilitokana na kukatakatwa na ma-ADF na Lupabiakatu tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kapori inopatikana pa Avenue Bayi. Habari fikie jamaa yote ya Musa Ipangote na jamaa ya Mofrere pa Procure Mutiri, jamaa Trezoro pa Kizangirwa, na ifikie pia Sokulu Karimbwe akiwa pa Mangina, papa Kati na pa Beni, mama Solange pa Beni, na jamaa ya Luabia pa Luberu, papa Luanzirwe pa Butrege, Pascale Kamboko Misisa pa Lengelenge. Habari fikie papa Pastore Piero pa Kantine, papa Safari pa Kabikira. Kwa wote watakaosikia habari hii wawajulishe wengine kwamba ndugu Kasereka Kati na Farao hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Kamboko pamoja na Kambale Kati na Mbote na Mbusa Kati na ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kati na Farao. Jamaa ya Ndeku Byo Munyeya inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Ndeku Byo Joseph. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kiondo. Habari fikie jamaa Saukira na jamaa ya Chika Mata. Habari fikie jamaa Munyeya pa Oicha, na ifikie jamaa ya Chika Mata pa Beni, jamaa ya Munyeya pa Butembo, jamaa ya Uheri Kima pa Kambali Butembo, Wakristo wa Erakiari, marafiki wote

Ushomba kilumi ya dedone pa mabala kumadiwe. Programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani pakiari Isumba jana tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Leo tarehe 8 mwezi wa 5 na saa 2 mpaka saa 3 mwili utaelekezwa nyumbani pakiari Isumba. Saa 3 na nusu mpaka saa 4 na nusu safari kuelekeza mwili pa Karmeli Mizebere. Saa 4 na nusu mpaka saa 5 na nusu mazishi tafanyika pa Mizebere. Na saa 5 na nusu mpaka saa 6 na nusu ndugu na marafiki watarudi nyumbani pachiari. Na siku ya 6 tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu ibada ya mafariji itafanyika nyumbani pachiari Isumba. Kwa niaba ya jama Amosi mwenye ya na ndeku vyo jake pamoja na Muhindo mwenye ya Joshe wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha baba Kambale ndeku vyo Joseph. Na jamaa ya Wangavere Mwami inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Deoda Wangavere Mwami. Wanajulisha kwamba wamerudi kutoka Kirumba ambako mazishi yake ilifanyika pakichumbiro Bikara. Misa itasomwa siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako parokia Burema asubuhi. Kisha misa ya kwanza jamaa itakaa nyumbani pa vichai. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa ya Wangavere Mwami imeweka sahihi ikiwajulisha ya kwamba imetoka pa Kirumba kuzuria mazishi ya papa Deoda Wangavere Mwami. Na misa itasomwa siku ya Yenga tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Jamaa ya Tsongo Nzira Remakle Pitagore, direktor wa EP Makumu pa Kitobo, inasikitika kuwatangazia wakaaji wote wa Butembo Selile Kasuka samahani. Inawatangazia ndugu na marafiki wote habari ya kifo cha ndugu wao mdogo Kakule Nzira Jabatiste. Alishulikana kwa jina la Bati. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Mambasa Provesi ya Ituri baada ya ugonjwa wa siku moja. Kwa kuwa walioenda uzuria mazishi wamekwisha rudi pa Butembo, kilio kinaendeshwa pa Meteo kwa papa Pitagore. Jamaa imeomba misa ya kwanza parokiani Kitatumba siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Jabosko Sambili Kasumba mahali inapopatikana. Jamaa yote pakirao na jamaa papa Kikongoro pa Marende. Habari fikie sepepe kirao Shemeki Josefe pa Avenue de Martire namba 19 pia wadada wote wangani Muhangi. Demai Germaine na Beaufrère Ilere wakiwa pa Kiondo. Habari fikie papa Pole pa Kasungomi na wote waliokuwa kimfahamu Bati aliyekuwa mkaaji wa Mabambi. Kwa niaba ya jamaa Songo Nzira Remakle Pitagore ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha ndugu Kakule Nzira Jabatiste, na wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya Yenga tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Na jamaa ya Paluku Masumbuko ninasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Ngamu Habiachi. Wanajulisha kwamba Muhindo Ngamu Habiachi Sandose hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani siku ya ine jana tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Na ilikuwa tangu saa 12 mpaka leo asubuhi. Leo siku ya 5 tarehe 8 mwezi wa 5 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Sandro Hospitale Muchiri tangu saa 2 mpaka saa 2 na nusu. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa mafariji itafanyika. Saa 4 na nusu mpaka saa 7 mazishi itafanyika kunako shamba la jama. Saa 8 kamili watarudi nyumbani kuendelea kufarishiana pa quartier Muchiri. Wanajulisha kwamba mwili ulifikishwa pa Butembo kuondoshwa pa Goma
na unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Muchiri. Habari fikie jama utiama yele pa Ulengera, jama ya Mula Wili pa Beni, Shangazi Maria pa Musimba, Tate Gilbert akiwa pa Musenene, Erute Lukanga. Habari fikie Shangazi Seseria pa Utsuya, Sokulu Paulo pa Biakato na jamote ya Kisangani pa Karimire. Habari fikie Maitresse Jeanne pa Kasuka na jamote ya Gilbert pa Matranda Buyora namba 13. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Ni chama ya Paluku Masumbuko Kazimiri imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Ngamu Habiachi Sandosi. Na chama ya KVC ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa mwalimu wa masomo aliyeitwa kwa jina la Kivati Morirwa Hero Songo. Kifo kilitokea tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Kinjasa. Mazishi tafanyika pa Butembo na programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya KVC imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu pia baba Kivati Morirwa Herwa Tsongo. Na chama Kiyonga inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Kiyonga Jake. Alikuwa shofere wa njia ya kutoka Kasindi Butembo. Alishikwa na ugonjwa njiani muda wa siku 2 na alifariki pa Beni. Habari fikie jamaa yote pa Munori Nguba na pa Malundwe. Habari fikie pia papa Byambwera pa Butembo na jamaa yote. Habari fikie jamaa mama Feri pa Butembo. Pia fikie jamaa ya papa Norbere Mbaweka pa Msenene Manzingi. Habari ni kwa jamaa yote inopatikana pa Furu. Habari fikie pia papa Chikwa akiwa pa Kikungu na jamaa yote ya mjomba Mohi Mwali pa Kiriria. Jamaa yote ya Mudingai pa Butembo. Padre François Mbaweka akiwa pa Orizo. Mama Eva pa Matembe. Pia fikie papa Moyayalo Simeo akiwa pa Orizo na marafiki wote pa Mutanga na Butundiro. Programu zingine wanajulisha kwamba programu ya mazishi na misa vitajulishwa baadaye. Kilio kinapatikana pa Bulumbi kwa papa Kambale Kiyonga. Kwa niaba ya Shama Paluku Kiyonga na Kahindo Kiyonga Peter wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kiyonga Jacques.

0: na unatafuta kazi ya plomberi, elektrisite na kazi zingine kama kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya Vodem RDC inayopatikana muri Presida de la Republique a diagonal na Mesovo Dacome, ni kubatimo Ngesera. Ufi munangojelewa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya posho, kila siku tangu saa 2 mpaka saa 7. Recruitment itaisha tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa maelezo mengine munaweza ita 09 77 87 24 40 au 0810 4 38 721. Kwa niaba ya Vodeme, Mwindo Vise Saluangele ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigo Luvalenda, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunatakia mchana mwema na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Emerembika chuka omobe handari yetu, omohetata yetu. Tuwa neshongulusho shishika timba timba eshangatugaba. Tuwa tikana yomo mareo. Eribia homobu uma, rekatungebe handari yetu. Nomukani ya yongabo yetu. Ononi mula yewe Radio Moto, omomuradi weri himbe merembe, omula viro mukanya, yika watiki wachinya lumbuka, nechitongore uyama.
2: Mayumbu.

0: La paix commence par nos foyers et nos quartiers. Refusons les rumeurs qui divisent, aidons-nous, même dans des difficultés. Unis, nous protégeons nos familles. Le dialogue est notre première défense.
1: Ceci est un message de la Radio Moto. Dans le cadre de ce projet, promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue avec l'appui financier de l'organisation Ouyama.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Uongozi bora kwetu.
4: Uongozi bora kwetu.
3: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
5: Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia redio yako.
3: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
4: Ni siku mpya tena kwako ndugu.
5: Kipindi uongozi bora kwetu kupitia redio yako.
3: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
4: Ni siku mpya tena kwako ndugu msa ushuhuda wake kuhusu chanzo za mizozo na vinyume vya hizi mizozo kwa kundi yao. Na mwisho mtaalamu atatupa jibu kuhusu njia fulani za kutatua mizozo hizo. Kwa utangazaji ni mimi Aristote Tavisama. Msikilizaji mpendwa, wanamemba wa vikundi vingi wana lengo ya kuona vikundi vyao kuendelea, lakini vikundi vingi haviendelee sababu ya mizozo. Utafiti wetu ulionesha kama 89% ya wanamemba wa vikundi wanakata tamaa ya kushiriki kwenye mikutano mbalimbali ya vikundi sababu ya mizozo. Kuhusu kujua sababu ya mizozo katika vikundi, tulikutana na wanamemba wa vikundi vimoja toka mjini Goma waliotoa majibu kwenye mikrofoni ya Grace Wasinkia wa LFM.
6: Kuhusu msingi wa vurugu ndani ya maasosiasyon mbalimbali, inakuwa kwanza kutokujua katiba, na ya pili ni kutokujua kama vipengele vya katiba ya association vinasema nini. Konsekansi ni kubwa sana. Ya kwanza, inaacha kundi haitakuwa na nguvu, kunakuwa problemu ya kisio ya confiance, watu wa waaminiane tena.

0: kwanza kuta msonsi ya kusema ki huko mtu mwebalitia pale swate hamentile place eki swate anayuana chef wa ile association wana sasa inakia kuta muma circonstances zimua hivi ule mtu haiko na remplire matashe yake inakuwa na leta deja fujo onse ya association na konsekansi yayo inaweza kuwa tu perchite donc ile inakuwa mal repite swate makazi zabu wazita kuwa naenda bien juu pa mingi wanatia ndugu isme mukazi
1: cause ya hii makuflimu association iko d'une part na maintérêt personnel. Unaweza kuwa kitu ambacho kinahusu association intérêt collectif ya ba associé alors kuna kuwa mtu mmoja anajikabizi anajiachia kwa ile intérêt personnel na ba membre wengine banasikia mbaya biko indisposé banasirika na ile inakuwa chanjo ya moja ambayo inakuwa ikileta mizozo katika association. Mizozo hii inaleta ce qu'on appelle la dysfonctionnement. Gestion au administration ya organisation inakuwa na difficulté.
2: Na inaweza kuwa chanzo ya kuleta makonfli ni senye utangalia mauvaise gestion ya makuta. Tiela uko chef me unakuwa na kuwa mujanja kumakuta deja pale unaleta makonfli entre vous. Konsekansi inaweza tuma haifike mbele. Na kwanza maliza rotation kwanza deja banaachi na kikunzi haitaendelea mbele.
3: Shukrani kwako Grace Wasingya kwa kuchukua maoni ya wanamemba wa vikundi vimoja vya Goma. Ndugu msikilizaji, nini ifanyike kwenye kundi ili kuepuka mizozo ndani ya kundi? Furaha yetu ni kusoma ujumbe wako kwenye namba
4: 0972
3: kwako Grace Wasingya kwa kuchukua maoni ya wanamemba wa vikundi vimoja vya Goma. Ndugu msikilizaji, nini ifanyike kwenye kundi ili kuepuka mizozo ndani ya kundi? Furaha yetu ni kusoma ujumbe wako kwenye namba
4: 0972.
3: Ndugu msikilizaji, kwa sasa nakualika kusikia Nelson Rafiki akiwa msimamizi wa zamani wa Sinergie ya Mutualité ya maassociation ya wajene wa Ngule, anayetupa experience yake kuhusu mizozo walizopitia wakati alikuwa kiongozi wa kundi hilo na vinyume vya hizo mizozo. Stanley Muhindo wa Radio Moto Butembo Beni alizungumza naye.
5: Nelson Rafiki, jambo?
6: Si jambo.
5: Tunakumbusha wewe ni coordonnateur wa zamani wa Synergie ya Mutualité et Association de Jeunes d'Engure, moja ya kota za mjini Butembo. Tulipenda tujue ni mizozo gani njo mulikuwa nazoea ubie mnazoea kwa registre kuzile maassociation kama zile ulikuwa naongoza.
6: Asante sana kwa swali mpasha habari. Mzozo ya kwanza ni kuhusu matumizi ya pesa mamichango fulani fulani ambazo vijana wanaweza wakaleta. Alafu kama wewe kiongozi hawezi kuyaongoza vizuri, inaweza ikaleta mzozo kwenye kikundi ama kwenye mutualité wa association. Ya pili, kwenye buku lenyu la mwenendo bora nataja kama statue, umesema kama mtu akiwa na shida tunapaswa kuja kumhudumia. Alafu wakati wa hizo huduma mtu fulani kama mkuja kumuletea huduma kwani hakuwa kwenye utaratibu, inanitaka kila mara mzozo. Amesema mimi nilikuwa nikileta michango. Mzozo wengine ambao tunawazoea kuorozesha ni hiyo tunatetea kama conflit de pouvoir, wamekuchagua kama kiongozi lakini kuna watu fulani ambao walipenda pengine hawakupata ile nguvu ama bahati ya kuchaguliwa. Amesema mimi nilikuwa nikileta michango. Mzozo wengine ambao tunawazoea kuorozesha ni hiyo tunatetea kama conflit de pouvoir, wamekuchagua kama kiongozi lakini kuna watu fulani ambao walipenda pengine hawakupata ile nguvu ama bahati ya kuchaguliwa. Kama ni mtazaji ya mwisho, kama kwa vijana muda wamekuwa kitumia mapombe za kulevya, madawa za kulevya, inakuwa gumu sasa wakati tunapotafuta kuwakaripia. Ndio maana mtaonekana katika hali ya mkokotano kwenye mutualité ama kwenye association.
5: Sijui kama mtaweza kufafanua cause
6: kuhusu matumizi ya pesa mamichango fulani fulani. Hiyo inatokana wakati kiongozi mwenyewe hakuweza kuelezea ama kuleta ripoti kila mara kwa wanamemba. Hiyo katika kifaransa tunasema ama redevabilité. Inafuatana pia na maadhibisho ambayo imetoka nyumbani. Kama maadhibisho haiko imara, inaweza ikaleta mizozo. Pia kwenye mutualité ma association, kama kuko faible leadership, yani uongozi umezembea,
5: exactement kutaweza kuwa matokeo wala ina impacte kwa kiwango gani fonctionnement ya mutualité na association zetu.
6: Kwa kutakuwa kuelewana kwanza kati ya viongozi na wale ambao wamelenga kuweza kuwapiganisha nyinyi viongozi. Kutakuwa ya pili kuhusu

hiyo ngono, mambo ya ngono, wanamimba wanaweza kubibishana mule mimba. Wakati wamepatikana mimba, itakuwa sura mbaya kwa ile association, waseme ah, mule inakuwa association ya makuple, wanabibishana kama mimba.

0: Ana Cosmas Mungazi, wacha nikumbushe ya kwamba unakuwa mwalimu kwa chuo kikuu hapa ku Université des Martyrs. Tunakushukuru kwa kuitika kwa invitation yetu.
1: Mimi ndio nakushukuru sana monsieur le journaliste.
2: Ndugu msikilizaji, ni kupitia mazungumzo yao Magloire Mutulwa na mwalimu Cosmas Mungazi ambao tunashukuru, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo Ngozi Bora Kwetu. Leo tuliongelea makoze na makonsekansi ya makofi ndani ya association communautaire. Tunashukuru wote waliochangia kwa kipindi yetu kupitia maoni yao. Tunashukuru pia wote waliochangia kwa kuandaa kipindi hiki. Asante kwako msikilizaji uliyefuata kipindi mwanzo hadi mwisho. Kwa utangazaji ulikuwa nami Aristote Davisama. Tukutane siku ijayo na mada mapya. Baki ukifuata redio yako ipendayo. Kwa heri.
3: Radio Moto Butembo Beni.
4: Ende yongana kwa ma.
5: Jambo wasikilizaji wa redio hii, karibuni kufuata kipindi hiki Sauti ya Amani. Kati ya kipindi hiki kila mara tunazungumzia contribution ya makushi mbalimbali mu communauté ili kuishi pamoja na kuepuka makofli zidi ya amani. Kwa siku ya leo tutafahamu pamoja eske walimu wanafundisha wanafunzi kuishi pamoja na kuepuka mizozo masomoni. Kipindi hiki kinaandaliwa na Radio Moto Oicha Butembo Beni na Kirumba ikisaidiwa na Uyama. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka kuchangia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue ku vivre ensemble, tuma ujumbe wako kwa namba hizi 09 70 26 24 46 ama kwa 09 91 43 40 46 09 91 43 40 46. Kwa utangazaji kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenge, karibuni. Mpendo wa msikilizaji, ili tujue eske walimu masomoni wanafundisha wanafunzi kuishi pamoja kwa amani na kuepuka makofli, tulizungumza na wanafunzi kuna shule za kisekondari. Wanafunzi hao wa Institut Balulu, Dowicha na Monseigneur Kaonkia walishuhudia kwamba wako viongozi wa masomo kwenye gwarida ya siku, yani parade, wanazungumzia vivre ensemble na cohésion sociale. Na hata walimu wakati wanafundisha wanagusia namna gani watu wanapashwa ishi zidi ya kuepuka mizozo mbalimbali ambazo ni chanjo ya vita. Tuwasikilize.
6: Kuna hawa walimu fulani fulani ambao wanakuwa na ile desturi kwa ajili ya kufundisha wanafunzi namna gani kuishi pamoja na wengine kwa usalama ndani ya societe, mahali kote ambapo tunashinda. Wale walimu kabisa kwetu kunako masomo yetu, ninaweza nikasema wiko. Zaidi wanazoea kutuonesha ya kama kwanza wakati tuko shuleni tunakuwa tayari jamii moja, yani familia moja, na wanatuonesha ya kama wakati mko ndani ya familia ni sharti muwe na kolaborasio ambayo iko mzuri. Na wakati mko huko ndani ya societe, kama ni ndani ya makazi, kama ni ndani ya magrupe fulani fulani, wanaonesha tu ya kama ni familia moja. Na kwenye huko familia ni sharti kuwe tu maongezi ambayo itakuwa maongezi ni ya mzuri, ambayo itakuwa maongezi ya kujenga, ambayo itakuwa ni maongezi ya kuleta usalama. Tunajua ya kama ambapo kuko watu wawili, watatu, hakuwezi kosa tu mkokotano fulani, lakini wanatuonesha vile mekanisme fulani fulani kuepuka hiyo mikokotano. Donc wakati kunakuwa hizo makofli, kunakuwa kutokusikilizana, wanatuonesha namna gani unaweza ukaepuka hivyo vyote.
7: Wanatufundisha donge tuishi pamoja kuepuka makofli na watu. Kama mwenzako hana kitu namsaidia nayo ku SM. Yenye wanakazaka zaidi kuile ni kuepuka makofli juu. Makofli ndio inachaka watu wanagombana, ndio inachaka vita inakuwa huko kwetu.
8: Kwa mfano masomo za civisme, tunajifunza kuishi pamoja. Cohésion, tunajifunza kuheshimia walimu, ile kuishi pamoja hata kama huko kuna kwa wanafunzi kama ni mkilema, hata kama analicho moya, inatubidi sisi wanafunzi tunajizoesha kuishi na hawa watu kama ndugu zetu, hata kuwe Mtalinga, kuwe Mnande, makabila zote bila discrimination. Inatusaidiaka sisi wanafunzi kuepanua makonaissance. Wakati tuko shule sio selema kuenda soma, ila ni kutayarisha vile maisha, kutambia ilifo kuepuka makofli, ilifo kufanya hivi, kuheshimia watu. Hiyo haitoshi. Walimu wanatuambia ilifo tunaepuka makofli, chanjo ya makofli ni nini, namna gani tunapashwa jikinga kwa hizo makofli. Ila haitoshi. Yangine ya kuongeza ni kuwa mfano. Kwa mfano, kama walimu wanatufunza, inabidi wakue kwanja mifano, tuwaigi. Kufika kumosanya kaongea ni haa kia usikia wanafuji walipigana. Contrairement na siku za kupita, halikuwa tena recurrent watu kupigana kwa masomo wanafunzi. Juu, petetre ulisema mtu kumumbuti ama ulisema mtu ni munande, inakuluma hao watu wanapigana, halikuwa tena amilie scolaire.
5: Pendo msikilizaji, umeweza kufata wanafunzi hao, wanaozungumzia SK walimu wanakuwa wenye kuwafundisha kuishi pamoja. Tunakukumbusha kwamba ukiwa na swali ama pendekezo, tuma ujumbe wako kwa namba hizi 0970-26-20-46, 0970-26-20-46 ama kwa 0991-43-40-46. Tunasema 0991-43-40-46. Na kwa kutafuta kujua SKM program scolaire munakuwa kashapitre za kuzungumzia kuishi pamoja ili kuepuka mizozo mukominote, tulizungumuza na mwalimu mmoja wa CS de l'éducation mudivisioni ndogo ya elimu ya Oicha. Alizungumuza naye Ferdinand Siavuirwa.
9: Tutaanza tafsiria kidungu ama kuzungumzia kidungu. Unako mashule kwezio sosiale ni kuangalia namna gani wanafunzi wanaishi pamoja na walimu na waongozi. Yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa

ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa

0: kielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa
1: kuona kama bilianza namna gani, na eske ule mtu mwenye alifanya hiyo kitu, mwenye alifanya hiyo violence basée sur les gens, eske ni innocent, eske ni kweli kweli kwa kweli alifanya ile jambo ili sheria ifanye kazi yake.
2: Ndio hiyo kazi ya kusambisha wale wanaochongewa katika makosa ya violence basée sur les gens. Hiyo kazi inafanyika wapi?
1: Hiyo kazi inafanyika kuma tribunaux, kuma tribunaux hapa kwetu, inafanyika ku tribunal de grande instance, na inafanyika ku tribunal militaire de garnison. Na bo hiyo ni kesi tuko ku procès, procès inafanyika kwa hiyo instance mbili.
2: Ndio, asante maître, asante kwa huo mwangaza. Maître, unaweza kutuambia etape mbalimbali za hiyo kazi ya kusambisha?
1: Asante sana. Etape ya kusambisha, kwanza jumu fike kusambisha devant le tribunal, kesi inaanza mbali, inaanza kule chini. Inaweza kuanza kwenye polisi, mtu anakuja na anastaki, polisi anatuma dossier ku parquet au ku auditorat militaire, auditorat militaire au parquet civil inatuma dossier soit ku tribunal militaire soit ku tribunal civil. Tribunal civil nikusema tribunal de grande instance au tribunal de paix.
2: Tunaweza jua ni wanani wanahusika na kusamba?
1: Wenye wanahusika na kusamba ni huyo mwenye alifanya hiyo kitendo, na huyo mwenye tunaita muhanga victim, mwenye balifanyisha ile, mwenye balifanyizia ile kitendo. Na kama inaweza kuwa victim, ule muhanga ni mtoto, mwenye anaweza kuwa haya eneza miaka 18, anaweza kuya kusamba sawa renseignant, sawa mwenye anakuya kushuhudia. Lakini mwenye anakuya kusamba ni baba ya mtoto, anakuya tunaita mu terme technique tunaita kama parti civil, anakuya na samba, anaonesha mbele ya juge, mie bali baka mtoto yangu kwa mfano, na mimi napenda kwa matendo yote balifanya, mimi napenda munilipe hivi, bani dédommager, hizi tunaweza kusema. Na mwenye na samba ni ule mtu mwenye alifanya hiyo kitendo, ni ule mtu naye anakia na samba, anakuya kujidefendre mbele ya tribunal kusema mie bananisingizia, haiko mie ndio nilifanya ile kitendo, ni bongo, ni uongo wananisingizia. Na mwingine mwenye anasamba hiyo kesi ni mtu wanaita ni magistrat. Magistrat ku spa civil ni magistrat wa tribunal de grande instance au donc magistrat wa parquet. Na kuba militaire ni auditeur, kama ni dossier yenye ni dossier penal, dossier ya kufunga mtu kwa mfano, dossier ya ubakaji ya viol, mwenye anastaka

0: ni auditeur au ni magistrat civil. Lakini muhanga, baba wa muhanga au mzazi wa muhanga au mtu yoyote mwenye anaona ile kitendo ilimkwaza, anaweza kuya kujibandika. Kwa hiyo kesi yenye ministere public alianzisha paske ni yeye ndio anastaki ule mtu alifanya hiyo kitendo.
1: Ndio, asante maître, asante kwa huo mwangaza. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri nyumbani. Mko mnatufuata, mnaweza kututumia ujumbe, ni swali au maoni kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu maître. Mara na mara, wakati kunakuwa masambo kwenye tribunale, iwe tribunal de paix, tribunal civil, yani tribunal de grande instance, iwe tribunal militaire, kunaonekana wa maître avocat wa kushindikiza wahanga, wengine wanashindikiza washtakiwa. Sijui kazi ya avocat mbele ya tribunal wakati ya procès ni gani?
0: Asante sana kwa ulizo. Kazi ya avocat wakati wa procès, kunakuwa avocat mwenye anasimamia ule muhanga na kunakuwa avocat mwenye anasimamia huyo mshtakiwa. Alors, avocat mwenye anasimamia na shindikizo ule muhanga, kazi yake ni gani? Kazi yake ni kupatia moyo na kupatia confiance na assurance kwa ule muhanga ajikute ki haiko mwenyewe. Shindikizo ule muhanga, kazi yake ni gani? Kazi yake ni kupatia moyo na kupatia confiance na assurance kwa ule muhanga ajikute ki haiko mwenyewe. Avocat kote ya ule mtu mwenye kushtakiwa, anakuya kumusaidia kumudefend, kusema kuonesha sheria ki hapana, huyo mtu wangu, huyo klia wangu munamustaka kwa bure, wala alifanya hivi, alifanya hivi, me hakufanya ile kitu yenye munamustaki. Na avoka iko pale ni juu ya kuveye osi juu sheria procedure ifatiliwe vizuri sana, na kila mtu akwe rasire na kwe remidansi tro.
1: Ndiyo. Munafanyaka nini wakati mko munatetea iwe muhanga au mshtakiwa, na zile ambazo zinaitwa preuve zinakuwa hazienei?
0: Kama preuve hazienei, kwa mfano kama tuko ku procès yenye ni procès penal, kwa mfano procès ya ubakaji tuseme vile, inaweza kuwa preuve hazionekani, bo hazienei. Kama preuve hazienei, manayasemaka mukifaransa insuffisance de preuve. Kama preuve hazienei, avoka wa kote ya muhanga na ministere public banapashwa fanya juu chini, bareinire kwanza prosi, bareinire kwanza nani ma preuve juu dossier yendelee vizuri. Lakini ikakuwa ikakionekana en cours de procès preuve haziko, ou preuve zinakuwa kidogo, pale inakuwa sasa kwa juge mwenye anaweza kudeside, soit anakondane ule mwenye alifanya ile kitendo, soit anamuachilia kusema ke mie sione kitu yenye naweza tuma mimi na kondane huyu mtu, kwani preuve hazionekana. Lakini inaweza onekana kama preuve haziko pale kumeza, lakini preuve zinaweza kuwa ziko nyumbani. Pale avoka anaweza kulomba juge, mutupatie muda hata juma moya, tuende nyumbani tuwalete ma preuve yenye itakuya ku procès yenye itakuja.
1: Ndio, asante maître kwa huo mwangaza. Tunasema ni kipindi tupiganishe majeuri, tuko tunazungumzia mada yenye kusema namna gani kesi za violence basse légère zinatatuliwa kwenye tribunali, ni kusema namna gani masambo yanaendeshwa. Na huko nyumbani tunasema mnaweza kututumia ujumbe kwa 09 75 08

0: 27 58 09 75 08 27 58. Maître, umeweza kutuambia kuwa wanaohudhuria masambo kunakuwa wahanga, kunakuwa vile washtakiwa na kunakuwa waamzi. Unaweza tuambia nyinyi kama wa avoka mnafanyaka nini kwa kusaidia muhanga awe tayari kusamba?
1: Asante sana. Kabla prosesi ianze, mashtaka ianze, inombaka d'abord tunaanza kumutayarisha muhanga, kumuonesha tutaanzia wapi, tutapita wapi na tutaishia wapi. Alors, kunakuwa muhanga mwenye anakuya ye mwenyewe kwanza alishapata mapression psychologique. Kama kuna muhanga, tunakonstate kuna ile mapression psychologique, tunamutayarisha kwanza tukimutia kwa psikologi anamuprepare. Après, tunakuwa na batu banaita bapara juriste kuprepare muhanga, kumwambia useme yote yenye unajua kupatana na kesi yako, usiogope kitu. Ule mtu yuko pale hata kufanya kitu, hata kupiga, kwani iko mbele ya sheria. Wewe useme yote tu kweli yenye ulionaka na kweli yenye ulisubiri. Alors, ile na kwa tukua mprepare juu afike mbele ya muamzi na iko tayari.
0: Mamekanisme gani zenye muna kamataka wakati victim iko na hoga ya mungo ya kisirki?
1: Alors, kama victim iko na woga ya uwe mtu alimfanzile kitendo, tunauliza victim eske iko tayari kusamba pale na ule mungo iko na muona. Lakini, kuna kwa kama mekanisme ya protection mena, mamekanisme ya proteksio yenye inakuwaka buro asione victime hivi fasi na ata public kumukadri ya kumuproteje. Inakuwaka tunakuwa na marob ya kumuvuale, ile mukadri ya proteksio yake. Na buro, kama tunaona buro iku makali, tunakuwaka tunarapele tujur kumuamzi kurapele ule buro ke kama iko pale ni juu ya kujitetea, haiko juu ya kumenase encore victime mwenye iko mbele ya muamzi asikuwe tena victimize davantage.
0: Ndio, asante maître kwa huo mwangaza. Katika sal ambamo masambo yanaendeshwa, sal d'audias, watu gani ndio wanaingia mwenye?
1: En principe, le procès inakuwaka public. Kila mtu iko na droit ya kuenda kupata kesi. Kwa nini? Sababu kesi iko na role aussi pédagogique. Mais kuna kuwaka wakati yenye bana décréter huis clos, njo kusema que procès isikuwe ouvert ku public. Kama wanaona masambo au kesi inalingana na vitu yenye inaweza kuwa na aibu, anasema que bana décréter huis clos, batu yote batoke nje. Lakini kuko batu abezi kosa mwa ile procès. Batu abezi kosa mwa ile procès ni wa nani? Ni wa amzi. Wa amzi, kama tuko ku tribunal militaire, wa amzi wanakuwa tano. Pembeni ya wa amzi kunakuwa muendesha mashtaka. Muendesha mashtaka ni auditeur au représentant auditeur, tunaita ministère public. Pembeni ya auditeur, pembeni kule mbele kunakuwa greffier mwenye anakuwa anaandika vitu yote watu wanasamba. Na huku kunakuwa sasa bureau na victime au bureau na victime na parti civile. Parti civile ni mzazi wa mtoto mwenye alibakwa kwa mfano.
0: Ndio, asante. Aina gani ya maamuzi yenye yanachukuliwa wakati wa masamba?
1: Wakati wa masambo au kisha masambo, juge anatosha decision. Decision inakuwa aina mbili. Soit unashinda, soit unashindwa. Ndio kusema nini? Mbele ya kwa muamzi hakuna match nile hapa. Soit buro iko na sheria, soit buro hana sheria. Soit victime iko na sheria, soit victime hana sheria. Ni hiyo decision mbili na kamatwa na juge, soit kukondane, soit kuakite. Kukondane c'est-à-dire wana azibu buro ulo mwenye alifanya hiyo kitendo kwa miaka kulingana na sheria, soit banaona ke kitu bana mustaka haiko kweli, au banaona preuve hazifai, au banaona bo preuve ziko lakini procedure haikukuwa respecte. Alo pale muamuzi anasema bo we tunakuachilia urudie nyumbani, au kama banaona vitu yote iko tayari, ko preuve zote ziko reuni na juge anaona ke kwa kweli alifanya ile kitendo, anasema wewe utabakia, anamkondane kwa miaka yenye sheria inasema.
0: Ndio wakati decision ya juge imetoka, kama mtu arizike, eske kuko manjia za kukatala ile decision?
1: Ndio, kama sheria inatoka, parti, kila parti yenye iko kuwa ile mashtaka iko na ruhusa ya kukatala hiyo decision ya juge. Kuikatala hiyo kusema juge mie sipendi byako na mimi naenda, hapana. Kuko procedure, kama muko mbele ya tribunal militaire kwa mfano, kama unakatala hiyo decision, mu siku tano ya ile decision unaenda ku greve pale ku bureau ya tribunal, unasema mie mimi nakuya baarifu kama ile decision juge alikatmata, ile decision mie siipendi kwani juge alinihukumu kwa bure. Alors ukishafanya ile yenye banaita appel, ile kesi yako itaenda sasa ku ngazi ya juu ya tribunal militaire. Ngazi ya juu ya tribunal militaire ni cour militaire yenye inakuwaka Goma, lakini hii masiku cour militaire iko na tumika Beni kufatana na hali yenye tuko nayo kwa siku ya leo.
0: Asante maître, asante kwa huo mwangaza watazamaji na wasikilizaji. Tuko tunasonga mbele na kipindi tupiganishe majeuri, kipindi cha Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Kwa siku ya leo tuko tunazunguzia namna gani kesi za majeuri ya kijinsia, violence basée sur le genre, zinatatuliwa kwenye vyenzi mbalimbali vya sheria, matribunali, ziwe za kijeshi au za kiraia, tribunali pia ya amani. Maître, unaweza tuambia wakati gani kesi ya violence basée sur le genre itafika kunako tribunali militaire?
1: Asante sana. Kwa kawaida kesi ya violence basée sur le genre, kwa mfano viol, kwa kawaida kama ni civil raia ndio aliitenda, anapashwa kuadhibiwa na tribunal civil yenye inaitwa tribunal de grande instance. Lakini kwa sasa hivi tuko ku état de siège, ordonnance ya president de la republique alikamata makosa fulani fulani, ma infraction fulani fulani yenye inatoka ku competence ya tribunal civil anaiweka ku tribunal militaire. Ndio kusema hata kama wewe uko raia lakini ulifanya kitendo ya viol, mwenye anapasha kuadhibu ni tribunal militaire kupatana na état de siège yenye Nord Kivu na Ituri iko ndani. Lakini inaweza kuwa ni mtoto, kwa mfano mtoto mwenye iko na moins de 18 ans, mwenye alitenda ile kitendo ya violence basée sur les gens, spécialement ya viol, parce que violence basée sur les gens haiko tu viol, kuko ma vitu ya mima infraction ya mingi. Kama ni mtoto ndio alitenda ile kitendo, ule mtoto hata kama tuko kwa état de siège, ule mtoto hawezi hukumiwa na tribunal militaire, lakini ule mtoto anapaswa hukumiwa na tribunal pour enfant. Lakini hivi Butembo hatuna tribunal pour enfant, ule mtoto anapaswa hukumiwa na tribunal de paix yenye nafanya inatumika kazi yenye tribunal pour enfant ingelipasha tumika kwa vile yetu ya Butembo.
0: Asante, asante kwa huo mwangaza umezunguzia wakati gani kesi ya violence basée sur le genre inaweza fika kwenye tribunal ya kijeshi. Est-ce que kuko différence mon cadre ya kutraiter ma dossier kwenye tribunal civil na tribunal militaire?
1: Ndio, bon, différence haiko ya mingi. Différence iko ku composition d'abord. Composition, c'est-à-dire bale watu wanasambisha. Tribunal civil watu wanasambisha, wajiji wanakuwa watatu. Lakini ku tribunal militaire watu wanasambisha wanakuwa iko ku composition d'abord. Composition, c'est-à-dire bale watu wanasambisha. Tribunal civil watu wanasambisha, wajiji wanakuwa watatu. Lakini ku tribunal militaire watu wanasambisha wanakuwa vya kijeshi, au huyo civil mwenye anafanya makosa, anafanya ma infraction na jeshi. Ndio inaweza kuwa difference ile kidogo, me haiko ya mingi.
0: Ndio, asante watazamaji na wasikilizaji, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Nasema kwa siku ya leo tuko tunazungumzia namna kesi mbalimbali za majeuri ya kijinsia, violence basée sur le genre, zinatatuliwa kwenye vyombo vya sheria, hasa tribunali mbalimbali. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Maître, unaweza tuambia namna gani wa victime wanakuwa protégé wakati wa procès?
1: Asante sana. Wa victime wanakuwa protégé namna mingi. Namna ya kwanza kuwa protégé, ya kwanza ni sawa, naona avoka iko pembeni yake. Ya pili, protection ya pili, mbele ya sheria hawatakuwa namuita kwa jina yake, hapana. Mbele ya sheria protection nyingine wanaprotéger jina yake. Jina yake wanaikode kufuatana na kesi tribunal itadecide. Ya tatu, wanaweza kudekrete wiklo, ndio kusema wanasema watu wote watoke nje wenye hawa aviko concerné na ile mastaka.

0: ye abakie mule tu kuchumba, atakuwa anasemea niko kule kuchumba. Voilà ma mani différentes manières ya ku différentes manières ya ku protéger victime wakati wa proses.
1: Ndio mnafanyaka nini kusudi zile madeba wakati ya kusamba victime asijivictimize tena zaidi?
0: Bon, victime kujivictimize zaidi mbele afike pale, kuna kwa kama les étapes et une étape, les étapes préparatoires yenye nafanyika kwa biro ya DFG, kumuonesha kwamba yeye naye anafaa, kitendo limfikia haiko kosa yake. Ya pili ni kumuonesha kama yeye naye ni mtu ana nguvu, daire yeye kufika kudenonce ile kitendo iko na nguvu, ni mshindi, na asikue kama ana zaraulika, hapana, ajikute ke iko na force. Alors wakati wa procès il faut tu kumuonesha, tunamuonesha d'abord que weye uko mshindi, na ushindi utakuwa toujours confirmé kama unasema kweli pale unaongea gisi unaongea tu, mtu asikuintimide. Alors anafika mbele ya procès na anajua ke iko mshindi, iko na nguvu sana, na iko na watu wanamuakompani.
1: Asante watazamaji na wasikilizaji, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri. Maître, wakati kuna juge ambaye amerendre decision, maamzi, namna gani mnaelewesha wa victime haya maamzi?
0: Asante sana, parce que décision ya tribunal inakuwaka banaandikaka ku France. Alors tunamuelewesha mwanzo gisi tulianja, na kwenye jije anakamata decision yake. Tunamuelewesha mulugha yenye victime anasikia vizuri sana, au mulugha yenye wazazi wa victime wanasikia vizuri sana, na kuwaambia etape ya kufata, parce que kutosha jugement haiko njo mwisho. Il faut aussi kurecouvrer ile ma dommage et intérêt yenye walikondane ule buru anapasha kulipa ku dédommage jama ya victime. Alors tunaba expliquer le yote mulugha yenye wanasikia vizuri, na kama kuko fasi kwenye waeleo vizuri wanauliza question, tunawa expliquer vizuri zaidi.
1: Ndio ulisema kuna njia za kukontester decision ya juge, njo za wapi zile njia?
0: Alors njia ya kukontester decision ya juge kuko njia kuko, par exemple kuko yenye banitaka appel, manake mulisamba balansamba na nye bote muko pale, kisha unakatala ile decision, na huko decision ingine banasamba na hauko me kartasi ilikufikia, walikuarifu ke usambe mea hukuya ile, wanasema ke mie mulinikondane juu sikukuya. Alors hivi mimi nakuya sasa, niko tayari kusamba, unafanya wanaita opposition. Nao ni kwa ile juridiction, kwa ule juge mwenye alirendre decision, nasema urudilie mie nikie ni sambe na mie binafsi. Njo njia zimoya zile za kufanya pe za kukontester decision ya justice. Bon, lakini huko ingine manjia kuko tierce opposition, kuko cassation, ile itakuya kuvipindi vijani.
1: Asante maître, asante kwa huu mwangaza ambao umetupatia. Watazamaji na wasikilizaji wetu, ni kipindi tupiganishe majeuri, tuko tunafikia mwisho wa kipindi chetu ambamo tulizungumzia namna kesi za majeuri ya kijinsia, violence basée sur le genre, zinatatuliwa kwenye vyombo vya sheria, yani matribunali mbalimbali. Nimeweza kumfuata maître Siwako John ambaye ni maître avocat pia acteur kunako Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Ameweza kutuambia ni nini procès, yani kusambisha. Ametuambia hatua mbalimbali za hiyo procès, amesema namna gani kesi zinatatuliwa kwenye tribunali, iwe tribunali ya amani, tribunali ya kiraia yani tribunal de grande instance, na pia tribunali ya kijeshi yani tribunal militaire. Ametuambia wakati gani kesi inaweza kupelekwa kwenye tribunali ya kijeshi, watu mbalimbali ambao wanahusika na kesi.

0: wakati kuna prose ambayo imeandaliwa. Huko nyumbani mlikuwa mkitutegea sikio. Maître, sijui ujumbe gani unapatia wasikilizaji wetu kuhusu ma violence basée sur les genres?
1: Asante sana. Ma violence basée sur les genres iko kwa jamii yenye tunapasha lomba ujumbe tu, kama hiyo kitu nafika inomba kudenonse. Kudenonse kuko watu wana husika na ile kuwakompanye ba victime. Siogope DFG iko pale, haiko DFG au pe huko ma organisation mbalimbali yenye kwa hapa mjini Butembo. Kama ile kitu nawafikia, musikose kudenonse.
0: Asante Maître, asante kwa huo ujumbe. Na ni kwa ujumbe huu tunamalizia kipindi Tupiganishe Majeuri. Na wasikilizaji, tawashukuru kwa ufuasi wenu bora. Kwa uongozi wa kipindi ni kuwa Kahindo Mungevaluahi Joelle. Tukutane siku ingine katika mada mingine.
2: Pourtant à se mettre sous la dent. On n'avait rien de sérieux, madame la présidente.
3: Très bien, procureur, des questions.
4: Radio Moto Butembo Béni.

0: wanamemba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOP, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mura.

0: Chigona chetu, atika moswa na mwibi.
1: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
2: Un compte liberté, un compte jeunesse.
3: C'est vrai, verra un compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikaku watikaya. E wangana tayarisha ama projet wao.
4: E konte dedie afan, ikatu watikaya, e rita erisha njache yaba na vetru. Ne konte dedie projet, okubi wakana shako lo mnjacha, e visika shikire.
5: Nekriko!
4: E nga, leo nabiri buririria, na inga yetu e konte yae. Leo mbikaba niko muri president la republik, oko galeri jori reve, andre krepake, ne mezo haujue.
0: Shegu here, iwa luwa bulia batakishimane, abo kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuwa ngosha.
4: Ehe, vilu takuta aja se yetu pabeni matonge
3: ku boulevard nyamwese face à face na letroke
1: vile utakuta kishe tu papulongo o uichana mangina
0: wa manzere menyavere e wa berekira 09 94 06 75 18
4: kute 04 22 68 85 5 91
0: nerio eshe wa tusunga tame
5: oui nekreko.
6: Mama Amani, na kuona ulisha kimbia tena sana. Unaenda mwaele mambo ya 13:5? Usema kweli, tangu miaka yote hii, cha wapi njo chishaka shanje huku kwetu. Usalama ya mubaya kila siku.
7: Papa Baraka, kama usalama mbaya inaendelea, niju hatupendi kutumikisha hizi sheria. Resolution 13:5 inasema jambo moja tu. Bila mwanamke, amani haiwezi patikana. Kama mwanamke hayuko, amani ya kweli haiwezi patikana.
6: Alakini, eske mama habiko naomba kila siku makanisa? Na manyimbo za amani zabiko naomba kila siku. Vrema habitoshe?
7: Kuomba Mungu ni mzuri sana. Lakini kukaa kwenye meza ya maamuzi njo ya maana zaidi. Hatupendi tena wamama wawe watu wa kuangalia tu amani inatafutwa na watu wengine. Tunapenda wamama wakue wa chef de quartier, wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participation, Papa Baraka.
8: Mama Amani, nilisikia habari ya resolution 13:5 kwa masomo. Lakini niliwaza ni mambo yenyewe inaelekea watu wakubwa tu ama ba politisie wa kule Kinshasa.
7: Hapana, mtoto wangu Sara. Resolution 13:5 inakuhusu hata na wewe. Inalinda wamama na wasichana dhidi ya vurugu, inatia vijana moyo wa kujiingiza mumambo ya kujenga amani. Na inaomba serikali izuie vita na kusaidia wale wote walioharibikiwa na maisha. Ni mambo ya kila mwanamke. Wamama, wasichana, wajane na hata wale wakimbizi.
6: Ah! Unataka kusema kwamba hii mambo ya vita bila usalama haiko tu ya basoda?
7: Njo vile. Usalama inaanzia mumitaa yetu, mufamilia zetu na muvijiji vyetu. Na wakati mwanamke anatengwa, jamii yote inabaki muhatari.
6: Lakini mama Amani, tusemeshe kweli. Kusema mambo ya usalama au kutoa habari kuhusu watu wabaya inanje? Par exemple, wale wakubaletea mahabari, mutakuwa na bachunga hae.
7: Njo maana Gadope iko hapa. Walishatia mipango ya siri ya kutoa habari haraka, mekanisme d'alerte precoce. Tunaweza kusema mambo ya hatari, vurugu zidi ya wamama, na mambo ya kuvunja haki za binadamu bila kushingiza muhatari. Usikae kimya. Ukikaa kimya, unaacha vurugu iendelee.
8: Ah! Naelewa sasa. Umbe nikiona mambo ya hatari mumitaa yetu, naambia mbio watu wa Gadope, wenye wanaitiwa kama barele communautaire.
7: Ndiyo mtoto wangu. Kuzuia hatari, kulinda watu, kujiingiza mumaamuzi na kusaidia waviktime njo nguzo ine za ile inaitwa ajenda ya mwanamke, amani na usalama.
6: Sasa na comprendre. Hatuwezi kujenga amani ya kweli kama tunaacha nusu ya watu pembeni, yani wamama. Mie saa kiongozi, nitasaidia wamama waingie mukamati za huku kwetu. Na muie ekipe yangu, ndatafutia mubamama bahakili na bakuraje, kazi batusaidia.
7: Pale njo, Papa Baraka. Amani ni kazi ya kila mtu. Lakini bila wamama, hiyo amani itabaki nusu nusu.
9: Sisi wakaji wa Butembo, Beni na Lubero, Resolution 1325 ya Umoja wa Mataifa ama Nations Unies inakubali mwanamke kuwa nguzo ya kuzuia vita, kutafuta amani na kulinda jamii.
6: Shirika la GADOP kwa msaada wa Consortium Fonds pour la Femme Congolaise FFC inatuomba sisi sote kuelewa na kutumikisha sheria hizi za agenda ya mwanamke.
8: Amani na usalama.
7: Mwanamke asimame,
5: jamii ipate amani.
10: Gagner de l'argent demande des efforts. L'utiliser devrait être simple. Avec M-Pesa, tout se fait en un clic et en toute sécurité. Je paye, j'épargne, j'emprunte ou j'achète en ligne, même là où le cash s'arrête.
11: L'argent est dans ton compte, hein, c'est déjà fait.
10: Mon argent me suit partout. Je suis libre. Aujourd'hui, vous le savez, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Et vous, comment faites-vous? M-Pesa continue. Rendez-vous au shop Vodacom le plus proche pour ouvrir votre compte M-Pesa gratuitement. Téléchargez l'appli M-Pesa RDC ou composez *11-22-10. M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités. M-Pesa, continue.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama nanyamaza.
2: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
3: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
1: Eske mipango kweli kweli iko pa kwetu Butembo?
3: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake, na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
4: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
3: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
2: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
1: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
3: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
4: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fond pour la Femme Congolaise, FFC. Kosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
1: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadop iko hapa kwa ajili yetu.
3: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
4: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fond pour la Femme Congolaise, FFC.
5: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tuko wengi kufuata kipindi chetu kipendelevu kia mwanamke na amani. Mwanamke na amani ni kipindi ambacho mumezoea kufuata siku kwa siku, ni katika muhadi ambao Gadop iko na execute na na memba wake Sifete, FGDF, ADDF na CFJ, wale wote na Fepsi, wale wote wana uzuria kwa muradi kama na huu uju ya kuvulgarize ma texte juridique na mise en place de mécanisme communautaire l'alerte précoce mu Butembo na mu Aviro. Na sasa leo tutazungumza aju ya mwanamke ule ambaye anajikuta nyumbani lakini hatambulike, lakini anafaa kazi. Donc wakati yenye iko kule, sasa kazi yetu ya leo tutamutambulisha namna gani na ni yeye iko leader kule. Lakini sasa mstudio leo tutazunguza nanyi kufatana na kuhusu kufundisha vijana, kufundisha wasijana kama kazi gani inaombewa kwa mwongozo wa wale ambaye hajulikane, lakini tukimu reconnaître itakuwa ya muhimu ili kesho aweze kafikia kufikia kuchunga watu, kuishi na watu vizuri, na kuwa wakati kutezi kuwa tama election, kutezi kuwa manomination, ile siku wa mkumbuke na waseme mtu fulani ni mwanamke mama iko fasi fulani ambaye anakuwa na ujuzi wa kufaa lolote. Mstudio leo tuko na
6: Maître Magui Panza kutoka ku organisation Femme Juriste pour les droits de la femme et de la femme FJDF.
7: Na hapa ni Kaswera Mayani Cecile kutoka ku ADDF yani Association pour la défense des droits de la femme.
8: Hapa ni Kabunge Elisabeth Gentile kutokea kusifete syndicat des femmes travailleuses.
5: Tumashukuru mimi ni Maombi George et Makeo tuweze tukafata sasa undani wa kipindi chetu ukia leo tukianjia kwako Kabunga Elisabeth wakati tumesema wanawake wanakuwa katika katika vijiji vitongozi lakini hawajulikani. Wewe unawaza itezi kuwa kitu gani inaacha hawajulikani?
8: Asante kwa ile neno. Nawaza wanamuke kama vio katika vikundi lakini hawajulikani fasi mbalimbali mbali, bia hawajulikani ku niveau ya yulu. Ni kwa sababu sawa wanamuke wanaikala vile kando kando wanaikalaka lakini hapata ikala juu ya question par exemple zabu za wanamuke za kuelekea wanamuke tike hapata tia matemi mbalimbali mbali. Lakini sawa taikala pale wanaangalia tumekala hapa tupale ku madomeni mbalimbali wanaikala watapale kubia kuelekea development dofisa watapale kubia kuelekea development watakuwa na susia kama tunasie tuangalie nini na usika mkartie ya kuhusu development kazi fulani ya kuhusu development tunapasha kuifanya. Wakati watafanya ile kazi ya kuelekea ile domain ya development watabajua mkartie sema akumbe hii kundi nayo iko hapa imefaa salongo mkartie kundi nao ni kundi ya wapi. Donge wa mama kumbe nao sawa wanakuwa na ile mkatika vikundi wanakuwa nawaza kuzengine domeni mbalimbali za kusaidia mwanamke aweze kujilikana. Sasa kwingine nimesema pale development sawa na participate ku salongo mkartie bisa wanasoka kama leo tume na sisi tuende participate ku parade ya mu yetu pale batakuwa na watu watabafuata watakuwa tandasi ya kuuliza wanawake wanatokea wapi wamekuwa na kuraja ukia participate ku parade ya leo na sawa watajitambulisha pale watajuliwa katika eneo yao na watakuwa na watakuwa na kwa na wakati ya kubaita semi sasa siku nyingine kuna kwa nyingine formation bi kuna kwa mgeni watafia katika eneo watasema wanawake fulani biko fasi fulani tuwaite nao bakesikia yenye biko. Jonge na itaje wanamke kuwa na ongelea kukitu vyote vyenye vinahusu maendeleo ya inji na mgine yetu tunavyokuwa na viongelea katika makundi zetu kusuri tuweze kujulikana.
5: Ndiyo, asante sana. Tuweze tukaongelea kumambo ya maendeleo, mambo ya security, mambo ambayo kila mtu anaweza kujua gisi kumekuwa kipao kimoja ambao kimekuwa juu ya maendeleo. Tunasema juu mwanamke ambaye anakuwa na tambulike lakini ana faa kazi kubwa la sasa sisi gisi tumeonekana humu tunaweza tukamtambulisha namna gani. Tukiendea kwa commentary Magi kwa ile tuweze tukafaa nini ili watambulikane.
6: Ndiyo, asante sana kwa ulizo. Ile watu wote wanajua ya kwamba banamuke bakufanya kazi za mzuri za kusaidia watu biko kule vijijini mugini mubikundi mbali mbali na banasaidia banaleta mashauri bana maliza mizozo kati ya watu wanaleta maendeleo na hata banakuwa banaspira wengine ku kazi yenyewe biko nafanya kule lakini hawatambulikane au sauti yao haisikilikani mwele kazi kubwa yenyewe biko banafanya. Sasa tutafanya nini ama tufanye nini juu bale sauti ya hawa banamuke wenyewe biko kule chini isikilikane? Mimi nawaza ya kwanza inaomba sasa ku tafuta ma nafasi ye. Kusema kukree ma espasi yenye ya ku yenye wale wa mama bana zungumzia vitu yabo ma realite zabo. Tukikree le espasi bale wa mama bata tambulikana. Bengine wana ogopa juu, habajui wasemee wapi. Bengine wana ogopa eske niko kunivoya hivi na hivi. Lakini na nyie benye munajua kazi yenye wale wanafanya. Juu wanakuwa na wanajuliwa. Hata kama wanafichama, mkati wanajua mama fulani. Mama fulani unasikia se ule ni mama lidere. Ule njo mwenye anatusemeaka huku. Ule njo mwenye anakuwaka suple. Kumambo ya vitu mbali mbali. Njo tukikreye ile maespasi juu bazumuzie kuma realite ya wanamuke. Ineza saidia kuba tambulisha. Na ingine kuvalorize ya ni kupatia nani kilu. Kuvalorize upatia puwa matemwanyaje zabu. Kuba tambulisha. Mutu kutambulikana unaza pitia kunjia mbali mbali. Ata kupitia radio, wanatambulisha matemwanyaji yabu. Gisi tunasikia kaa, ni mama fulani hivi na hivi. Tulikuwa nafata kuma radio, ma magazine ya kutambulisha watu. Watu wanajitetea, wanatemwanye, vienye wanafanyaka na vienye vimesaidia watu kupitia njia za radio, kupitia ma rezo sosio. Leo rezo sosio hakuna mwenye neza jipase nae. Deja apartiri ya pale, munajua kata na jina ya mutu na hamu ya onaka mutu. Atravere benye anafayaka. Donke iko faso vile ya kuatamplisha. Na osi ifo kuranforce sasa ile leadership. Leadership ya pale ba mama. Na baba na pasho ya kuwa kweli na maisifizansi. Fulani fulani juu banafanya kabo bienye banajua. Aloro ifo kuba saidia, kubafunza na kubaonesha sasa bineza enda hivi. Ba muna baongoza sasa selo gisi munajua bitu gisi bitu binasome waka. Na bale kuna kubali. Kuna kuwa vile bale wa mama wa vijiji bale tunawaitaka wa farm rural. Bale wanayala kule wa mama lidere kule ku vijiji mbali mbali nabo. Haba kuwake, haba jui batatokea wapi aloke wanafanyaka vitu vya mzuri. Nabo, ilfo kupa asosie kuhile manani ya prise de decision. Pale watatambulikana. Juu tulisema ile kutambulikana ni apartiri ya benye mtu anafanyaka. Hapana tu ya kujulikana tu bure bure. Me apartiri ya benye unafanya.
5: Ndiyo. Asante sana. Tumesikia inomba création des espaces d'échange dans le cadre ya kuimizana na kuwafundisha kitu ambao munapendelea kukua. Donc na kutakuwa mtu ambaye anawafundisha. Mwalimu atakuwa mwenye tutaita mentor. Alo mama Cecile Mayani, nawe kwa mimi ulizo unakuwa na ya kusema yapi?
7: Bo, ndio asante Papa George kwa ile ulizo. Kusudi vile sauti zabo ziweze kutambulikana, ziweze kusikilika, kule kweli muvijiji kuna wale wa mama ambao wanastahili nao wanakuwa na participate kuma activity ndio. Inaomba wamama na ingine ineza wamama kusudi sauti zao ziweze kuonekana na kujitambulisha, wanakuwa na participate kuma reunion kwenye kuko wa baba. Vile par exemple marenia ya sécurité unaona par exemple nasema sasa mwingine mukartie mutakuwa reunion fulani, inaomba sie wamama tusuke tunakosa pale. Juu ninakumbuka saa tulikuwa tunasasibilize, kuna mumama ya asema seme, mimi nilipata hii cheo yangu ya chef de cellule ni juu nilienda participate ku reunion moya kule mweneo yetu, walitaka watu wengi wa mama wa baba waende wa participate. Njo sasa waliona kama mimi na intervenire faso yenye nili intervenire mwa ile mkutano, wakasema se ah, huyu mama iko na makapasite, tunaweza kumpatia hii cheo, ataweza kuongoza hiyo selili. Anasema ana pale nje kwenye alipatia ka ile cheo ya kuongoza selile yenye ikwamo. Mm-hmm. Njo tunataka imiza ba mama, wa mama wakati wanasema fasi kuko aktivite yenye takusanya watu wengi, inaomba tusikwe tunakosa kwa ile mikutano, juu pale njo kwenye utayua vyenye watu biko wanaelezea, na pale njo kwenye utajitambulisha kama weye uko nani na kama uko na uwezo ya kufanya kitu moya fulani.
5: Ndio. Asante sana kwa kuwa mwe kuko ule mwenye anazio kufika fasi. Akisafika fasi anakuwa na haja ya kuuliza, na una makartie ma kuma mitingi kwa vitu gani. Kuko mama matiki anaangalia tu anakuwa pale. Wepeke huko pale unaona ke hajisusia hata na vinyali kiwia pale. Lakini inaomba sasa ule mama anaonesha mu fasi yake hata ya kuangalia, na fasi yake ya kuuliza, unaona ke huyu iko napenda ajue kitu fulani yenye hivi kunatuambia. Anajua maana ile itakusaidia na wale ambao watakona selo interview za kwa sababu antuka tuke kuulizo mwatizi pata jibu ni mama fulani. Wale njoo vitu tunatafuta waonekane fasi yote na kila mtu awatambue vile. Donc tusikue wafahamu wenye viko inactive. Donc tunakuwa watu wenye viko maxion, na itakuwa ya muhimu. Alors serikali ijue ni wale watu namna gani, na wale watu wakati tasema kunakuwa maelection, kunakuwa manomination, waweze wake julikana, wake tambulikana kwa anga juu, itawezekana namna gani, mama Elizabeth?
8: Aksanti kwa neno. Na waza kusudi serikali waweze kujua wale wa mama, tutarudia tena tu kwa mama, tutawaevite wakati saba na ikala yuko na ikala vile wanakuwa hapo peke, wanakuwa na sumbana, wanaangalia wanapasha kwa naenda mvikundi vya wapi venye serikali na saa inataka sumba mutu inaendaka muzile mavikundi. Juu tunapasha kwa kweli mubuma mesa watatafuta depute fulani apate na mubumetu. Kuko ma grupe zenye wanaendaka musa wanatafutisha wale batu venye watenda represente vengine fasi fulani. Njo kusaka kule kuma parti politike. Numba tunasisimua, tunahitaji wa mama bako na kwa na ile hamu ya ku jadere kwa parti politiki. Hata kama utakuwa mko membre, unda jadere unakuwa membre, unakuwa na shirikia ma activite za hamu, unakuwa nafika ku marenyo hamu, banakona manajua mama fulani kidai ko mu PPRD bi mama fulani na iko mu Birek. Saba tatafutishaka mutu mwana bana muke aseme bana muke fulani tunabahitaji ku poste fulani hapa, tuende angalia kwa nyamule mbireke mko wa mama fulani banazoa kufika. Na pale wanapasha kukamata fasilema mesa utaendelea kubakia kule chini, hautaje ni nani ya muta, hatutajisusie na kuenda kule kuile magrupu ya maparti politike. Njoo vile tutakuwa tunabakia na kule yule hatutajulikana, tutakuwa kule na tuko na ikala tu makarti, tunajiunga tu makarti mimi hatutajulikana juu hatuingie muzile maparti politike. Na nyingine naye itaji wa mama, hatunakuwa na faa vile tunakuwa na ikala kule mbaikunde, tunakuwa na angalia aksio gani tunapasha fanya yetaweza kutingiza mgini. Tusikuna jilimite tu kuuza mavibakuri, tukuuza mamatela manini, hapana. Sasa tuna par exemple mko par exemple kwetu kule Musimba hatuna soko. Mesaba mama pambo tujiunge na si mama par exemple mabuma wote ya huku Musimba tujiunge, tuende kutokea mburiwi nani kutimia wa huku, tumwambie na si tunakosa watu kwa nikala wapi. Mutonisha kwa tunapasha ikala banda tetia jua koze par exemple kwa tunapata pela tupate soko. Wakati batatetele ni koze ya yulu sana, wanamke wanakubaza kuichi wanakuwa na wakati hata ya kujirevandike wanagamba tuna wapate soko. Ile aksio inapasha acha, inapasha sisimua mpaka kule mama mani ba mama gani hapa. Twende angalie kama ni yae. Nani njiko na wakundire mwi watatafutisha tu bajue nani kona wakundire mwile makisho za za yuluyulu. Na njoo sasa watapata ule lideri hapo, atakuwa na tandasi mambo ule lideri tumkokote tumutie hapa kwa nafasi, anakuwa na mawazo za mzuri, anapasha jenga. Ndio.
5: Asante sana kwa ile wazo kabisa. Wamama wanaweza wakajiunga na wakazungumuza ku mambo ambayo inawahusu na mambo inahusu jamii ama community. Na sabata jiunga kabisa, watakuwa na onesha ule ma acte zibu kuna pose na ma plaidoyer kunafaa ule mwenye iko na ba ongoza na gisa nasema pale na ametambulikana na sikali tamjua tabila au peke kusema huu mtu anastahili donc mtu ajulikane kuma acte alikuwa ile imeulizo mama Magi kufatana na gisi tulipenda mtu ajulikane kwa njia chini mpaka yulu na inomba sisi peke tumupeleke tumutaye ama atambulikane kufatana na yale ambayo inatendeka ama nasemeka kwenye iko.
6: Asante, tulisha sema mtu anajulikana kupitia yenye anatenda na yenye iko nayo. Ile njia inakuwa mingi. Tuko nasema juu ya mantora. Na tunapenda mwanamke apartisipe. Lakini hatuwezi kuwa tunalalamika kulalamika. Tunapashwa kuwa na bank de done ya banamuke. Juni sani, sa tuko nasema au poste de nomination, wabi tu gani. Saa hii, baneza kuya, mutupatie mwanamuke mwenye, iko hivi na hivi na hivi. Inaomba tusianji angalia di gauche a droite. Tuko deja na bank de done, tuko na pepinye ya banamuke benye. Apana benye tunajua partire ya benye banafaa bakiwa biko mu société civile bakiwa biko mu monde politique bebi ko mu monde ya administration développement bale tunakuwa na tuko na banki yao hakuna tena kutergiverser ile ina kitu yenye inapashwa kuwa ya kwanza juu hatuta fabrike tena. Tunasema tuko na watu bakustahili. Gisi wanatafuta mwenye iko wa hivi na hivi selon kriteri na benye tuko nabo fulani. Mara moya ule njo mwenye anaenda. Na sasa tunaona kuma strategi ziko za mingi. Kukila nomination par exemple ataku ineza kuwa mwanaume banapashwa tia mwanamke pembeni kwa mfano. Mwanamume anabana mwanamume ministra anakuwa burgomestre anakuwa nini anapaswa kuwa na obligation ya kutia mwanamke pembeni juu akuwe assistant. Unaweza kuwa ulikuwa una emerger ku monde ya development ma avec ya vitu gani mais ukikuwa na assiste pale après quelques années une année deux ans utakuwa na wewe nomesha juu wa ce qui se passe déjà uko na ile unakuwa na ile possibility ya kupita juu ulishatumika na ule mwenye ni mkubwa ni burgomestre ni maire de ville umetumika naye miaka 3 miaka 4 unajua jinsi mambo yanaendekaka donc uko no, kama uko nomable sijui kama inasemekana kama
5: eligible nomable
6: sawa na hii inakuwa na ile objectif yenye kuna kuwa nafasi nyingine wanasemaka mastage mastage sasa huko ku par exemple kule Magoma Kinshasa unaenda watu wanaendaka ku assemblée ku assemblée provinciale ku assemblée nationale hata kule ku gouvernora watu wanaona comment les gens se comportent là-bas juu ya nini objectif utoshe hoga ya yenye unaona nawe kumbe njoo hivi complexe inakuwa sasa yenye unaimaliza juu useme mimi siwezi weza kudirije ama bitu gani. Kuna kwa ingine strategi ile ya peut-être tuseme ya maliste. Sasa hapa tuko kungambo ya ma election ama tubakie tu kungambo ya
5: ata ma election na poste yote
6: ndiyo. Donc jinsi niliendea kuile ma ngambo ya ma banque de données inaonesha deja les femmes qui ont déjà fait quelque chose. Haiko mtu mwenye anakuwa na mapromise haya mimi nda 5 na hivi mais watu wanajua banajua c'est celle-ci elle a déjà fait ceci ceci ceci huyo mbutembo watu wanamjua mwahi domaine anateteaka watu wanajua vitu gani na vitu gani deja pale inakuwa mimi narudia na kwenye mama Elizabeth alisema kule ma parti politiki banapashwa kuwa nabo banakuwa nabo il faut banakuwa na volonté ya kupromouvoir basi kamate tu wanamuke juu ya mabitu ya protokole ya madekor kisha senye kunakuwa bitu ya vile bana nani
2: Mm. Unasikia kasema na wengine wanaenda sema se ha, hatuna mwanamke mwenyeko kwile ni vo, mwenye neza faa bitu bia vili. Oru na banamuke wiku. Na ncho sasa, banamuke banapasho kwa ekenge, banakuwa na GFOM kubitu bia njibiko napita mparti yabo. Mm.

0: mukikuya na moins de 4 femmes en tout cas hatuwezi va hatuwezi va hatuwezi va kamati na njo pale njo kwenye banda découvrir ah kumbe mwanamke biko na wengine mwanamke banapashwa kufika ku niveau ya kukatala ile ma poste za zenyewe ziko za ma complaisance banasema bo banakutia tu juu ya kufurahisha watu kuonesha bana kutia mposte yenye kutakuwa bije hakuna kitu yenye unaweza weza kufanya mwa ile poste ubie wanawake wengine wanapashwa tu kusutenir wanasema ile poste ubie muipatie basi bije juu ule atumike na aonekane ma evre zionekane wala kama hamutaki ile si tunakatala ile poste mutupatie njo poste fulani. Nikimaliza nitasema tu kuma peut-être ni ujumbe ya mwisho kusema pouvoir hai ne se donne pas. Pouvoir ne se donne, il se prend tout. Njo vile fautu na jour. Na banamuke banapasha fanya alliance na banaume. Aiko kusema je tuko naenda il faut les femmes entre nous femmes jour tuko na hapana ile ko erreur ya nani iko erreur ya procedure donc tunapashwa fanya alliance na banaume benye tunakuta biko itil mwanaume mwenyewe anapashwa shimama naye na soutenir anasema voilà on peut voter pour huyu elle est compétente vile na vile mwanaume na soutenir na vile kuokipe kwanza ile ma poste technique jou hautaenda mara mwa kuwa burgomestre au ya kwa kata presidente wa uimbaji hata wa wapi njo ile yenye natuletea kama kuu na njo yenye inatutambulishaka ha ule ashaka dirige sifete ule alishaka ongoza kama ni vitu gani donc yakienda pale iko na manosion njo ile njo inachaka mtu anatambulikana na unaenda vile na tunasikia ba mama ba mingi walienda ka vile
1: kwa sababu sikia mkazi fulani
0: washamsikia yeye njo na dirije ba mama ba fasi fulani yeye njo na amena kama
1: fulani
0: kisha bana musikia na bana wana mba na njo tusikwa na vize tu yulu yulu njo ile ingine siku tusemaka tunaanzia chini chini donge leo anasema utakuwa na unachunga hivi unaongoza wenyewe wanakuya kumai kwa mfano wenyewe wanafaa nini unaitika utatoka pale bana unatoa ku chef de cellule unaenda afika kule vile tunabi bionaka donc ile inaweza tu permettre kuonesha pale wenyewe banafichama huku chini
1: ndio mama Cecile kwa mwisho unatuambia nini kwa kwetu ndio kwa mwisho
2: ya mwisho nyenda pima kusema pale mie nina mkuraje juu unaona na manominasyo zinatokanaka mwikingia na parti politiki oru kuko vile maparti politiki zenye ziko fonde na banamuke vile sasa siye ba mama vile tushaka kwa na tegemea tu maparti politiki za bababa bababa bababa kule tupime kwanza kuingia vile na maparti politiki zenye ziko inisia ta na ba mama juu sasa siye ba mama batakuwa mule vengi vengi vengi vengi vaneza pata ili oportunite ya kukua vile nomea seme anatokea maparti politiki kike ya mtu fulani. Mimi nasema mama tena na sie mwingine naye wapime tena kuinisie ma parti politique zao.
1: Okay. Asante tunafikia mwisho wa kipindi chetu kia leo. Tutasema tu watu waanze kazi za chini ili wafike ukazi za ajuu. Tunawashukuru nyote ambao umetusikiliza na nyinyi ambao mlifika mchipindi chetu. Tuonane tena siku ya 5 ijayo. Kwaheri kwa kuonana, asante.
3: Na wale watu ndio mekanisme d'alerte précoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
4: Ingakwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
3: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema, inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
5: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
6: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
3: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadob 09.
1: Tunasema nous disons merci pour parce que vous êtes nombreux à nous suivre, je sais les qui ont déjà

tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza tukafuata habari zetu za mchana, na kipindi sasa kimeanza kia au walinda ibada dedwa enezo zote mbili za sante ya diocese wako hapa Butembo Beni, Cathedral na Mkuna. Tunawashukuru. Tuwezi tukasikiliza yale ambao watatuambia, kama ni maitilizasyo ya telefoni, kama ni mwenendo wa namna gani ndani ya kanisa. Yale yote tunaangojea. Asante sana.

0: Asante fundi wa mitambo Kioma kwa kuweza kutucharaza na kiingilio kitu. Na bila kuponda muda, tutasema uzime kwanza muziki kidogo, tuanze na sala.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Baba wetu
0: uliye mbinguni, jina lako litukuzwe,
1: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu.
2: Amen.
1: Tunakimbilia ulinzi wako
0: Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
1: Sala kwa malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Ndiyo, fundi wa mitambo, imetimu saa 8 na dakika 4 humu studio ni Radio Moto Butembo Beni, na umeona kabisa ni kiingilio kwa mlinda ibada leo tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Mimi ni Musuku Kizito, nikiwa president wa Eneka Tedral, nikishindikizwa na
1: Muhindo Dalmo, president wa Eneka Mkuna kwa mlinda ibada.
2: Katembo kwa semasa kuzo katika parisi mna kwa mlinda ibada.
3: Mwenge kutokea Tedral.
0: Basi, tutaanza kwanza na hayo ambamo tuliongea juma iliyopita. Tutatangulia na lugha ya mama. Tuasi musha kuluwa Dalmo. Kuro vya nalaba tuwa betuka kanekane kube kwe.
1: Kuro vya nalaba tuwa tuka kwa kumsani kuhali ya mulinda ibada nganga itu wati ya mwanu. Tule wa angwa na hii chunguzi ya nga uwa shiwe ote ya yuka seba. Tunga shiwe ote ya mwa umu nyumba. Wadaba kwa shika yu vata. Wafazeba kwa shika yu vata. Mumiviriwa kwa shi vata. Na mwini kwa mburite na roo. Amepera ya uwe na roo kangani kulikuli ka ure mulinda ibada. Amepera ya uwe kangani yuka kule kanisa. Kuna uti chuka kule kanisa. Na amepera ya uwe ya vianga. Uwe vya mwende ibadi kanisa mea eka uwa nganami ya mwende rina. Tule kumbe echiusu mpe chengaru waze kana kumwende ibada. Ere mwende ibada kumbe omwende rijana rekusunga bure kule yituwa embelese uwe unia kumulata. Uwe ni mtumisi uwe. Enga. Utatuwa timba timba kubi bisu siri evi.
0: Basi. Mama mwenge uneza kutu kumbusha mwluga ya Kiswahili inajua. Sio wote wanajua luga ya mama.
3: Ndiyo. Tuliongele haka juu ya tabia ya mwende ibada. Kule kunyana shinda mkakti, mkazi, tunasema mlinda ibada, unaishi ae na bengine kule mkakti. Eske tabia yako inaoneshaka, eske kazi nyona faka inakutete yaka mbele ya bengine. Kuna mbua, lakini uma mabadi, iku wako tu tafauti. Nisikuwa mlinda ibada mumisa, me mkakti, na banani shiba. Nikapanaka mfano wa shiba mama kwanza kumai. Haiko mimi njoo kwenda kulukanisha watu kumai. Haiko mimi njoo kwenda sema mabongo kumai. Mimi mlinda ibada tukasema ke mukristo ni barua. Eske barua wangu nasomewa kana namna gani kule mkartier mukazi. Ile njoo tuliongelea kako siku zilizopita.
0: Basi sikilizaji wapenzi, ni kushauriana tu, ilikuwa ni kupatiana maonyo. Najua kila mtu ana vina vinyume vyake. Na tukiwa kumbusha tu namba zetu mbele tupitie kumanda ambamo tumewatarishia. Tunasema kama utakuwa na pendekezo, utakuwa na wewe na onyo fulani, unaweza katuandikia tu kwa namba ambazo mnajua, labda wengi hawajijue, na tunarudia tu tukisema ni 09 94 23 84 56, yani 09 94 23 84 56. Kwa Vodacom
1: 0 80 4 70 50 88. 0 80 4 70 50 88.
0: Asante mshakulu wa Katembo kutikuti.
2: Ni sawa baba.
0: Kwenye yenga tuwabia na umu nutuwa singa wabia hai.
2: Mwana vrio mwuri mkarunguta. Mwana vrio mngadese mene na msumari karunguta. Na vyo mwuri papa prezida.
0: Wasinja. Wangana tuwiche mwana vrio nga tukei kani akuchi.
2: Tuwiche mwana vrio tukani kani kani akumazo umendo kanisa. Mwangasunga tote. Kujui ya umendo wa kanisa. Hanyawa di madini waka hiku mkanisa. Eba endo mchisomomo pusu pusu nere mna retuka nikani umando uriturujia. Aba nungu wakai tuande kumukaniso mulo shosomo na mulo erengera. Aba nungu tukea nga pakata tutu umando. Mbana neba kaba kada ngisha aba nda ibada umukaniso.
0: Asante, asante. Tuma watutimu wa Sinja Katembo. Na umesikia kwamba leo mada tutaweza kuongelea mwendo aliturujia. Tange liturgike kama tunaweza kuenda ndani namna gani kanisani. Najua wengi wanawaza kanisa ni kukuja tu gisu naweza enda. Hata kuwesesi mtu ananja kapiga hodi. Njoo maana tunasema kanisa ni pahali patakatifu, pahali pa kuomba, pahali pa kuji ona kama uko kabisa wapi. Ndio maana tunasema kuna mipangilio. Na kwa hiyo tutasema mama mwingi, unaweza kutuambia mafafanuo zaidi?
3: Ndiyo, Presida. Tunasema tutongelea mwendo ya litereji. Aha, tunaenda kwanza kungambo ya misa ya vilio. Kweli, we mwenye hauko mkatoliki, unaweza fika kwetu kumisa ya kilio. Sawa, tunafika sawa ya somo la kwanza, tunakushimamisha. Utawaza kama mimi najitungia pale kukushimamisha. Kumbe unashika tu ile nyemo linda ibada anakuambia. Unaenda kona ile saa kilio kwanza. Utapita pita mumisa, kweli uko muzuni. Uko muzuni, ushapoteza mpendo. Me tu kumbe unaona uchi hapa niko nyumbani mwa Mungu. Malgre kilio niko nyumbani mwa Mungu, kumbe tu kisi batoto wanasemaka nyumbani mwa Mungu adabu.
0: Mm-hmm.
3: Kumbe tu unakuwa na ile adabu mnyumba ya Mungu, malgre ke haiko kanisa lako la pahali.
0: Mm-hmm.
3: Kumbe nikakwambia dada ungoe utaingia kasaa kadogo. Kumbe tu unashika.
0: Mm-hmm.
3: Haikuwake hata saa murefu kusema tutakushimamisha nje saa murefu, hapana. Antuka ile ndio tutaongelea kwa leo, tukue na shika mwendo ya liturgie.
0: Mm-hmm.
3: Saa unakuta mlinda ibada kumlango, pima ta kusikia inyana kuambia.
0: Mm-hmm. Nikikufuata mzuri mama mwingi, donge unatafuta kusema wakati wa kilio, kuna wengi wanafika kanisani na kosa kama nafasi ya donge leseale.
3: Mm-hmm.
0: E purta ni nafasi ya makimbilio ulipenda ukipate kutulizana.
3: Mm-hmm.
0: Sasa contrairement na gisi tunaona, unakuta sasa wengi anakuwa sasa ni kama ni mashapo ashavala, kama ni telefoni sasa ni kutokea nje ni kuitaita, anasahau kama iko fasi pa kukimbilia, fasi ya kukia kutafuta utulivu.
3: Hmm.
0: Ndio maana tunasema wasikilizaji wapenzi, tuwe tukishika kameme adabu kanisani.
3: Hmm.
0: Na wakati tunashika adabu kanisani tujiazari na hiyo mambo. Nuna wengine hata wanakuwa ni wakati ya kuongea, kama huyu mwenye alifariki labda alikuwa mlevi ama alikuwa mwizi, njoo yakwa naona sasa alikuwa na babibi fulani. Sasa yeye kwanza amemaliza lake, kwa nini kumshtumu sasa? Jistumu wewe peke sasa, pale wewe unabaki leo mungali na pumua, ungali na uwezo wa kusema. Kuangalia sasa huyu anakuwa na neema labda kufika kanisani. Sasa mimi mwenye ningali na pumwe ndafika kaumu.
3: Uh-huh.
0: Ndo maana tunasema ndugu wapenzi, naomba kushika mwendo kanisani. Sio mafasi ya mzaa, sio fasi ya ziaka. Utona hata wa fotografi.
3: Uh-huh.
0: Anakuya, nikukamata foto, nikupita kwenye anapenda. Na leo kila mtu kuna telefoni amekuwa fotografi.
3: Uh-huh.
0: Desordre donge. Pato abafate tena misa. Sasa par exemple tukulenda pa kuma maseremoni mbali mbali ya upadiri na sabitisho komuna ya kwanza, utaona mama takuya shavala mashapo, shavala pantalo, napenda apite mbele akamate foto mtoto yake. Bo basi tayarisha fotografi ambaye iko na mafunzo na najua liturujia, mwenendo wa liturujia.
3: Hmm.
0: Ndio maana tunasema wandugu wapenzi, tushike adabu kanisani.
3: Hmm.
0: Tushike kabisa, tushikamane na liturujia. Kama huko dini ingine, uliza mtu mwenye anafahamu hiyo dini, kama namna gani hiyo mwenendo wao ni namna gani. Na kama utatafuta fotografi, tafuta hata mkatoliki.
3: Hmm.
0: Wanajua liturujia kama inasema nini huu.
3: Hmm.
0: Ushakulwa dalmo, tuasi ribu wabe nene
1: Sisenjabe,
0: tuasi naonga wa malangra.
1: Sawa somo vya Ferrero ne vya mariage ni mambo kabe tu kura kura nerio kunde abana ne tutaka kasa ni mwale unyali arongwa mai uri uri mu ndimani ne ruwa ya YouTube te uri mu Ferrero tu pacho ya ku Ferrero ne ringa mu somo se lu banzae.
3: Hmm.
1: Lakini kumbe wa Luandera kwa Beremu.
3: Hmm.
1: Wandera kwa mbotu anu na mimi na bishiri mana bo sio uchuruje kuma na ile kuma na yabure ibona bo nani mwendo kwa kaenda tu hiyo bali.
3: Hmm.
1: Na unde tungo kukutuangana sonara handre. atukume nitwe kuburutyo tutyanga nabo ngoko bakai ngoko bakawongoza nayo kimwe butya ba kwanza chutu kwanza shala kama kusebo yesawo sho foto foto esho suri cha namenye kuri patakatifu olutaksiru lya takwa kuvyuvyo ni pali patakatifu sireta lo biro toko ko ma position a foto na rutune rune une autorisé eru buti ngana chiba ti makuta ri kutekira ndo ani mulile bada mayu katata tashasu ba uti kana uti mama ba ku kola ngranga maku kubya mubiri wasonga nibwo no mulile bada ni mene ko kuyuka komunikisa ya no mu foto na tukombele ya sagera kolanga ni omuna ishashi echari ku kanisa ari ko chiwe tesatu abata bamba foto yu abituluri amahora aho lakini kumeni amenya ko yimebe ndaro wako uende kanisa unachukua inabira ya ndaro wako no yuko fundisi bawabu yu mulila ibada saka kwa rata chino wama ndaro lacho mudele kumbi uwa ndaro kwecho chino kwa haka ndaro chete kumbi uwa ndaro kwecho na utara sula sangra wako vile vile na uswa nuka ambange soli uwe ambrashi mbalabale anisha na ambro mbalabala anisha na ambro kukutala alakini mwabia kikanisa ya matashaba ya ndahewa uminye kwa mabika itewa kwa yutu wangai salabugu isabunga kutakira inaruya bimulinda ibada akende kuongoza endele kwa maongozi ya mulinda ibada ndio wesu wa shibi ebe kala bayi ambomo chandro temo chitamo kuhue kwa kuchua nga hutalera mwe mnaruwa horekerera bio horekera maongozi wa hikayo wanine mulinda ibada abrifundwe biushi yo fundishiba ambo hano kwa angabia hati hano kwa angaenda hati neruwa hikai uwa mwurekerere anoshia watu katuku irawe kabalu kena nukuma fikiri yao eruwa mabiyatza ni nyatza ya yu ya hikanisa uwi kanisa suri yeka mbali mbali tutengu wa mkulu kama mbrashu kwa putrala kutse mbalabala
0: nkaka basi tuwa mwa kabisa shakulwa katembo na uu wangasuwe kuchuku utichi kundere no mwachisomo ya breviyanga ni prestige kwa sho foto mrakasa mre mbio sho selfie mre sho sehe Tosina unga umo wakwe uti.
2: Akwe chuo kabisa. Fukala ngracho mulu ichipaimara ngichipaimara chavaru wanza. Mana ke problemi tukulinda ibada. Tukulene problemi mukanisa. Wakasu nga wafotografe wakalone walinda ibada. Kunditu mneshi shundambi. Eshi laba laba kukolotari. Nero kasu nga vutuka muna nila uka muna nila wakasu nga vutu kulevya muhanda. Nero basi hapupuka kazi ya sana avalani ya wa fotografe kumbwa minyo mukanisa kumunu munda ibada munda ibada yu munduwe sekirite yuwa shino mundu ushi uwa kanisa nero kabisa problemi kali yu kumunda ibada avria ngadu yu mfotografe nero wanza munda wira wabiru wambukumbi olotare ito sichu olotare munda ibada mwesho kumanako uwa minyo yu tukuni droa wabiru mubu rambo yu munduwe sekirite ama watu ya suwa hau uwa suwe nyuma na hapa nane kabisa wakali baba katukunango mochi somo munda ibada yu mundu isekirite lakini ukasunga mu photography na kuna ngo mulinda ibada nero basi kumbe wamenganga mulindo mundi dini wana yamenyango wa mahika pahali patakatifu olotare na ndulu wirire solo sangra wako mamule beto wa Kristo sili sangra kwa mbanga ntu kwenda ibada tukio tunika pembeni nache ndukata kazi ya sana ya wakati ya verero ima anavyo cherero mundu baka soma somo cha ma aiche mafariji omundu galina laka kusivu Bali leseli kunuvati bali ndaibana mwe amutore twa mamutore mu sakristi ama yuri heka muri amatulera ndari tu wa munyeganisa kuri area ukasharondo upunyaji basi ukabuti basi mundu aende buholo na wani abande bakaya suku mukanisi na sumbua padili kafundisha na sumbua ndari tu ndaibana tukalipo kutore wa munyu tu ndaibana kuti bandu security mukanisa
0: Katembo wa marekani buka mulu moyo ife mutuma la kakwes area muchunzi ni mutamiri no crowd mbino arenga mama wewe yao kwesi ni mutamiri kavoloba mama mwenge kabisa msikia mambo ambamo nachamuka hapo tiwe na wewe namna gani unaweza onya watu kanisani unajua ni fasi pasala sasa ishakuwa sawa fasi ya desord tunaweza kukashauria watu nini
3: kwanza kukile kia ba photographe en tout cas akose kumbe banakuwa naanza faa mwendo wava kwenda kamata mafoto juu sa ule mwalikwambia katujongee papa dalmo donge uko hapo kwa msekirite yako atujongee akose kwa mwingine dini hakuwa mkatoliki akose kumbe banakuwa naanza faa mwendo wava kwenda kamata mafoto juu sa ule mwalikwambia katujongee papa dalmo donge uko hapo kwa msekirite yako atujongee akose kwa mwingine dini hakuwa mkatoliki jushie sasa tunafika kule kwabo tunaendeka kumibekwa kule siwezi pita mumisa pele mele malgré que niko mkilio tu inakuwa heshima unashoti nilienda kwa katoliki fata ta mwendo sikia tenye mulinda ibada alikuambia nilisema kweli kweli uko muzuni me ushafika munyumba ya Mungu pima tia tu adabu malgre kilio kweli pima tia tu adabu ndio
0: basi tutakuwa kama tunasema basi pole kwa wambamo wanafanyikana uvyovyo kanisani. Unajua wengi wanawaza nyumba ya Mungu ni sama nyumba zetu ordinaire. Hunde ni fasi ingine. Unastahili heshima mara mbili. Ndongi nduma na tunakazia sinono. Hapa ni fasi ingine ingine. Kama ulikuwa na mablage nyumba yako, achia mablage mumulango. Ngea umu kia na ingine system. Na sio kwa bure walisema walinda ibada wawe kusudi watie utaratibu. Na baada ya juu ku parcel yako njoo na parcel kuna kwa kata utaratibu.
3: Ndio.
0: Hawezi ukiwa una weka viatu kwenye biwekewe, hawezi ukiwa una faa yenye unataka. Kasi papa dalmo nene chiriongezi.
1: Riongezi rari kubusiania. Tujua tunamuka sera, tujua na hiramu tofauti. Kama vikiobereje tukwa yamba isho foto isho nesendre mwanganamba ma selfie kumwanzire mwangana kendere kumwanzire muri obereje muri wachisukira muri wakasunzura iyo sawa tutira twiru kutafauti tu ne nyumba ya Mungu yenda mbie ukasangana ukamusangana iyo tukamusangana iyo koko wewe uko mabiko ko Mungu arenga nalikumbwa na tashimia indri ewa utashia badilika utashia badilisho mumwani kulwe kulwe kuluka kuluka itwa iyo muluka iyo mulwe yamba isho foto iyo mukanisa muri byamo changa byamo lyo kondroa mwanga byamo lyo ko bercherero.

0: bolivia bona ba re ka tya botsuka wa tsuka wa merati o memo atokelera echo ni tsandye to moendo botsuka ba echo memo atokelera machi nga ke ke ndye tse ku ka sindrum u tumwa na fumburu mkabiri
1: che che security
0: a yo ba murabo atsuka wa echo memo atokelera bo mu kayo mo che somwe na ro kwandye yitu wangu kwanga yitu re mu ya re re to ebe ndugi nyu ebi e wona ko le chindru chire chindu sha ko mulano munja wa mo ya mu lutyo mo chereru mu bandu banga Obya tsene no mundu tutujia tutukoba kubitule birie. Obya tsandire muri na ibada ye kazi iwe. Si yeri bwa tabukitsu ko iramo chikendira mu security. Lakini tuya tukahira ndi bishiwe ku taratibu amyo tungai kanisa. Kandi ina gria bi protocol si wa mbuire ite putuputu. Ine protocol iko andi andara ko yi yi muri na ibada. Yo abrahe bwa buhanu ko byuka tenga etsumoje katanga wachiti irutujia ko kanda wakoretia. Futu wakuna ruku ndimuwa kama mutendana kama tia foto ni wama uluwe isabu ngumitumungo ngeko uluwe waweka Uleba mwendo hambi foto me inyo butaratibu mreyo Apo kenda raku wabu Ima ya pozisyo ya mkuka ni mye foto me kutiriti wa mtukia mbri ya ultar kutukendi ya mbri ya protokola ya remu Uwawi wana minya na kukanda yongoza mo utu na waba kuongoza Na waka shia kurambu jira utu na waka shia kutu kumburi ya kalakalo kwa yuko wako inyo butaratibu mreyo Apo kenda raku wabu Ima ya pozisyo ya mkuka ni mye foto me kutiriti wa mtukia mbri ya ultar kutukendi ya mbri ya protokola ya remu Uwawi wana minya na kukanda yongoza mo utu na waba kuongoza Na waka shia kurambu jira utu na waka shia kutu kumburi ya kalakalo kwa yuko wako Kwa salamu na uri mtu fotografu na itutube nebeene mo shio telefone sa shushi mkwa ya papa shio foto Mwini mwa mbri ya ultar na shibie abi shibibiyushi ya namu kutaratibu no mulinda ibada kakongoza ewande tutukuchu mulinda ibada chotukari bende rikaza kasa nako nukirubiyushi kwa mea tuka ndirukuchu mulinda ibada shi nishabia mkukotani kanisa ule wende kanisa ule chunga yunga ya ongoza wa protokole nao yu keni ongoza si angashabia mkukotani na mwoma nao soka wazuti ya nga ni mke kulumisha ulali ya peka pekera atumiru wa huna alibukazi yiriru kutaratibu buwa hawa yiru kutengeneyo umbe kanitisomachi ya hawa Echi ni motengene. Enga.
1: Basi. Uja kulu wakate mniwa mbutu. Tumabiyo turizibu yu situ. Yuweka kono komisum. Ika ni vya neche. So mungu siya mabia soko.
2: Ndikuwe chuna chutuluka kazi ya cho sana. Hakawa na mungu wape sombwa sana. Ambu mulinda ibada mungu tore. Ndikuwe wala ngeri wabribu nanga mulinda ibada. Waka kusomba. Waka sombwa kanisa. Hapa nene waka endo kuchiriru. Hapa ndiwa netfulera. Na hani hapa ndiwa ina lalameka. Ina ina diranje. A kanisa mundu maenda kumenda etwo mutolo mohewa aye kanisa abale ne baba rahambe tabia ki mundu mabe hola bakalo iki kanisa eba jenye nyekeza bi aba kasumbwa rutu bakaba kataka cho mwabo no mochiro bakala sumbwa no mochero amula hali olo holo tukatu kaya mfariji usu wabudire ndo yasumbwa na bana ndo kasungare kisomo bane baba katu bakupe bagrupe bakasumbwe pembeni kumbo mulu kaya lera esfo kwa mundu kandi ya sendi sekirite ya hali chisomu.
3: Ndi, na ule wa kwanza tia kia sekirite. Akose na haikukua tu proshe wako njua na kufu. Jutu saa proshe wako na kufu. Machozi na jiletaka na hakutia tachile cha sekirite. Melo wa kusema wanje tia kia sekirite njua utaweza kulie. Ule na haikukua mtu wa kia karibu.
1: Basi wa singi ya katembo retu wa nanero. Nero tunavukia kwa kumama mwenge sijui. Na we unona watu na mnagani. Tunajua sijui kama inakuwa generasio gani hasa vijana wameenda unyume nyume kabisa na medikasi sijui unaweza kaambia vijana ni
3: ndio bona gisi tu tunaziweka sema ibada njema inaanza nyumbani ile tena inaweza turudia kukusheva zazi sasa uko na garso unaweza kwa namwambia tu kimwakimo sema lakini nani jiresi Eske nuna kuka parmia vile benendaka kukilio, benenda sumbua. Unapima kwa na musukula kwanza masikotu. Usikuwa kena kwa parmi vile. Watu biko mumagumu, wana nenda leta manyimbo zenye stali tami jirese. Ibada njeme nanza nyumbani. Unanja muonya tu nangali kunyumba. Aneza ona taa, ati, mi mamangu ashaka sema tinisikuwe na fanya hivi nini kufazi ya kilio. Tu, unamuadibisha tu. Ada, kama njoo. Kuadibisha tu na njia ka nyumbani kisi wanasemaka kama ni mwalimu anaendaka komplete yako we muzazi njo tu unaanza karipia mtoto wako jirese nisisiki yake ambu balikuona madesordre za kukilio nana baka chile kukichu saa tona wale bengine biko na fele matralala atajinyota kwa tibu wa samwa waku rafiki yangu rafiki yake mamangu ataniona hapa anaenda nichonge deja oga inakuwa muyei njo tukue na karipia tu watoto wakusikie anasikiaka na kama tu nishindikana njo maana haezi sikia
0: eche mama mwenge temu nasubia kuluvaluva kashabarero.

0: Enga.
1: Asikiza tu wapenzi, najua mkukandwa redu zenu wengi kabisa kwa kutufata, usikia maonyo mbalimbali. Tunasema tu namba ni hizo, mkiwa na pendekezo, kwa na shauri, naweza kutuandikia tu ku 09 94 23 84 56. Tunasema 09 94 23 84 56. Kama kuna pendekezo, tuandikie mbio mbio tuweze tukakusomea na kasalimia watu fulani fulani. Basi na bila kuponda muda, na tukimalizia malizia, twasimusha kula dalumu alianule mwisho mwisho kabotichi.
0: Kunanga tu kende vyetu kende salimia tu omunia wetu perka barai nani bane tukasinjeria kana mtu kwa manishi mumibiri. Tukende salimia na papari gwe chawiri kunya na tuko mbele niko na mbienu naone hatine kwa rumbo matu wakubalu wanatu wakani tungiria kwa mtsebo kali kwa mungu shikari ya kakaya nikuwa kati olu mbuwa lu handulalu na wiki ralu kerenu ya chalanga ni original kwa lwa mbawa waluti ya uli handulalu wapa tumua uli kararalu kwa nilu mba mulu aliendelisha balu mbawa kikararalu na wama shikararalu kwa sandialu kwa panya unamu yikurraboko
1: papa katembo na ukumisho utichi
2: kwa chuna mba salimi ya chanda chile magre chile chile kwa kratu mba chile magre ya yunga wapa kalise wadha kushitu kume washitu kukwezi mungu mnamu pala mungu basu mle.
1: Mama mwenge,
3: kwa mwisho mina salimia tu walinda ibada yote ya duwane katedrali.
1: Basi tuna washukuru wa sikilizaji wapenzi na walinda ibada wote wa Kristu wote. Ilikuwa kipindi kwa mlinda ibada ambao kilimeletwa na Musuku Kizito, ni kwa president wa duwane katedrali nikishindikizo na
0: Mwindo Dalmu, president duwane mkuna kwa mlinda ibada
2: Mkosimase.
3: Mwenge kutokea katedrali
1: aliyetutia hewani ni Kioma, tukisema chao.

0: Epoxy floor.
1: Hii inafanyaka kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumbani rihimba.
3: E plus kone ya vreda tomutango kwa mamakaze. Tafe granito.
1: Nasie wa sudere, wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone.

0: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako, na kwanza ni kwa habari kwa fupi. Mheshimiwa kina baba askofu mkuu hii leo aliweza kusoma misa takatifu ya kufirmasio ya Kipaimara kunako parokia ya Beni Site. Mambo yalikuwaje hivi karibuni, tunakuja na maelezo zaidi. Na wafinalisti katika maeneo ya Biakato, mambo yanaenda kubaya pale tu kuliporipotiwa na vitisho vya waasi wa Allied Democratic Forces. Na siku ya msalaba mwekundu yasherekewa siku ya tano hii leo Mei 8, mambo yalikuwaje. Kadhalika iko ni pamoja na habari za michezo, miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi punde. Karibu. Wakristo 681 walipokea sakramenti ya kufirmasio siku ya tano hii leo Mei 5 kunako parokia ya Mtakatifu Teresia wa Vila ya Beni Site. Miongoni mwao kulikuwa na wazee ni kama vile Madam Susan, ni mjana anayekuwa na umri wa miaka 16 na 5. Mkristo alisema kwamba ilikuwa heri apate sakramenti ya konfirmasio mbele akina baba askofu asimamie misa hiyo takatifu. Kuna zaidi ya Wakristo wengineo zaidi ya 600 ambao walipokea sakramenti ya Kipaimara kumraze kuna kuparokia Beni Site. Akina baba askofu alikuwa kizunguka au kisindikizwa na zaidi ya mapadri 10. Mwishoni mwa misa, Padri Kirewa wa parokia Mtakatifu Teresia Vina alishukuru Wakristo wote waliojiandaa kadri inavyohitajika. Mbele ya Beni Site, akina baba askofu atasimamia misa takatifu ya Beni Paida. Ilikuwa siku ya ine ilewe, silivyosema. Karibuni Wakristo 384 ndio walipokea sakramenti ya konfirmasio Mei 7 au Mei 8 hii leo. Kingineko ni wale wa Sekuristi, wale wachangamuzi wa shirika la msalaba mwekundu, nao walisherekea siku yao siku ya tano hii leo tarehe 8 mwezi wa 5. Wanachangia pakubwa katika lengo la kuwasaidia watu ambao wanakuwa na ugumu. Mwelekezo ulitolewa na Katrungu Chehemu Susan, mratibu wa kundi la msalaba mwekundu katika mtaa wa Kimemi katika mji wa Butembo. Redio Moto Butembo Beni ilizungumza naye na kabisa, ambayo anaishuhudia Katrungu Chehemu Susan.
1: Sekuru iko ya haiko ya kusema kila siku ni muda. Souvenir ya mzuri yenye niko nao mkoa huu, wakati nina sekurire mtu kisha anajiretablire, ile inanifurahisha sana. Mimi hapata magumu kabisa. Sema hii kazi janiletea magumu, hapana. Ila inaletea maavantage juu kila mtu ananiheshimia. Mimi naambia watu wote wakuye juu kusekurire. Normalement kwa kila familia inafaa munakuwa msekuriste, juu kila mtu ananjaka sekurire kwanja ba parcelle yake. Unaendaka ku parcelle voisine, mimi na ulianja sekurire kwanja benyuko nabo pale kunyumba.
0: Ni sauti yake Katrungu Chehemu Susan, akiwa msekuriste katika mtaa wa Kimemi. Kwingineko, shirika la wananchi mtaani Kimemi tu, hasa katika mji wa Butembo, hasa mwenyekiti wa shirika la wananchi hapa Butembo amesema kwamba anashukuru kuna kazi za kutosha uchafu kwenye mifereji mjini Butembo, kazi ambazo zinafanywa na bodi ya barabara, Office de Voirie Drainage OVD. Mate Sanane ni mwenyekiti wa shirika hili.
2: Nous sommes Tuko katika furaha kuona OVD iko inasafisha mifereji mjini Butembo. Tunapongeza hiyo mipango ya kazi za kusafisha mifereji. Hiyo itasaidia kuepuka mafuriko hasa kujaa kwa mito.
3: D'éviter certaines inondations dans la ville.
0: Reverend Pastor Mate Sanane, anashauri nini kwa wakaaji wa hapa nyumbani katika lengo la kuongoza hizo takataka uchafu?
3: Nous devons nous approprier ces travaux.
2: Tupashwa kujikamatia kazi hizi, na hiyo tukihimizana kati yetu ili watu wasije kutupa tena uchafu katika hiyo mifereji. Ni hapa naita wamama wote, vijana, wababa wote kuhimizana kati yao ili mji wa Butembo uwe safi na mifereji hiyo. Ni kusema tuwapashwa kuchukua mpango wa kukatazana kutupa uchafu na majani katika hiyo mifereji. Tuwe tukiitishana sisi kwa sisi. Wakati kuna mtu anatupa uchafu kwenye hiyo mifereji, kati yetu tuamakiane.
3: So de lui nous-mêmes.
0: Ni sauti yake Reverend Pastor Mate Sanane, mwenyekiti wa shirika la wananchi katika mji wa Butembo. Hii ni

0: Radio Moto Butembo Beni, kama navyokutangazieni kutoka mlima wa Kambale. Tungaze kazi za kulima, ikiwa ni pamoja na ufugaji, ambazo zimekwama maeneo ya Buyinga na pembezoni, wakati wameacha mashamba yao katika muda fulani. Buyinga na pembezoni, jinsi nilivyosema, na ni hasa ni tangu mwaka 2025 ndipo kazi za ufugaji na za mlimo zinaenda kubaya, kulingana na mavamizi yanayofanywa na waasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF. Musubaho Katirisa ni mmoja wa walimaji upande kama na huo, hasa mkuu msomizi wa feki Buyinga alituambia
1: kuhusu maproblemi ya agricole, kwa sababu tunaishi huku kwa mlimo. Pia ufugo umeisha, kwa sababu watu walikuwa wanafugia kwa mashamba, na mashamba ndiyo ambako adui alipita masiku mingi, na watu wameacha mashamba zao, na hapa tunaishi mjini, namna kufuga haitawezekana kwa sababu watu wamesongana katika mjini. Hiyo pia naletea utatanishi ambayo unapaswa acha hata mboga kupata nyama ya mbuzi na kuwa vigumu, kupata kuku ya kisenzi na kuwa vigumu, hata yai inatuletea pia kukosa vitu fulani fulani ambayo tulikuwa natumainia kutoka shamba. Na wakati kuna kuwa kushuka ya bei ya kakao, na hiyo pia inaendelea kuvunja, kukera watu moyo, anakosa bo. Hata kama nilikuwa nina kaparseli yangu nilipenda nikauzishe ili ni garamie shamba yangu, kwa sababu nitavuna kesho ama baada ya kesho, bona inamvunja moyo kulingana na kushuka kwa bei ya kakao.
0: Kuna ushuru, serikali pia naomba ushuru ambao wanawasi wale wakulima na wakaaji katika ukona kama na hili, jambo ambalo linawapelekea wao kutofanya kazi kadri inavyohitajika. Musubaho Katirisa anaongeza
1: kuhusu wale watu ambao wanarudia kumashamba zao, nao wanaendelea kupongeza wakubwa, wanasema wanashukuru kwa kazi ambayo wanaendelea kufanya, ila wanasema wasichoke kwa sababu ndani ya huku misitu na kunakuwa magumu yao bo. Tunakuwa na watoto wetu wa ndugu zetu wazalendo ambao nao kunakuwa wakati yenyewe wanatatiza nakuwa kama wanaomba ushuru mkali kuliko hata kazi ambayo mtu anatenda bo, naye ametoka mjini ili arudilie shamba yake aweze kuanza kuundaunda maisha bo. Wanapomuomba gharama ambayo atakuwa analipa kwa kila mwezi, naye mavuno yote yameharibika shambani, hiyo yote inakuwa shida ambayo inatukumba katika eneo yetu. Alafu mwito ni kukua tunasiwa kuu wa serikali tuweze kuchukuliana, kwa sababu matatizo hayanunuliwe, ni vitu ambavyo vilitufikia pasipo kutaka kwetu, na isikue kama hapa ndio itakuwa danga ya kutembelea kusema eti mumekosa hiki tutawafanya hivi.
0: Ndiyo anajiri maeneo ya kona hili la wilaya ya Lubero. Na kumekuwa na kiongozi mpya wa sekta ya Bapere, Auguste Kasereka Kasia. Ni mhandishi wetu aliyeko kona hili, alifuatilia jambo hili kwa karibu na anatupasha zaidi.
2: Ni kwa kupitia kikaratasi cha tariki 26 Februari mwaka huu kilichokuwa kimemtaja chifu wa sekta ya Bapere, ambacho kimeweza kuwekwa saini na yeye waziri wa mambo ya ndani, usalama na mambo ya asili, Mheshimiwa Shabani Lukoho Bihango, ambayo inashindikizwa na barua nyingine ya tariki 28 Aprili mwaka huu, ndiko bwana Kombi Nepanepa Changa ameweza kurudishwa tena kuwa chifu wa sekta ya Bapere, akimkomboa bwana Makere Sivu Kunulwa Mwendivwa, ambaye aliweza kulazimika kuondoka kunako maeneo hayo ya kazi tariki 27 Januari, wakati maskani yake ilikuwa imevamiwa na wanawake waliokuwa wakiomba amani iweze kurejeshwa kunako maeneo hayo. Na wakati maandamano hayo ya wanawake yaliweza kuisha kwa vifo vya watu wawili, tuweze kuwajulisha kwamba kuweza kumteua bwana Kombi Nepanepa Changa inaenda kuwa jambo ambalo ni wengi wanaenda kushukuru, na tayari ataweza kuwa amefanya kazi kama Faisi Bogombi ambaye mwanabunge wa Chijimbo alikuwa amenena. Tuwajulisha kwamba kuweza kubadilishana madaraka kumeweza kufanyika leo siku ya tano kunako maeneo ya Mangureshi Pangoma, na ni yeye aliyekuwa ameendesha kazi kwa muda kama chifu wa sekta Ortese Le Bahati, alikuwa ameweza kumpatia madaraka chifu wa sekta Bapere Kombi Nepanepa Changaa. Ujumbe mkubwa ulikuwa umeondoka huko Beni na mwingine kunako maeneo ya Lubero, na watu wa ISSN walikuwa wamewasili kunako maeneo hayo. Toka Mangureshi Pami Nogiste Kasereka Kasia.
0: Asante Augustini. Pa Biakato wilayani Mabasa katika mkoa wa Ituri, bado uoga ipo baada ya shambulio lililoshuhudiwa na ambalo lilifanywa na watu wanaozaniwa kuwa wa ADF lililopelekea zaidi ya watu 15 kuwa katika mazingira tatanishi. Jonas Aristote ni mwandishi wetu aliyeko katika upande kama na huu anatujuza zaidi.
3: Ibrahim Tokambali, mwandishi wa habari wa eneo hilo aliyewasiliana nasi, kwa shughuli za kijamii, kiuchumi na masomo zimesimamishwa Biakato, mji mkuu wa utawala wa Babila Babombi, eneo ambalo limegubikwa na hofu kubwa. Wanafunzi wa mwaka wa mwisho pekee ndio walionekana katika kituo cha mitihani za kitaifa, alisema. Kwa upande wake, mkuu kiongozi wa elimu katika eneo ya Mambasa ya pili, Michel Upunio Nesepango, amesema kuwa masomo yamesimamishwa siku ya Ijumaa na Jumamosi katika shule za huko Biakato kama ishara ya maombolezo na hatua ya usalama baada ya uvamizi huo wa waasi. Amefafanua kuwa shughuli za masomo zitatarajiwa kuanza tena Jumatatu ijayo kulingana na hali ya usalama. Waasi wa ADF walivamia siku ya Alhamisi tarehe 7 Mei eneo la Lalia katika kijiji cha Biakato, ambapo zaidi ya raia 10 waliuawa. Baada ya shambulio hilo, washambuliaji hao walielekea Kawame, mashariki mwa Biakato, ambapo raia moja alijeruhiwa kwa risasi Ijumaa asubuhi kwa mashibu ya mashirika la kiraia la eneo hilo. Mimi ni Jonas Arisot Sabuni kwa niaba ya Radio Moto.
0: Asante. Na ushirikiano kati ya wakazi na wanajeshi, bado kuna matatizo katika kijiji cha Masereka wilayani Lubero. Kilichoko ni kwamba kuna shuhudiwa na manyanyasi ambayo yanafanywa na miongoni mwa wanajeshi ambao wana nizamu. Mkuu msimamizi wa shirika la wananchi katika upande kwa nahau Kasereka Kabraire Jimmy alituambia kwamba jambo hili wamekuwa wakilifuatilia kwa karibu, huku akiomba hasa kwa wakuu wasimamizi wenye mamlaka husika kuangalia kile cha kufanya. Kwingine ikiwa ni mwanabunge wa taifa Kalinza Nzuka Sivita anapongeza mpango uliochukuliwa na serikali iliyeko madarakani kupitia waziri wa uchumi kutangaza kwamba wataangalia kile cha kufanya kuhusu bei ya petroli, ikiwa ni pamoja na vitu vinginevyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanabunge mchaguliwa wa wilaya ya Lubero ameomba hata hivyo jambo hili lifuatiliwe kwa karibu kupitia barua ambayo ilisahihi siku ya 3 Mei 6. Mheshimiwa Kalinza Nzuka Sivita analaumu hata hivyo hali inayoendelea ya yale magari yanayochukua petroli na kadhalika, huku akiomba serikali iliyoko madarakani kuangalia kile cha kufanya. Hotuba ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu uwezekano wa rais kuwa anaweza kuongoza kwa kipindi cha tatu taifa hili. Radio Moto Butembo Beni ilizungumza na mwanasheria Isaac Mutanga akiwa mchambuzi wa masuala ya kisheria. Ana mtazamo gani kuhusu mpango wa masemi aliyoyasema yule rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Mwanasheria Isaac Mutanga alituambia.
4: Kufuatana na matamshi ya rais kuhusu manda ya tatu, mimi ninawaza kama volonte ya population yetu iko exprime mu constitution, na hiyo constitution inasema ili watu waende wakagombolana bila mauaji, bila vita, kukiti ya buraisi, inasema inaomba kila mtu anafaa pale manda moya, anaweza kuirejea mara moja tu na inaishia pale. Na kwa hivyo, kama raisi Tshisekedi anaheshimia peple kongole, ya maana ni faida anja kashitayarishe pole pole, atoke epeke kukiti bila kusukumwa sukumwa. Kuhusu ile ya kusema referendum, kwenda uliza population kama ashanje katiba ama baki na ile katiba, mimi naona ile inakuwa mzaa kabisa. Kwani anasema hataweza kuorganize uchaguzi juu ya vita. Na hiyo referendum nao vile pia ni uchaguzi tu. Kwa hivi hatuwezi tukikuwa tukishanje katiba yetu wakati rais anapenda kuishanje, kama si inji inakuwa kakitu yake propriete privé. Hapana, inji yetu ni demokrasia, aliingia pale kupitia katiba, na katiba inasema kama anapaswa faa pale miaka ngapi. Hivyo ile miaka ikisha enea, aende asilete mzozo katika inji juu ya kupenda kubakia pale kwa kinguvu. Na tunasema olie ya kuanja cheza na makuta ya serikali kusema anorganize referendum, anafaa hivi, anafaa na kile, ambapo security haiko, maisha ya raia inaenda iko na zorota. Mimi ninawaza kama ni ya muhimu.
0: RMBB michezo siku ya sita kesho ni mashindano yanayoshirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu na mauniversity. ISEJ itacheza na ISTEM, baadaye IOR na utacheza na ILPGL jisile Kiombwe alivyotuambia, huku akiangazia kwamba kuna kuwanja tatamo vingi ya Wicha. US Mchanga ya Butembo ilicheza na FC Mwangaza ya Beni, wametoka sare ya goli moja kwa pande zote. Mwisho habari. Asante msikilizaji kuungana nami. Shukrani pia kwa Keremias na DM Mesikani ambao aliongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mabasa. Habari nyinginezo ni kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.

0: chaque jour à partir de 19h à la RMBB, tranche de communiqué.
1: Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à l'écoute de notre carnet de communiqué.
2: Tupitembo Beni, tuwakaribisha kufata awamu yetu ya mwisho wa matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. La famille Kambumbu a la profonde douleur d'annoncer le décès de maman Madeleine Kahindo de la cellule Kamsongi numéro 35. Décès survenu le matin de ce vendredi 8 mai 2026. Aux cliniques universitaires du Graben Horizon. Que cette triste nouvelle parvienne à toutes les connaissances de papa Feu Gervais Kambumbu, aux familles Madeleine Akiari et Akabasha, à Beni, à Goma, à Kinshasa, Nairobi, les sœurs Oblates de l'Assomption, à tous les collègues du docteur Kambumbu Martial, médecin chef de zone de Mangorejipa, et toutes ses connaissances. En attendant le programme de deuil, le deuil se tient au domicile de la défunte, à cellule Kamsongi numéro 35, derrière le centre hospitalier Mama Moussaï à Butembo. La famille Kambumbu, pour la famille Dr Martial Kambumbu, a signé ce communiqué annonçant le décès de maman Madeleine Kahindo. Le service des impôts et en deuil, le directeur Roger Kalohali et Madame Ange Kalohali et Kalohali Thierry ont perdu leur mère biologique. Nous leur présentons nos sincères condoléances et implorons Dieu le miséricordieux de recevoir notre chère maman dans son royaume des cieux. Paix à l'âme de notre chère maman et union de prière. Kambale Wahirehi Alphonse, pour les services des impôts, a signé ce message de condoléances. Jama Yamate Sébastien, ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki, habari ya kifo cha baba wao, Mate Urbain Brigadien. Kifo kilitokea leo siku ya tano, tarehe 8, mwezi wa tano mwaka huna saa 9 kuamkia asubuhi, kuna hospitali ya Kitatumba. Habari ya uzuni fikie, Jama Kikofi Pabutembo, Jama Chesu Pabutembo, Jama Matipa Pabutembo, Jama Maska Pabutembo, ifikie Jama Kalengani na Jama Virginie. Habari ni kwa Jama Virginie Pagoma na Jama Kalengani Pabutembo, Jama Delphin Masubiri Pabutembo, Jama Chiniga Alexandre Pamangina na Jama Kambilo Pabeni. Ifikie Jama Etienne Pabutembo, Jama Yote Pambanji Mabambi na Jama ya Kasale, mali popote wanapatikana. Programme ya maziko itatolewa baadaye. Ni jamaa ya Mate Sebastian iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Mate Urbain Brigadien hayuko tena duniani. Na jamaa ya Chiyonga ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Chiyonga Jake, aliyekuwa chauffeur kunjia ya Kasindi Butembo. Wanasema kwamba alishikwa na ugonjwa jiani muda wa siku mbili pabeni, na kifo kilitokea kuna hospitali ya Beni. Habari ni kwa jamauti ya Kionga pa Butembo na mahali pengine, jamauti pa Munoli Nguba na jama yote pa Mihendwe. Ifikie jama ya papa Biambwera pa Butembo, jama ya mama Feli pa Butembo na jama papa Norbere Mbahweka pa Musienene Manzingi. Ifikie jama yote pafuru na jama ya papa Chikwa pachikungu, jama ya mjomba Muhimwali pachiriria, pia jama Mudingai pa Butembo. Ifikie padre François Mbahweka pa Horizon na mama Eva pa Matembe, pia papa Muyayalo Simeon pale Horizon. Habari ni kwa ndugu na marafiki pa Mutanga na pa Butundiro, pia jama yote pa Mahamba Bwinyole. Ifikie jama Chisolesha pa Butembo na washoferu wote wa Kasindi na Uganda Custom, pia jama Kahundira pa Mituya na jama ya Musongolume pa Butembo. Kilio kinaendeshwa pa Bulumbi nyumbani kwa ndugu Kambale Chiyonga, na programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Mwili utondoshwa kunako morgue ya Matanda na saa moja asubuhi kesho siku ya sita, tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu. Ibada mafariji itasomwa kunako parukia Butetse Baze na saa 2:30 za asubuhi. Kisha ibada ni kuelekeza mwili kunako makao yake ya mwisho pamunulinguwa na saa 4. Na baada ya mazishi, ndugu na marafiki wote watarudi pa Bulumbi kwa Papa Chionga kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Kahindo Chionga Pita, Paluku Chionga na Kambale Chionga waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba ndugu wao Kasereka Chionga Jacques chauffeur hayuko tena duniani na atazikwa pa Munulinguwa kesho siku ya sita, kisha misa ambayo itasoma parukiani Butetse Baze na saa 2:30 za asubuhi. Na jamaa ya Katungu Ida pa Avenue Ruenzori ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha mama dada tena tate wao Pelaji, ambaye alifariki Pagoma kisha uzaifu wa siku nyingi tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu. Maziko ilifanyika Pagoma tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka utunao. Jamaa inayopatikana pa Butembo wataomba misa pa katedrale na pa Kitulu siku ya Mungu ijayo tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu kwa ajili ya kuombea pumziko ya marehemu mama Pelaji. Na baada ya misa, ndugu na marafiki wote watakutana nyumbani pa Kitulu Rute Ruenda kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa Katungu Ida Pavni Ruenzori iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama dada tena tate wao Pelaji hayuko tena duniani na watamwombea misa siku ya Mungu kunako parukia katedral na kunako sekteur Kitulu. Na jamaa Dionise ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena sukulu wao Kasereka Dionise Kanyunyu. Wanasema kwamba alifariki na saa 10:30 ya kuamkia asubuhi unako hospitali ya Murenzi. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya Kiala kwa Murenzi na maziko itafanyika kesho siku ya posho Pacherungu Ngeleza. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote walipo, jamaa yote ya Kanyunyu mahali popote walipo, jamaa yote ya Chivali ya Chepoto mahali popote wanapatikana, bila kusahau jamaa Mwanampenzi. Mwili utondosha kunako morgue kesho siku ya 6 na saa 2 asubuhi. Ibada itaanza na saa 2:30 na safari ya kushindikiza mwili kunako makao yake ya mwisho itaanza na saa 5:30. Ni jamaa ya Dionise kwa niaba ya jamaa Pasteur Paluku Chibalia na Prof Kakule Chibalia waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Kasereka Dionise Kanyunyu hayuko tena duniani. Na jamaa ya Paluku Maliro Bonga Bonga ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Maliro Jonathan. Alifariki jana siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu pawacha. Habari fikie jamaa ya Samile Muganga pa Kastuli, ifikie familia Mungulumba pa Beni, yani ni jamaa ya Jamil inopatikana pa Kanzuri na jamaa ya Mungulumba pa Beni. Ifikie wafanyakazi wote wa garage Mon Frère, pia ndugu na marafiki waliomfahamu Kasereka Maliro Jonathan, wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba programu itatolewa wakati mwili utafikishwa pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kanduki Fonstin pamoja na Kakule Kelele Kizito waliweka sahihi, wakijulisha kwamba mtoto wao Kasereka Maliro Jonathan hayuko tena duniani. Na jamaa Wangabere Mwami inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Deuda Wangabere Mwami. Jamaa inajulisha kwamba imerudi kutoka Kirumba ambako alihudhuria mazishi Pabikara Kitumbiru, na wanasema kwamba misa itasomwa siku ya Mungu ijayo tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu parukiani Ulema asubuhi, wakiombea pumziko ya roho ya marehemu wa jamaa hasa baba Deuda Wangabere Mwami. Kisha misa ya kwanza, ndugu na marafiki watakusanyika kunako parcele yao pavichai. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kwa niaba ya Jama Mumbere Sitala Vianney, ni yeye aliweka sahihi. Na alikuwa kijulisha kwamba wamerudi kutoka Kirumba, mahali ambako alihudhuria mazishi ya baba Deuda Wangabere Mwami, na wataomba misa kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake siku ya Mungu ijayo parukiani Volema. Na Jama Kamboko Pakomba ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha mpendwa wao Kasereka kati na Faraon. Alifariki kwa kuwawa na wa ADF Nalu Pabiakatu tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari hii ya uzuni fikie Jama yote ya Kapori Pavenu Baye. Habari ni kwa Jama Musa Ipangote, Jama mon frère pa procure Mutiri, Jama trésor pakitangirwa na Jama ya Sokulu Kalimbwe Pamangina. Ifikie papa Katina Pabeni, mama Solange Pabeni, Jama ya Luavia inopatikana Paluberu, na Jama ya papa Luanzirwe Pabutege. Ifikie Pascal Kamboko Misisa Palengelenge, papa Pasta Piero Pakantine, papa Safari Pakabichira, na wote waliomfahamu Kasereka Katina Faraon, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya Jama Mbusa Katina Sambalisa Kambale Katina Mbote pamoja na Muhindo Kamboko Pakomba waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Kasereka Katina Faraon hayuko tena duniani. Na Jama ya Muhindo Dewara Sonja ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Stefani Sivalingana. Alikuwa mume alikuwa mke wa Corneli Chihumurende. Kifo kilitokea paka kuwa Kaulu siku ya 3, ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 12 ya magharibi. Habari fikie Jama na marafiki wote pa Masereka Kaliro, ifikie Jama ya Aria pa Kaliro, na Jama yote ya Wachira pa Katwamba Kaliro pa Chigali, pia ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana waliomfahamu mama Kabuo Stefani Sebalingana. Kilio kinaendeshwa kwa mtoto wake Muhindo Dewar, na programu ni hii. Maziko itafanyika kesho siku ya posho pa Kaliro Masereka. Mwili wanasema kwamba mwili unalazwa kunako morgue ya Kiala kwa Mulenzi, utaondoshwa kunako morgue na utaelekezwa pa Masereka Kaliro. Kwa niaba ya Jama Muhindo Dewar na Filemo Chihumulendi waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama wao Kabuo Stefani Sivalingana hayuko tena duniani. Na Jama ya Paluku Ibere Siaha Wivuka ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena sokulu wao Lambert Kakule. Alifariki Paviso Wobaze siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka huu. Alifariki tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 5 usiku baada ya ugonjwa wa miezi 3. Habari ni kwa Jama yote ya Jafete pa Baze, Jama Kamandi pa Viole, Jama Makwera pa Viole, Jama Luisa pa Beni, Jama Kiakimwa pa Beni Ndindi, Jama Poro inopatikana pa Mangina, na wengine wajulishani kati yao. Wanasema kwamba fikie pia Munanwa Muleki pa Baze, Belfamie Kombi pa Lusandu, Trido Paluotu na Munanwa Edmond Ngunza Panduku, Famie Innocent inopatikana pa Mangina, Korale Christe Roa ya Baze na kundi Famie de l'Eglise. Ifikie pia ndugu na marafiki waliomfahamu Lambert Kakule, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika leo siku ya 5 pa Buhu Miria, kisha misa ambayo ilisoma pa Baraza Bisogo Baze na saa 5 za asubuhi. Kilio kinaendeshwa pa Bisogo Baze kwa papa Hubert. Ni Jama Paluku Hubert Siaha Wivuka iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba baba Lambert Kakule hayuko tena duniani. Na Jama Ndeko Bio Munyeya ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha baba wao Kambale Ndeko Bio Joseph. Alifariki jana siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu kunako hospitali ya Kiondo. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa yote ya Sahukira na jamaa Chikamatra pabeni. Habari ni kwa jamaa munye ya Paucha, jamaa munye ya Pabutimbu, jamaa Yowali Chima pakambali Butimbu, ifikie wa Kristo wa Era Chigali pia marafiki wote. Ifikie mjomba Chilumia Diedone pamabala kumadiwe na wote waliomfahamu baba Kambale Ndekubio Joseph, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe maziko itafanyika, maziko ilifanyika leo tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu kwa saa za mchana pa Misebere Karmeli, na kesho siku ya 6 ibada ya mafariji itasomwa nyumbani pa Chiali Isumba. Kwa niaba ya jamaa Amose Munyia Ndekubio Jake na Muhindo Munyia Joakim waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Kambale Ndekubio Joseph hayuko tena duniani. Na jamaa ya siri wayo Musienene ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Charlotte Matabishi, mtoto wa Paluku Matabishi Patrick Bolingo. Wanajulisha kwamba Kahindo Charlotte, mtoto wa Paluku Matabishi Patrick Bolingo, hayuko tena duniani. Alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu na kufariki leo tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote walipo, jamaa Faustin Silusa wa Palondo, jamaa papa Filipo Pamutiri na jamaa yote pa Isale Vusiko. Habari fikie jamaa Selenge Masambo Pakalunguta, jamaa ya mama Jetu Pasalongo na wanamemba wote wa kabine Maître Gilbert Kiatsinge, pia Batonier Fazila Paluku César. Ifikie wanamemba wa kabine Machozi Maître Gate Serafin, wakambiste wote yani wa changer de monnaie pa Butembo, wote wanaomjua Patrick Bolingo, wajue kwamba mtoto wake Kahindo Charlotte Matabishi ambaye alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu amefariki. Programe ni hii kesho siku ya posho tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu saa 2:30 asubuhi wataondoa mwili kunako morgue ya wanamahika. Saa 3 hadi saa 4 misa itasomwa pa wanamahika. Saa 4 kamili ni mwanzo wa safari kupeleka mwili kwa maziko pa Isare Vusiko. Na baada ya maziko ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Londo namba 36 kwa Maman Denise Changeur karibu ya Sauna. Kwa niaba ya jamaa Maman Denise Changeur, Maman Yaya pamoja na Patrick Matabishi Bolingo waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kahindo Charlotte Matabishi ambaye alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu amefariki leo tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka utunao.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida. Kwanza la shukrani. Jamaa ya papa Dominique na mama Antoinette wanayo furaha kumshukuru Mungu kwa mapendo na kushukuru wote ambao walifika kwa fariji wakati walipatwa na msiba wa kifo cha baba Dominique. Kwa hivi wanatoa shukrani kwa namna pekee kwa kina baba skofu pamoja na mapadri wote kutoka parokia za Doine zote kwa neema nyingi. Wanashukuru pia mapasta wote kutoka makanisa mbalimbali. Wanashukuru viongozi wa serikali waliojiunga na jamaa. Wanashukuru wafanyabiashara wote, marafiki, wanajamaa, wa Kristo wote kwa misaada mbalimbali, waganga wote wa kila mahali na wote waliojitoa kwa namna mbalimbali. Mungu awabariki, msichoke kutenda mema. Ni jamaa ya papa Dominique na mama Antoinette waliweka sahihi. Tangazo toka Renouveau Charismatique Catholique ni kwa vijana wote wa Renouveau Charismatique Catholique Centre Butembo. Wanatangaziwa ya kwamba vijana wote wa mji wa Butembo wa kumeandaliwa mafundisho kwa ajili yao na maombi ya ufungulivu siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako Centre de la Miséricorde Divine Pasaba Butembo. Programme itaanza na saa 2 kamili asubuhi. Karibuni kwa wote. Ni waongozi wa vijana wa Renouveau Charismatique Catholique Centre Butembo waliweka sahihi. Tangazo kwa wanamemba wote wa Copec Agropass Le Grenier. Wanamemba wapendwa, mnaalikwa kufika kuzuria mafundisho juu ya cooperative, yani education cooperative, ambayo itafanyika siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 5 itafanyika na saa 5 mpaka saa 7, yani de 11h à 13h. Itafanyika kuna kuchumba cha mikutano kule Grenier. Oroza ya siku, maadili ya ushirika na nidhamu, zamu ya kifedha ya wanamemba katika Kopeke. Kwa niaba ya Kopeke Agropass Le Grenier, Kambale Nzereria Jean ni yeye aliweka sahihi. Kituo cha afya Sepiment Santé Mentale kinajulisha wakaji wa mwisho wa Butembo na kandokando ya kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi kufuatana na gisi mganga Mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana pafini tarihia namba 42 karibu ya kanisa Katolika Katedrali Butembo. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 2 asubuhi hadi saa 10 magharibi. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yote. Kupimisha kichwa kupitia service ya Neuro Imagerie EEG wanapunguza bei yake toka $25 mpaka $15. Kila mtu atarishe pesa ya dawa. Magonjwa wanayotunza ni kichwa inauma muda wa siku nyingi sio ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, yani mauvais rendement scolaire, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo ya watoto, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, enerezi ama kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi na uga mingi bila sababu, na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Abia Tramwasi. Dr. Katungu Iana Sifa akiwa kiongozi amesahihi. Tangazo la masomo ni toka CFMP. Inajulishwa kwa wakaaji wa Butembo na kando kando ya kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale du Jeune CFMP RSJ RDC kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya ambao wanapenda kuwa chauffeur wa ONG nationale au internationale, chauffeur mécanicien, chauffeur wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazokuwa na systeme ya benage, chauffeur wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique. CFMP RSJ RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili
kwa chauffeur de direction, 1 mois kwa ajili ya chauffeur conducteur, 2 mois kwa chauffeur dépanneur, na 6 mois kwa chauffeur mécanicien. Kuna kwa vile coupe couture, patisserie kwa muda wa miezi 3. Lengo ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali, waitidio vijakazi wa ofisa mbalimbali, waendeshaji wa pikipiki, wafanya biashara vijana na wasichana na wengine wote, mujarikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni, na kisha mafunzo kila mtu atapata brevet à niveau 3 d'aptitude professionnelle ambayo inachulikana na ministeri ya jeunesse. Muda wa mafunzo de 6h à 8h, ni mafunzo ya mwezi moja kwa chauffeur conducteur, de 8h à 12h mafunzo ya 2 mois na 6 mois kwa dépanneur na wa chauffeur mécanicien, de 14h à 17h ni mafunzo ya 2 semaines kwa chauffeur de direction, pia mafunzo ya 3 mois kwa patisien, menuisier, coupe couturier, électricien automobiliste na domestique. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho, kwanza saa 2 asubuhi hadi saa 11 magharibi, ukilipa dola 1. Anwani: CFMP inapatikana mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mala namba 10, ni prolongement ya rond-point Soficom na route Mutanga, yani Kimemi croisement route Mutanga na auberge, kuangaliana na kijiji ya Wakatolike. Kwa mafasirio zaidi, ita 09 91 74 91 81. Coordonateur Kasereka Muisa Augustin, ni yeye aliweka sahihi. Papa Yalala Bibili Kade anatangazia wakaaji wote wa komune Kimemi quartier Butetse selule Ngule ya kwamba amepoteza saa kame yake ambayo ilianguka kwenye Sandre Ville. Ilianguka siku ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu. Munakuwa notebook ya couleur verte, munakuwa pia buku za akiba za kopeki deve, pesa na vitu vingine vya lazima. Anasihi yule ambaye ameokota hiyo saa kame ama yule ambaye amevichukua ajulishe kupitia radio inayotangaza ama avipeleke pa Bubange Ngure kwa papa zamani. Anaweza ita namba hizi: 09 94 19 66 35, 09 94 19 66 35, na 085 66 49 809 085 66 49 809. Anaweza julisha kupitia radio na utangaza matabisha kimeta ya rishwa. Ni Yalala Bibili Kade, mukaji wa quartier Wutetse selile Ngule, aliweka sahihi. Tangazo toka kituo VODEM, organisation volontaire pour le développement multisectoriel VODEM kwa kifupi, inajulisha population ya Butembo na kandukando ya kwamba inaandika wote wanaotafuta kazi katika mambo ifuatayo: plomberie, électricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji. Kwa hiyo wanatafuta watu wenye umri wa kwanza miaka 18 hadi miaka 50. Ikiwa umefata hiyo tangazo na unatafuta kazi ya plomberie ama électricité na kazi zingine kama kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya VODEM RDC inaopatikana pa rue Président de la République a diagonale na maison Vodacom ku batiment Ngesera, tangu siku ya kwanza hadi siku ya 6, tangu saa 2 hadi saa 7 mchana. Hiyo recruitment itaisha Jumatano tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa maelezo zaidi mwite namba hizi: 09 77 87 24 40, 09 77 87 24 40, na 081 04 38 721, 081 04 38 721. Kwa niaba ya VODEM RDC, Mwindo Bise Salu Angel ameweka sahihi. Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Zimesomwa na Mijislen 721.
kwa niaba ya Vodem RDC Mwindo Bise Salu Angel ameweka sahihi. Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya mwisho ya matangazo, zimesomwa na Mijislen Maunga. Ufundi ni wake ndugu engineer Remy.

Mumbere Mrs. Jackson ninje kopa kanyevere kravati apa uri kiri vetrovanzo vate ya vavoya. Iko mama sevana wa heno. Tukasimia katondo munyambiani. Ojua mali yate moyi haka nanganda kuha akatambikano. Uka kanya nabo abakata mere chende cha uko nde chende cha uchika tuwali makotsevu na nyitwa tayo mashinja. Tukashimo luhande lwaka vere ola mali ilo ngana tungiri yo mochende cha tuche munagu ire ko chekana wanza chike muri kiriwa tumwanzo mutu ya moboya. Chinone chende eche kata kawane mezo palos okwela vero moto utu owe haujini. Ngashimo boshi abakata wate moji hamorenge wa wakatuta mesaya ne chende cha uchika tuwali makonda ne karase kandicha malikina wanyete. Oko katembi akaba kulobe radio enu aba mabinyirira kandi nasinika na yenenyu na yinyitika ndugumbia matwe muri kiriwa tu mwanzo muta ya mubuya erishimare yiregenda rya boshi aba ka abate moye ha akiende cha uni muto na chinyucho katraka omuroma bahambere racho akagenda rakucho chikende kukolije ukaya chikarikana banyetre batai akiende cheno mbemoka kwa macho chikala baba oko buri katembi akana kanu oko radio enu oburitero echa munabwira. Muri kiriwa tumwanzo muta ya mubuya, shiti chuhuti ya katambi, akiribe tungana ya suwa omwabi, edo utwa kukaniraya. Lakini ngasi maboshi, abakaba kanyandekira kata moja ha, echihende chao, chika nyigadima. Echihende chao, chika raka mune wire, ene nganatwa kareba sula, ene nganatwa karegulumutuwa haujini na nyitri, eye lengo, echihende cha ya anu. Sinangame angasha kuwa traha no hebe nzanzendi, uza moto haujini, lakini sinita kufundishe echikari kina banyitri kukulewo. Kundikuwa mwa, ejunga fundisa ya hano, vinganavya chilo chita uterina vikendisha kuwa ituchana maisha huku wawo, lakini wabote, okwela vera chihindi cha haujini, muna nuhiri hano re.

osinja luandi lwa kabere okudwa mabili ya eunga na nyingiri omachiende cha eche munabwire echo nyireta irisiraya abahulikiriri abe radio eno echo nyireta irisiraya abakatemera echiende che haujimi okulabera omoto okuwetu eche kasira okomezo palos ebe ndobeta no yabe no ni muto omuto wepono ariko sio nungu sita obore nungu yewutya maana obore nungu yewutya maana mupaka tusome sio nungu sita merisho nungu sita seno shikandi kuvukisha mupaka utembeye kumoto ya haujini abanda baba rekandara kuvyo abandi bakanowa nune nzira nawo munabure iwowa enungu ye kwanza yitichi iti aprene a ekute votre voix intérieure omungu akabombo mwanadamu mamotra kamwa kando akaula mokosiase la kosiase aba franza wati la kosiase c'est une voix interne qui te dit qu'un acte est bon ou mauvais kakando kale momundu oko mungu atako mo mwanadamu nero enungu yetu ye kwanza iti aprene a ekute votre voix intérieure kombe wanatoka rehorekerera akando akakabuhira mwese shawo na ebyoshi ebe wabara wazako sewe berana weke mune chindu chikachitila moto haujini ni chindu chire mwese sodo wa irawu lakini chire mwese chiro mamo tema wawo kizito nina kulengire oko sekope ye bunyuka ne kando kwa remumu tema wenyu akakaya bakuna sandre hospitalie kele kele e kantini yeyo ne kando kwa remumu tema wenyu akari ya kukuna katri misi saore haji kumbe nasaka na nawo kunde achato kata krekola ni chindu chuwene la kosias ika kuno mundo acho kata krekola ni chindu chuwene acho kata krekola muri kiriwa to mwanzwa ukata kye ulo moto haujini ni chindu chuwene se chindu chetsebo ngende ukanja ama avantage au uri ulo moto haujini lakini d'abord apprenez a écouter votre voix intérieure kuwata tukara ure kerera eche kashora momo tima wawo usena chingene ulo moto haujini se puisque d'abord che chuma eche ne efficacité etri ne direte etche wona koso maser très moins cher mengulu yacho elobola baba remenyo matyoyo utere wawo etche kashora momo tima wawo hautaweza kununua pikipiki haujini lakini ni wakati utakapoitika mwito ni wakati utakapoitika hii mafundisho ninayotoa hapa ni wakati roho yako utakapoamua ke nimu mamusa awali enoka si regonde ukaholwa moto haujini echo ngashe cheko treve gonoyo la moto de référence la moto de qualité la moto haujini lakini motrema aditaluika kande ya homera omotrema aditaluika wete minyirina hash a o e n haujini ukaya huru omoche kwanza chi ere usobova kwa muuka kwa buva obore ta yenda gutu hauji muri kiriwa tu mwanzo mtu ya mvuya kwa si huvu le wa byakini e wa byamo ube buwenza hauji buva munakani sisa Jackson ku hauji ukaya huru omoche kwanza chi ere usobova kwa muuka kwa buva obore ta yenda gutu hauji muri kiriwa tu mwanzo mtu ya mvuya kwa si huvu le wa byakini e wa byamo Ube buwenzi hauji, buba muna kami sisa Jackson. Kutema ya kaveri, ufurekua lengoni, ungana hibuli ya kutipa kuhulua. Na nyo kuiwe, lakini, iwa shikundi ute siyo mundo, si ojurubwire, kunde abafanya biashara, ukuba oksidanto. Emetri baba mahaye wa shungu, wati wa shungu, mtu ya vendo. Ngarumusha kulo waloloko, tinjimu kendemba, eka ulo wamu haujini, eka yitiale. Beba na mwashi, babiba na mwashi. Na umu na wire, eche kasha kubuloke nichi, eche kakuhamba nichi. Watelewe, eo nganaba sikare komezo palo sa ketu wabia. Pade kilia, pada ndia, eto nganare hakatembika anu, eo kovu, eye mezo palos, okula. Pusike, iukareka mune wire, iukareka mune wire, ito wanyeletwa hie, uvrevua lengo nirende wa palos. Tukende kupokera, nire kwa sakana, ito tu wira, na ukaritia mpo. Oyo amalaba, kuwaka wango mundu, nende. Omunoka okusayirino tumwanzwa okula tekele moto paka kusala okoredio omoto haujini baba ni novel technology ayone nongo ya kasatu mu eye karake masanga tulechiro nyipenganda kubura nyeti no omoto haujini muri amehanda na mehanda na mehimba technology ababa kaendo koma shakara seria munashisho amasha lubuka munabura kalangara shamabi ne kishishira yare ina ala kefa kuratelo moto muhia muhundi kana chikara kena kule mpana mpanyete
ya matashi ya redayeti. Apari ya wali hati. Tumatashi ya retrawo. Ewoka hulomu okapi. Na wakage nda kasha nzarange nzoka. Emezo palose sheli ya. Ya bika kwa terevendu. Ibiya biribia arikaike. Kumbia bina kumumetra ala page. Eyone nungu ayaka safu. Kumbuka labano moto awundubu shiba na kerambu. Uyuna yonende. Tetu kako sava. Seulement la maison par l'os, on a commettre à la page par rapport au hoti hoti maïkira. Waka wango mundo wasunga wohai. Sauf à la maison par l'os. Waka wati aller à gauche, aller à droite. Ngati kirisima bakate mbere chende chino baringo papa chibweli. Mwashinja musha kuluwa yo mungu niya kuteye hoshiko kutu kutu na imisha chende cha wecho. Chikanye galimane karase na bana aba kakula mune wire. Weta aba kahurikire yu. Chende cha eti nane karase. Mungu anasha muka sebera maseka masa. Aprenaye kutevo trevoa interior. Uwa ye kasa. Uwa horekerera. Ebye kosiase yao. Ebye mwishi wawe kata kereko wira. Kundi kosiase. Ni motema. Ni chendo chire mwishi wa motema. Mbani inivua interne. Ni chendo chire. Ni motema. Ari mwishi wa mundu. Waka kubara. Chenye menataka fanya ni chamuzuri. Wala ni chamubaye. Wamuwabri hege kosiase. Lungi urichirimu. La moto. Haujimu. La moto de référence. Na kwenye lecha kabere, ufrevu alengoni. Usuweza kama juko wachetrobo wale wabuhi inga, nerotokende kuhulohi kukomezo palos, tutakupokea tu. Na ufa kumenya na uwa tromenya. Mbako bandaba na mkola, na kwa ekole primera kahondo. Esika tulikuwa na yuana na wei. Direktere wepe kahondo, tulikuwa na yuana na wei. Lakini ulikia kongota, tulikuwa ba engoni kuweye. Na ukukua muengo ni kusie, lakini urafiki ulishaka enda, ushaka komala. Na matunda ya urafiki, njo ele. Mutira matunda waka lihira, awashi hira. Nidachaka satu, accepte the nouvelle technology. Na makuwa nyetamra ya samuhi ya moya, uwasewa usaku huku eviso. Kumuhukia wala wa mandhera, kila mote wata takutupia maua, apana majiwa.

0: c'est la voix de Dieu.
1: Merci beaucoup Junye Bote, mmekuwa scotché kuna ko Radio Moto Butembo Beni na kupitia RDC Muzima Katre kwe yote ya RDC vile vile na mapei limitrofe za RDC jitu na jogi si radio kuna fika kule nyebote muko nafata kipindi sauti ya Atamove tunasema accent, accent sana na bon condition de kute basi avato anje tutancha toa kwanza pole ku Atamove yetu seksio Chimbulu kuile shida ambayo iliweza kupata seksio yetu Atamove seksio Chimbulu, vrema tunasema pole sana. Kuweza kumpoteza mumambre wetu. Mwenye alikuwa naitika kwa jina la Frere Love. Na mkiria wake mwenye walikuwa na muita. Frere Sanane. Eskize. Na mkiria wake walikuwa na muita Love. Vrema waliweza kupata ambiskade. Jobasi. Koro zabu zilina rapatikana fasi na basha zizika. Njo vrema tunasema pole sana kuseksio Atamove seksio Chimbulu. Vrema tunandelea kusema pole. Na vale bewa lifazi ile act. Vrema viko mikono wa serikali. Wataweza kuazibiwa vikali. Tunelea tukusema pole. Abutukuamirwe. Njo vrema. Sieba mambre, tuangalia kama tutajisaidia na muna gani mukazi yetu. Na usi, ava tukue natumika, tukue natia tu Mungu mbele. Donge, ava unde tu mukazi, kumbuna njalika, vrema presasi ya Mungu. Aweze kushinda na wee, mujurne yote. Juhu tujua kama tutamaliza jurne na muna gani. Tunasema tu pole kwa Atamove nzima. Na pole sana kwa Atamove seksio Kimbulu kwa upeke. Basi, siku ya tano iliyopita tulizaka kuzungumzia kuhusu chakula ya kiroho. Ile chakula ya kiroho yenye tulizaka kupelekea wafungwa. Wafungwa wetu tulizaka kwenda fata, tulizaka kwenda visite wafungwa ambao wanapatikana prizo ya Kakwangura. Tulianza kwanza ku prizo ya Kakwangura jinyo napatikana msekio Butembo. Na zingine ma prizo tutangalia kama tutaweza kuprocede na muna gani juu tuweze kuenda wa vizite. Atamove ayo inatendaka tu mema fasi yote kwenye inapatikana. Sala rezo pour laquelle zingine ma vikundi vyote inafaa inakuwa naiga mfano ya Atamove juu Atamove ayo inatendaka mema fasi yote. Yani ayo ni asosiasio ya amani, ni asosiasio ya kutenda mema, ni asosiasio vrema ya kila kitu chote chenye chinapasho onekana ke ni cha mzuri partu. Inakuwaka exemplaire. Na ile siku turoza kubaonesha ke

kulipelekea chakula ya kimwili, yani ile chakula yenyewe wanapaswa kula, wanaweza kushiba kimwili. Na vile vile tunaweza kuonesha kitu tulipelekea chakula ya kiroho, yani neno la Mungu. Chovre mapa reza kutusikiliza na wa mingi bareza kuokoka kupitia atamove. Na ile siku mwenye tutarisha kile chakula kiroho ilikuwa kanani, ilikuwa ka omonie wetu wa atamove. Yani sisi tuko na omonie mwenye ana wakani kuna tupatia neno la Bwana kila wakati na kila saa. Mwenye alikuwa anamuita Daniele Siva Mwenda. Na ile siku aliweza kutupatia neno la Mungu kupitia Waroma. Waroma 2 shairi ya kwanza mpaka ile ya 3. Na ilikuwa kanasema nini? Ilikuwa anasema hivi: kwa sababu hii una uzuru wewe mtu, mtu gani unaye hukumu? Kwa maana katika neno hilo mwingine unajihukumu mwenyewe. Maana wewe unaye hukumu, unafanya mambo kama yale sawa sawa. Tunenda kude, inasema, lakini tunajua hukumu ya Mungu ni ya kweli juu yao wanaofanya mambo kama haya. Trua, na wewe mtu unayezania wewe, unayezania unaye hukumu wale wenye kufanya maneno yale, na unafanya mwenyewe kama wewe utakimbia hukumu ya Mungu. Ile ndio chakula kiroho yenye tulipelekea kwa wafungwa wetu. Nario mimi napenda tu kuwakumbusha wetu tulipitaka kwa ile vendredi ju na nyie mko pa mambre wetu sembatiza wa Tamove, nyipe mnapendelea kwenda na wataksmen wa Tamove, na wewe mwenyewe unapenda kutuma mnani mtoto wako ubie mtu wako mpendwa wako mu association ya kufaa kazi ya taksi, usipotea kunjia, mulete tu kwa Tamove, ju kwa Tamove ayo nunu somme capable atu. Yani kila kitu tuko capable na kupeleka neno la Mungu fasi kwenye vrema kuko watu wenye kwa mfano viko ndani ya uzuni ama viko ndani ya furaha, vrema nunu somme capable donge kwenda omboleza limwana wengine, vrema Atamove iko capable kuvyote. Yonge donge kazi yetu si haiko tu kubeba watu tiki, hapana, na neno la Mungu tuko tayari. Nero mimi nafasiria, mweza kusikiliza hii verse kama ilikuwa anasema nini. Ilikuwa anasema hivi. Hapa ye Paulo anaongea na waipokrite. Ye Paulo anaongea na waipokrite namna gani? Wale wanao hukumu nao wanafanya makosa na wanastahili kuhukumiwa. Yaani ukasikia mtu anasema ati nitakufunga juu ya kosa fulani, anapasha ukatana na nafaka naye makosa ya mingi sana kukushindia wewe. Nario kuna kwaka wakati yenye unapashwa faa kosa, ubie unakuwa na dosie kwa mfano ya chetaka. Ile dosie ya chetaka unenda samba, munapashwa na ta kwenye wanapashwa na basambisha. Medifetke utakuwa na hauna nguvu, ubie na hauna kone sasa. Wanapashwa kukamata, wanakufunga. Me wakati yenye watakufunga kweli utenda tesekia kule. Sina nonjo kuna rezo. Me kumbe wanasema, waseme kumbe usi regrete. Jua nini? Ju ule mwenye kuna makosa yeye iko kwa hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu ndio niko matata kushindia hukumu ya mwanadamu. Na wakati yeye amekuhukumu vile mwanadamu na hauna kosa, kumbe vyote tu unavitolea Mungu. Na Mungu haezi kuachilia, haezi kusahau. Na eju utatoka kule kwenye barenda kufungia, unakia ishi bie maisha mzuri, kisha ule mwenye aliyesema kasema na kufunga ibu enjo mwenye bwana anateseka kwa juu ni kuko hukumu ya Mungu. Alao kuko hukumu mbili, niseme kuko hukumu ya kwanza ni hukumu ya mwanadamu samani, ya pili ni hukumu ya Mungu. Yani mwanadamu yeye anapashwa

patia mtu rezo mwenye hana rezo, gisi nimeweza kusema pale. Na mwenye iko na kosa anasema hana kosa. Kama kitu ya sawa ilisha kufikia, usifadhaike na usihuzunike, juu ni ule ni mwanadamu. Naye anakuwa niko nafanya makosa ya mingi sana kushindia taa ile nyore faaka. Ndio, ni bieju tu. Mwanadamu ni mwanadamu. Lakini hukumu ya Mungu, ayo hakuna kusema, donge yeye anahukumu sawa sawa. Yani anahukumu kila mtu kupitia nini? Kupitia kosa yenye ulifaa. Na hukumu yake ni nini? Yeye hukumu yake ni mauti. Yani kuishi mbali na Mungu. Si ukaishi mbali na Mungu. Si kama unapashoza kufaa kazi yoyote. Si kama unapashoza kuishi maisha yenye vrema iko ere. Kwa unapasha onekana fizikia make weye njo weye. Alakini si kama roho wako. Si kama ayo nayo nitaishi na muna gani. Nijitu panazwa kusema mbo moto haoneke bebe kumroho ya mtu. Me uko uko batu wenye donge. Vashaka vunjika roho. Jua nini? Jua ya hukumu ya Mungu. Me ata kama umu wanadamu wana kudanganya mbu urefa kosa fulani. Kisha inacha wana kufunga. Usifazaike. Jue unajijua kia hukufaa makosa. Pali kudanganyia kwa mfamu. Alakini Mungu anawani konaona. Eju utatoka kamule mprizo. Na wale beba alikufungaka na batapataka haya. Na njibe munajua kisi munafungiwa. Juu mulifaka makosa. Nafaa munafaa nini? Muna tubu. Na wakati nyu utakuwa ukisha tubu. Na kumbe usirudiake ile zambi yenye ulifaka yenye na kufikisha kule. Na ile saa pale vrema nutakuwa na umejisaidia sana maisha yako yote na kizazi kiyako kiyote. Ecclesiastes inasema nini? Ekijana, furahi ujana wako na moyo wako. Ukufurahishe kwa siku za ujana wako. Na utembee kwa njia ya moyo wako. Na mbele ya macho yako. Lakini ujue ya kwamba kwa ajili ya maneno hayo yote kwa ajili ya na utembee kwa njia ya moyo wako. Na mbele ya macho yako. Lakini ujue ya kwamba kwa ajili ya maneno hayo yote kwa ajili ya sema gonjwa iko. Unasikia unamwambia uti nini? Uti tai unakome. Nye si kwenye ushaka pita. Na si njo, na si tuko kutai njo wakati yetu. Sawa mzazi anakukataza. Mewa unaendelea tu kufaa ile makosa. Ujue gisi hukumu ya Mungu iko. Waroma ilikuwa nasema nini? Tulisomaka Waroma. Chapitre ilikuwa nasema nini? Ilikuwa nasema. Sasa basi. Hakuna kuhukumu. Hakuna kuhukumu ya adhabu juu yao walio katika Yesu Kristo. Wasiotembea kufuatana maneno ya mwili. Lakini kufuata maneno ya roho. Hapa wanatuambia nini sasa explicasio? Walikuwa tuambia nini? Hakuna tena hukumu ya Mungu kama unatubu. Na unamuamini Mungu na kumuomba Mungu. Yani wanatuambia pa nini? Wanatuambia waseme Yesu Kristu ni njia na uzima na ukweli. Anduka fasi yote kwenye taishiki inafaa kuishi katika njia ya kweli. Vile vile utapata uzima. Na vile vile nafaa kuishi kukua nasema kweli. Na usi unajiepusha kukua nafanya zambi. Basi, na hakuna chini utashindaka kumnini. Mumaisha. Papa Remia Sifataki. Tutafutia pale kwanza imne ya Tamov. Jitu angalia kama tulitarisha nini kwa siku ya leo, mada yetu ya leo. Ava utiele imne, ndanja pana ni merongo ya telefoni kama mtu kuna CGSO. Ama swali anapashwa uliza kuna kozeronef. Nonanti. Transi.

Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Kwa siku ya leo tuliweza kutayarisha tema ya kusema nini? Namuna gani unapashwa condition gamove juju na memba wa atamwa Mungu izonie chona na wagonjwa, yani si atamove tuko pale juu ya kila mtu. Tuko pale tu juu kutenda mema. Dada kaka, vraiment unapashwa elekeza ule mpendwa wako kunako direction generale kwenye mko natufata kujiunga pamoja nasi, na pale hawezi kuwa DC parce que sie tunatumikaka na tuko nafata aliweza kutuachia. Alors kama unapenda kuwa nini, condition ya kwanza ni kumbe unakuwa na uko mkumbe unakuwa na carte de lecteur, kwa kumaanisha gisi ushaka akiba vraiment sie kwetu tuko mir na nafaa tunarekrite watu bibi kumir maisha ya watu unge uzima ya watu njoo tutakuwa nenda beba na unaenda kaona huku wengine wenye donge biko pale na watu kisha ba minene biko na beba ndio unaona mtu iko na eka sui kama iko na uzadi akose iko na peleka iko na beba waringa meno kama ni saki ya betsongo ubie saki ya viazi sio kwetu hapana. Tunarekrita kama mtu mwenye iko mir mwenye shako mala mwenye anajua kama anakia tafuta nini. C'est la raison pour laquelle tunakuulizaka tunakombaka kwanza carte de lecteur kuona kama ushaka eneza miaka na usi tuiwe kama uko nini kama uko mkongomani. Pao na utombia nini? Paseme kumbe unakuwa susie na solidarite. Yani kumbe unakuwa mtu mwenye unapenda bumoya. Mwatamofi situ kwa moya. Uko mtaksimene wa Goma, uko nani wa Mungwalo, ukwe mtaksimene wa Durba, ukwe mtaksimene wa Moku, ukwe mtaksimene wa Kinshasa, ukwe mtaksimene siye bot. Tunapenda nini? Tunapenda solidarite, yani umoya. Joka mana, hautajua kutu uyu ni mtaksimene wa Kinshasa, uyu ni mtaksimene wa Butembo, uyu ni mtaksimene sui wa Wabotranda, uyu ni mtaksimene wa Musengiri, apana. Siye bote, tuko wa moya. Na kama unatakia jiunga limuwa na siye, kumbe unakuwa nuko na ile esprit ya nini ya solidarite. Yani kumbe unakuwa na uko na ile esprit ya kukua mbumoya na bingine. Hapa wanatuambia mnini? Ambu kumbe unakuwa mtu wa kukia saidia kunini kudevelopma. Kuatamove situ kwa watu wa developma. Leo tuko na jenga hospital, ile ni developma. Yani kila mtu wote uko nuko mambre wa tamove, uko nuko tu donge tu msituae fulani, uko tu nuko n'importe qui. Tutakuwa napatia pale dawa siye bote. Ile ni development. Wanatuambia nini? Una reside, ubie unakuwa na aktivite yako, donge unaishi, unakuwa na ingine aktivite yako, fasi kwenye atamove iko, na pale njuko kumbunda jandeka.

Yani kama uko museksio ya wapi kwenye uko nanifata kwa hii wakati, uliza pale tu kama Tamovi iko wapi, enda jiandeka pale, tuko pamoja. Maseksio zetu zote ziko kontroli na direksio generale. Njo pale kwenye uko tu, enda uliza kama Tamovi iko pale ya wapi. Pale, kama kutu mkongomani, onesha tu karte de lecteur, takurekrite. Wana si, nutakuwa kuvitu vyote. Yani tuko na preske. Usipove njo asu ya kubafinda. Move, utakomplete. Na ile fish d'adhesion itration. Ya ngozi benye viko chapote par son excellence. Le rais, le numero e le gara, palu kukiambo chikule Kizito. Tuna mshukuru sana juu ali itikaka ikipindi iwezi kona kona kia pita kunako imitambo. Radio Moto Butembo beni sauti ya leo. Yenye inapatikana megahertz. Vrema tunasema merci beaucoup. Tunashukuru vile na Père Moïse, vile vile na Philippe Makomera kuweza kutukubalia hii espace. Utakusha kompletee fiche d'adhesion patipelekea conseil d'administration. Na ile conseil d'administration itaangalia kama unastahili kukua mambre wetu. Na itasinye, itakwekisha sinye, automatiquement utakuwa numekua deja mambre. Pa wanatombia mbu nini? Ambu kumbe sasa bu unakia noko na mpare. Ule mpare, mpare njua namuna gani? Njua ule mumambre efektife wa Tamove, mwenye amefaa omumu wa Tamove, mwaka moya. Donge mwaka moya, nane mumambre wa Tamove. Donge nane mumambre mwenye ni mambre efektife. Donge mwenye kuna karte ka Atamove, mwenye amefaa mwa Tamove, mwaka moya. Shuko napasha kuwa kosa nyo napasha faa mtaksi. Biyo napasha faa kosa mwevi msosiete. Kisha unakimbia kwa mfano. Ule mtu mwenye alikia kusimamia kwa mpare, ule njo mwenye tutauliza kama usha kenda wapi. Donge pale nefasua kuonesha gisia kwa Tamove hatuishiki. Na watu wenye wakutubungura mancho wenye donge unapasha kia simu tunakia unakia jandika kwa Tamove, aloru tafaka ereri fulani, kishu unakimbia na rotu unakukosa, hapana hatuwezi kukosa. Yani kama unatakia jandika kwa Tamove, kumbu unajua gisi, uko mtu mwenye hauna probleme fulani, ama hawezi kia tukreere, shida fulani kwa Tamove, juu Atamove nitakutafuta, nitakupata tu. Hapa wanatombia nini? Ambu kumbe unakuwa na uko na moto, ama gari, ama ata unakuya, na hauna gari ama moto. Wote tunapapokiaka kwa Tamove. Isa siele kia ukwe mambre, ukwe na karte de mambre. Kama turi kia na hauna moto, ama nuko na moto, utapata tu kazi. Hapa wanatuambia nini? Ambukumbe, unakuwa nuko na dokima yenye inonesha gisi. Kama urikia na moto, bie gari ya kunesha gisi, moto ni yako. Ama gari ni yako. Hapa wanatuambia nini? Ambukumbe, unakuwa mtu wa kulipa kotizasyo. Don kumbe unakuwa na ile esprit ya kuwa nalipa kotizasyo. Na chingine ambukumbe unakuwa onet. Na kwingine unakuwa na bon conduit. Pale mtakuwa vrema makondisyo zote njo zile. Vrema tunashukuru sana kila mtu wote mwenye kunatufata kwa hii wakati. Vrema tunasema accent sana. Hii ni sauti ya Mumbere Mwanamolo Premise. Mwenye anakiaka hapa kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunaona kaka Michel kuparking Pojano. Tunasema merci beaucoup, tumeona sini devi yako. Uko nafuata emission Echo de la Tamove vraiment, na mimi nabashukuru sana ba membre vote ba kuparking Pojano ku ile salon wenye muroza kufaa leo mwile kilima yetu pale. Vraiment tunasema merci beaucoup, na ile njoo kuonesha upendo ku inji yetu. Yani kazi ya mtaksimene haiko tu kubeba watu, hapana. Vile vile na kufaa kuma andriteza mabalabala, vrema, nous sommes capables. Njo vrema nasema felicitation kuma mambre vote ba parking Pojano. Vile vile minu nasini devia ke hapana. Vile vile na kufaa kuma andriteza mabalabala, vrema, nous sommes capables. Njo vrema nasema felicitation kuma mambre vote ba parking Pojano. Vile vile minu nasini devia ke hapana. Vile vile na kufaa kuma

entretien ma balabala vraiment nous sommes capables. Je vraiment assez ma félicitation comme membre vote va parking Pojano. Ville, mimi na sisi devia ke merci beaucoup kufata kipindi kietu. Huyu anasema bonsoir, me hakuweza kusinye nini? Hakuweza kusinye message yake. Na huyu anasema bonsoir mwalimu. Voilà. Huyu ni mwalimu wangu, huyu ni mwanafunzi wangu mwenye niliweza kuforme. Vile ndaprofite kumwambia gisi wakati yenye unakuwa kushakia jadere vile kwa tamove tunakupitizaka mnini, tunakupitizaka mu formation, na ile formation ni deux jours. Na wewe mwenyewe unapenda hata ukia participer kwa ile formation. Kama unapenda na uje code de la route, uje kama na tamove nini, unapaswa kufika pale mercredi na jeudi, en tout cas utakuwa formé parce que apane maître formateur. Jomnye iko hapa mbele ya kibuki anga. Tunasema muda ni muda kunako Radio Moto Butembo Beni. Ilikuwa émission Echo de la Tamove, na ile émission Echo de la Tamove inatayarishwa na mimi nikuwa mfanyakazi kunako Direction Générale. L'homme du moment, maître formateur, Mumbere Mwanamolo.

Msikilizaji mpenzi, tena kabisa mmegundua sauti, hiki ni kipindi Kap Salama afya na akili yake, na tumeona tena wataalamu kabisa wamefika katika studio. Tumeona ni arsenale kubwa na tungu njima kabisa ya hayo maservise kubwa ambayo inatunza kwa kiafya, na mtawanua kila mtu kwa jina lake. Na mbele tena tuanje, kila mtu atajifafanua kwa jina lake. Ndio.

0: Hapa ni psikologi Kasereka Mukongo Moize kunako Cap Salama.
1: Naye ni psikologi tena kutoka Cap Salama. Ndio mwingine mama msuja
2: tumemona. Hapa ni psikologi Charline kutoka Cap Salama Santi Mandale pa Msimba.
1: Ndio naye ni psikologi mama Charline tumemwona amefika studio Magharibi ya leo. Mwingine baba msuja tumemwona kabisa akikaa katika chaise electrique ya studio.
3: Hapa ni Muhindo Madi iko Kizito psikologi klinishe kunako Santi Mandale Cap Salama
2: na Santi Mandale pa Msimba.
1: Ndio naye ni psikologi mama Charline tumemwona amefika studio Magharibi ya leo. Mwingine baba msuja tumemwona kabisa akikaa katika chaise electrique ya studio.
3: Hapa ni Muhindo Madi iko Kizito psikologi klinishe kunako Santi Mandale Cap Salama na
4: psikologi kutoka ku Cap Salama.
1: Ndio naye kabisa ni wawili wametoka mulo na ni wa psikologi ambao wakata
5: tunashukuru
1: kabisa ministeri ya sante kwani kabisa

0: Kusante Mandale kubwa ya Kapsalama hapa mjini Butembo pa Musimba.
1: Mwingine baba msindua jinsi Kapsalama ina maservise kubwa kubwa.
2: Zote kabisa.
1: Maservise yeah. Hayo ndio inaweza kuponyesha wagonjwa. Na vile vile mtagundua jinsi wa Relais Communautaire tena wamefika. Jambo wa Relais Communautaire.
3: Jambo sana.
1: Mama vile ngirango kona wa Relais ba mabingiro mobisi ya metre shimwa.
2: Wao hawawezi faa greve
1: tena
2: kabisa.
1: Sana. Hawezi faa greve kwa
0: kufundisha gratuite. Ya inji wa shaka sikia jinsi ni gratuite mkongo kabisa. Na mjue kwamba metre shimwa alizuliwa kwa ni kazi inakuwa mingi kwa mashariki ya Kongo. Aliyaluna
1: tutumiro mshofer kabisa yukalakali ya mabila kwa mobiuna.
0: Hata inji ya inji ya Kongo anaendelea kabisa kutetea haki ya wakongomani jinsi tunajua kazi zake kabisa. Na hivi mjue kwamba Kapsalama inapatikana kunako mlima wa Musimba, ni ndani ya zone kubwa ya Musinen. Yani unatoka Sandreville au unatoka sijui Goma, Chambo, fika tu Chambo unauliza Kapsalama, au kama ni Sandreville ulizia tu kwa wataksimena wote. Hata bubu amekuwa na uwezo ya kusema Kapsalama iko mlima wa Musimba.
1: Ndiyo, hata Kapsalama unauliza tu ropwe Kapsalama. Yani ile ropwe iko moya tu sawa na veji hash.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ndiyo kwa veji hash, mundusha ngavo la. Unauliza ropwe Kapsalama, kila mtu anapajua. Na nipa Musimba kabisa.
0: Na mwenyana kuwa na telefoni nzuri, unapiga www.maratatu kapsalama.org.
1: Na hiyo wakati utapata kazi zote za Kapsalama, utapata maservise na utapata wataalamu wote ambao wanakuwa ku Kapsalama.
0: Mkijua kwamba specialization ya Kapsalama kubwa kwa siku za leo ni kusaidia community kwa kuhusu wale ambao kabisa ni mafamilia wenyewe wanakuwa na wagonjwa wa akili na hawana mwenyewe anapaswa kuya kuhusiana na kuchunga mgonjwa huku kwetu. Hivi Kapsalama imefungua kabisa kazi ambayo iko na iko na action ambayo ni ya kuchunga wagonjwa ambao jamaa zao zinakuwa mbali na Kapsalama au hawana wakati ya kuchunga. Kazi yako tu ni kuleta mgonjwa na unaogea mgombalo wakati amekuwa wa kurudia kunyumba. Yani
1: ni service kubwa kabisa, ni service ya gardienage. Wao watu ambao kabisa wamefuata mafunzo jinsi ya kuchunga mgonjwa, kumkulisha, kunawisha mgonjwa, hata nation zimbe shabribia repasse.
0: Ndio, ndio.
1: Na hii inaonesha jinsi hiyo service ni service moja ambayo imefika ku Kapsalama hata inji kwa Kongo nzima.
0: Kwa Kongo nzima ni Kapsalama ambayo kabisa imetambua hii jinsi ni sharti tusaidie community, kwani hatupendi wagonjwa wa garegare kusema washaka kosa mwenye anaenda mchunga. Kapsalama inakuwa tayari kumpokea hata jamaa inakuwa mbali. Yani usiache kazi zako juu akukuya chunga mgonjwa, unamshirikia tu Kapsalama kupitia services zake.
1: Neuropsychiatre munani mada gani
0: wa garegare kusema washaka kosa mwenye anaenda mchunga. Kapsalama inakuwa tayari kumpokea hata jamaa inakuwa mbali. Yani usiache kazi zako juu akukuya chunga mgonjwa, unamshirikia tu Kapsalama kupitia services zake.
1: Neuropsychiatre munani mada gani mada tumeileta, kwani kabisa watumishi watu wengi katika jamaa wameteseka jua hiyo magonjwa na ni magonjwa makali.
0: Ndiyo.
1: Kwani mgonjwa anakuwa anavala mzuri
0: anaonekana vizuri
1: zote alenga hiyo direkaba wasisekee
0: anapaswa kumpatia na maombi katika kanisa tu nataomba. Yani hautatambua kisi ni mgonjwa
1: na hiyo wakati
0: mimi utamtambua kwa jambo fulani fulani ambapo kwamba deli maana yake kwanza ni kusema uhakikisho wa vitu ambavyo havina ukweli kamili. Yani hakuna hata uonyeshe ukweli wa kitu na muonyesha chenye umewaza hachiko chile. Huyu mtu wa madelir anashika yale ambayo kabisa imeingia kichwani. Na mjue kwamba wakati tunasema kalite ya madelir, yani tunaita makarakteristiki, kuna kuwa yenyewe tunaita croyance force. Yani mgonjwa atakuwa na mawazo ambayo atahakikisha ke wale watu wako wananitazama. Japo ni watu ambao wanahusika na mambo mengine. Karakteristiki nyingine nasema ni conviction absolue, yani mtu anaaminia kwa sapu saa hata kuambia ke hii jambo mimi naishiriki au mimi naiaminia kwa 40% me kwa hakikisho yake yote. Yani kama ashakapenda shaka jo ki fulani ni mfiasi wangu hata siku moja hata nitokaka. Ujue kwamba ni delir, yani yeye hana imani kwamba siku moja wanapasha umtenga deception anapasha atokele. Nona hakikisha hakuna apui au hakuna ushuhuda ambayo hata kwa kilitire yake kutime yake itashuhudia au hata ngambo ya makanisa yake itashuhudia. Ina ni karakteristiki ya tatu, na karakteristiki ya mwisho inaonyesha kwamba delir inaleta disorganization ya maisha. Yani mtu anaanza endea kwa mambo ambayo haiko ya sawa, na hii sasa yanaleta mabadiliko kwa ngambo yake ya kuishi na watu, hata kwa tabia yake mambo yanabadilika. Na mjue kwamba sasa kuna kuwa aina mingi ya madelira ambayo sasa neuropsychiatre den wetu atatusaidia.
1: Unakuwa aina gani neuropsychiatre munani?
4: Ndiyo kabisa, kuna kuwa delire mbalimbali kabisa. Ya kwanza kuna

0: kwa le delire de grandeur au megalomanie. Hiyo delire kabisa njo yenye kabisa tunaona mgonjwa ananja ajiita yeye ni mtu mkubwa. Anapaswa ajiita na kujipatia vitu fulani fulani, kujipatia manyumba na kujipatia hata wanawake wa watu.
1: Yaani hii delire de grandeur inaonyesha kwamba kuna kwa yenye tunaita deception ya moi, ya moi ideal. Yaani kila mtu gisa naishi anakuwa naiko napenda ile hali yenye anakuwa nayo leo apande juu. Ari wakati anajikuta kwamba hakuna uwezo ya kufika kule juu kwenye alikuwa anawazea, kwani hata vijana wa leo kama ni wasichana wenyewe hawayapata unyumba, kila mtu kimuuliza mkicho yake anakuwa naiko na desine na bwana, ana desine na watoto wake, ana desine na kwenye watoto watasomea
2: japo wao wataikala, na kwenye desine na gari ambao watakuwa natembea nayo
1: ndio na uwanja na mimi na hana chochote. Ari wakati kuna kwa sasa deception ya kufikia chenye alikuwa anawazea yenyewe tunaita mwa ideal, kuna kwa sasa hii kuhakikisha yani kujikuta kwamba ashakapata vile vitu, na hii delire de grandeur ni kusema sasa anaanza kujipatia uwezo.
2: Na hiyo wakati anapaswa kujipatia uwezo ya kukua kabisa, yeye iko na vitu vingi. Anapaswa kujipatia uwezo ya kukua na kazi nzuri, anapaswa kujipatia uwezo ya kukua yeye ndio president de la republique, atajipatia uwezo ya kukua kenjo gouverneur kabisa wa Nord Kivu. Ni mkavi mnemu wa. Yaani hiyo wakati ile mwa ideal yake ikisachoka na singa za ubongo zitaenda ovyo ovyo. Yaani hata kutripa ya tasema keiko magistrat
3: na mwi delire de grandeur, yani mtu anaweza jipatia mwingine yote ukindi wa mundu atawa wote mbobushine bwai na anganai kana aliyobwe wende na tinjene utokolari nyipo sheko moraha nuri munyobu wa bungendere mukandi ya mama
2: ovyo. Yani hata kutripe ya tasema keiko magistrat
3: na mwi delire de grandeur, yani mtu anaweza jipatia mwingine yote ukindi wa mundu atawa wote mbobushine bwai na anganai kana aliyobwe wende na tinjene utokolari nyipo sheko moraha nuri munyobu wa bungendere mukandi ya mama.
2: Mko na mtu mkubwa mkulu wa vetraka
1: anawapatia
2: maistwa kwa bure na nemupa maistwa. Mimi wakati mnenda muona ni mgonjwa kabisa wa akili,
1: iko modelir de grandeur ndio.
2: Na hiyo delir de grandeur ni wakati mgonjwa anajipatia vitu vya yuluyulu, me vile vitu vya yuluyulu na haviko katika nivo yake. Ingine delir ambayo tunaona mama psikologe psikologe Kizito,
3: delire ya pili inaitwa delire retomaniake. Hii delire ni mtu anakuwa anajipatia bato bakubwa bakubwa, ni sema ta president njo bibi yangu, ni sema pape njo bwanangu, ni sema ati bibi yake Chisekedi na mie ni bibi yangu, na kufika huko governor njo bwanangu.
0: Ndipo tukana sokana bandi ati ndio muka Chisekedi alimwasaka nyipa tano.
2: Ati pape abari tukerebia ka never kiroko kwa telefone ka ya bas. Mama mami ya mula.
0: Na unaona mtu
2: ima. Na huyo mtu anasema cha aya. Na huyo Maria. Maria ananita.
0: Ma dunia. Lakini.
2: Siasa ngaraka hekebage ya Yesu Kristo. Mpapari mbala mambage kens. Kweshi hiyo mamu temomomu
0: tuwewe. Na hiyo ni alama kubwa ya magonjwa ya akili kabisa.
1: Ute mulu mewe. Yani yeye haseme gisi Yesu ni bwana yake. Kwa ngambu ya kiroho. Yeye anasema ni bwana yake kwa kimwili tu. Ndio.
2: Makao terana.
1: Na ukimuuliza kama ni mara ngapi kwa siku atasema tu.
2: Atasema tunalalaka na Yesu hata 5 fois par jour.
1: Kia anajua kazi sana.
0: Na kuko lile mtu atakutana yote nayo pita katika mazingira yake nayo pita pembeni yake inamconcerne. Kama ni television, kama itakuwa WhatsApp, itakuwa nani radio, hii ndio biko natangaza kule. Kukashishiro mkoni na wakati mbomo muyaka wata mko na nitangaza mko nasema jina langu huku mulimunyila byo kwa television kwa ine hii na hiyo ndio delire de reference.
2: Na hiyo wakati usishangae kabisa mulini voisin yako ananja sema ha nina muerano kwa radio yo mvuazika wetu wapi ni publier ni kana kukomunike ya radio na mumitiali mie waiko na nifata na bataniua nuko ma TikTok woshi.
1: Yani sasa hiyo ni magumu. Yani sasa mnasikia masemi kama na haya, msiache msiite watu kusema tukakololuku ratulo mukaritie mjue kwamba ile masemi ni ambo shefu asao hano raba abantu aba kanola.
2: Bakasungaho ebibido byo
1: bwa. Ile tu utongoze ule mtu ni madelire deja.
2: Ndio kabisa. Ingine delire tumeona ni delire de religion ou delire mystique. Na hiyo delire inasema nini psikologi Kizito?
3: Omo nani mo delire de religion ou mystique ukana sungu mkoni naka watione ati ni mo profete ali atumano Mungu ati Yesu ile messia voi parge akabia kabu warsaresa
2: akakerenaonde. Na hiyo wakati yeye anajipatia uwezo ya kuwaza ke anapashwa faa miujiza kabambi kabambi, na hiyo miujiza ataiomba ke anapashwa fufua baba rehola atafufua wafanya zambi atafufua wale watu wote ambao wiko kitatumba bukabini buko nikutse
1: ata mamavi makanga hanga hatunga yafufua.

0: Hawa najiita baba wa manabii.
1: Baba wa manabii.
0: Baba wa manabii.
1: Na baba wa manabii ni ule ambaye anapasha tosha zambi kukila moto.
0: Kila moto na
1: kuwa wa madogo. Kwa mundu suwa sangaraka hapa rekirate. Wale wote ambao walikata mamimba wakuje hapa.
0: Na
1: waungamishi.
0: Kumela ni mgonjwa tu wa zamani mwenye kabisa hatu ya tambua kukominote. Usishangale anapasha kuambia kwamba hata mevumbula wa mbingu mupia. Hawa anaanja tangatanga mumakanisa. Anaanja chipatia sijui maprogrami huku na huku, usishangale wakati mambo kama naye.
1: Na hiyo delire de religion, ukiona watu wengi ananja tangatanga, muna vurelo mokatakuru, omunja china yomo chimbaeka, omunja china yomo ulichesomo. Yani huyo mtu inombo najua gisi, servo yake isachoka na magonjwa ya hakili saingia.
0: Usishangale huyu mtu wa kiroho kwa ngambo ya magonjwa ananja tambua hata na walozi fasi yote kwenye kwa natembelea. Nasema nguvu zimenishika, nimezisikia hapa. Au vitu vibaya vimefika hapa. Na anaonoka katika parcel
1: yako. Na hao neuropsikiatre kabisa hakili saingia.
0: Usishangale huyu mtu wa kiroho kwa ngambo ya magonjwa ananja tambua hata na walozi fasi yote kwenye kwa natembelea. Nasema nguvu zimenishika, nimezisikia hapa. Au vitu vibaya vimefika hapa. Na anaonoka katika parcel yako.
1: Na hao neuropsikiatre kabisa ni magumu
0: sasa
1: kabisa.
0: Sasa hata wamefika mbali hawa de religion, wengine wamefikia hata kiwango cha kusema Mungu gisa alituumba na hatuvale manguo, kwani manguo zilikuwa za wafanya dhambi wakati watu wale haribu sheria ya Mungu. Wao wanasema sasa sisi tunarudia zamani, hatutakuwa na vala chochote. Ndio nao wako wameanza onekana ni madelir, au wengine wamesema maombi ya kufika mbinguni ni tumbo kwa tumbo. Usishangale wakati profeta anaanza kuita baba wa manabii
1: atakuombea hiyo maombi ya tumbo kwa tumbo,
0: kumbali
1: ya kuombea kuungamisha
0: ndio
1: hii maombi ya tumbo kwa tumbo ndio na hatuvala.
0: Anasema olia ulete kondolo yeye kwa leo ni tumbo kwa tumbo. Naona na Mkristo mwenyewe anaye gonja saa yeye anaje itika kwani anasikia kitu kizuri.
1: Ni magumu tena kabisa sana kwani tumeona wagonjwa wamekuwa wengi katika makanisa
0: wengi.
1: Na ndio tuliona tulete hiyo teme kila mtu agundue mgonjwa wake kabisa.
0: Yaani huyo mgonjwa iko na uwezo wa kuomba.
1: Huyo ataona mapepo kabisa kwenye aziko, kama ni ndugu yake akumfuata kukanisa yake atanja mwita pepo. Kama ni bwanake hasa katala kuingia mkale kakatakuru, ataona tu pepo na mumanguo yake kwenye aziko. Na usishangale huyu akisalunguza vitu vyake vyote kwani yeye ameona pepo ndani.
0: Ndio.
1: Na ingine delire ni delire de jalousie.
0: Delire de jalousie ndio.
1: Ou de persécution.
2: Omo delire de jalousie no abanene yuka musungu mumuyi na byaka waziri ya omukali wewe. Kuti na byaka waziri kuti omukali na byaka waziri wa mulume wewe. Kwa sungu mulume ata omukali wewe no abalume abo shabali omukali teke yetu. Bakase baba kamutimba kuni nyo mukazi tu baba ya bebe.
1: Baba salimia basi bote sisi. Yani usisalimie na bibi yake mukartie na nani ndiye amekuita kabisa.
0: Ndio.
1: Yani kama moreni ka SMS akaluna bwate ronge ndese bana telefone munawiri. Na hiyo wakati SMS yote ambayo itaingia atakuwa na cheke anaanalize asio yusu mulume wewe.
0: Sata pata ya babandia wa inisefe anakamata kama ni kweli kumbe na ni madelire.
1: Yata waza kia ni kweli ya inisefe ya mamimu ikira.
0: Ya mamimu ikira.
1: Na ni madelire ya babandia wa mamiko mo WhatsApp.
0: Ndiyo.
2: Na mamimu mabe vya erungwa omundua ringo yutu muka luwe waka lumiolo atuwali ya kuheka nende. Mamu kako lechi maka kuheka orende. Kandema luma mbala.
1: Yoni yoli ya kuhe lift ya mboni nero psikiatra monani. Nero wakulu wapa mba a. Owa kukapu salama mundrumu kulu. Rombeno hanganabia kandea.
0: Ambarobe dovedo basi tuvyove kabla kiba kuheka.
1: Na upona mbo ni bukoni.
0: Mbo ni bukoni tu. Yaka ni mkoni lukasuka basi.
1: Na hiyo fuaye inakuwaka fuaye ya magumu.
0: Ndiyo.
1: Hiyo wakati utapeleka bibi kusoko, asikawe kusoko. Muriari yako la mosoko mwe 30 minuti yaka ulamavu. Nasha mavu wakati sakura wandre.
0: Hele
1: wakati atenda muliza tena. Uluka kwa la mosoko mochi.
0: Kawama ulusha mamavu weu wena. Arenga mava kakuongeshe ndefranga.
1: Arenga mavare kuongeche babeche mangena.
0: Ndiyo.
2: Enaruka suko modeliri yo muundra. Uka yo mosoko. Mulu mina nae muendaka kukwa menyuma kendaka kengemeri yo kalavae. Ewe ushe yo namula batra ama labari fulani ama salimia mtu fulani na reka muka hika ama luna rena wanza
1: na ingine delire
3: kuna kwa ingine delire yake hapa mgonjwa kabambika bambi utaona mtu atasema mimi nasikia sida mimi nasikia kaser mimi nasikia diabetes vitu vyenye hasikia
0: ndio iko napumua vizuri
1: iko napumua vizuri mimi hata mwambia ke ni kwire basi obuko ni wa motre ma na daktari hapa rene werango
0: ko tu abirivimba
1: na hiyo wakati ni bo ngo mtu anapumua kamata vipimo vyote mtu iko sawa tu na hiyo sasa bafrapere baba kali ambapo
0: ni kweli
1: ya ni kweli.

0: Kweli.
1: Nairobi kuli yako esho franga. Mm. Na hawale watu kabisa, wale vile ambao wanasema ke nimekula sumu na ni sumu ambayo iko kroniki haitaisha. Mm. Na hapa frapere bakali yako kwa makuta yave handavyo vikate seka kwa
2: sasa. Ya mwisho kabisa ni delire ambayo hiyo tunaita syndrome de Cotard.
1: Mm.
2: Hiyo kabisa mgonjwa anakuwa na croyance hizo kabisa, anaona kama viungo vyake vya bimoya vimepotea.
1: Mm.
2: Anapaswa sema kichwa yake haiko tena. Mm. Mikono yake haiko tena. Mm. Na bandu bakabu ambuchi kweta ya muko.
3: Na bandu kwa nasungate chungo chewe si chechereho. Mm. Kande cheneho atalabere hekacho.
1: Atina mabere wewe wabere hekwa.
3: Mm. Atalabere heka uishi.
1: Utawazia kama ni kweli unaosikia tumiese na modamu. Damu wengu. Mm. Tenisa enda banyurura babere heke damu.
3: Na hivi kama mpendo wake atamuomba kazi atasema basi huko nanitesa mbona hakuna kitu. Huko.
1: Mm.
3: Naniumiza.
1: Ndiyo kabisa. Na hivi viungo wakati hizi singa za ubongo hazitumike mbuka kabisa inacha, hizo singa hazitumike vizuri.
2: Hizo
1: kunako servo.
2: Kwenye servo kabisa utatambua msikilizaji mpendwa kwamba kati fulani fulani yenye iko neuroxe ya dopamine itaivo mezolembike.
1: Mm.
2: Yenye iko inaonesha kwamba magonjwa mengia.
1: Mm.
2: Yengine kabisa itakuwa deregulation ya glutamate. Yaani servo itakuwa hyper excite na unaona mgonjwa kabisa anaanza sema hichi na hichi, anajitaya kama yeye ni huyu na viko vipi.
1: Kulubama wao na tumefuta waamini ambao wamepona na mgonjwa ya akili.
3: Ndio jambo mama.
4: Jambo
3: sana. Wewe umepata uponyaji?
4: Ndio.
3: Uko karibu kurudia nyumbani, useme wale kufikisha kwa salama na huko na.
1: Ayona naye kabisa na presu mbaya maremeremo akakawati ya marema mwenyewe wewe.
3: Ndiyo, ndiyo.
1: Wakati mtu amegonjwa utajipatia vitu ambavyo haiko vyako. Mm. Na hiyo madeliri takushika. Mm. Utawazia keka kawe bijonisi ni vyao. Mm. Usishangaye akikatalia kushamba.
3: Hawa mepaka.
1: Haizi kuvuka na atavuka na mepaka. Mm. Akebeba vitu vya
3: bata. Jeja mai leona ke roo tuprofite na hiko.
1: Kundena virubu ati ake ndio ulane sengio mokakaoka we.
3: Ndiyo, ndiyo, wolo wolo. Jambo. Mm. Mamu. Na mola kwa napata uponyaji. Jambo mama.
4: Jambo sana.
3: Tuna wabiru kuwa mabiru wa ote kweta ya utia. Mabiru waka kweka kwa veyongo.
4: Wakati waka nchini sangaya. Waka
3: kutimangaya.
4: Mamulero.
3: Mamulero. Waka kutimangaya ikwe.
4: Neno. Mwakati wakati wakati mangaya.
3: Napata uponyaji. Jambo mama.
4: Jambo sana.
3: Tuna wabiru kuwa mabiru wa ote kweta ya utia. Mabiru waka kweka kwa veyongo.
4: Wakati waka nchini sangaya.
3: Waka kutimangaya.
4: Mamulero.
3: Mamulero. Waka kutimangaya ikwe.
4: Neno. Mwakati wakati wakati mangaya.
1: Kiliste u syndrome de Cotard. Wakati mgonjwa atawazia ke wasa beba pehingake. Na hiyo wakati usishangale.
3: Usishangale.
1: Ati ya pehinga vya vere hekwa.
3: Otikawe
1: neo. Sasa
3: baba wa manabii
1: amuombee
3: na basi haunge kuya leo
1: kumbe basi wasabeba ugusoni waverenda me aba frapere ni banene basi bakakole bitsibu bokuba koni bomo
3: onampata kumoka leba bokora tokodawa
4: kwani tola chaba tokodada
5: jam sana
3: utena waba na baba ba hekomond
5: aba namba
3: kwa bana unge kuya leo kumbe banabe
1: kumbe basi wasabeba ugusoni waverenda me aba frapere ni banene basi bakakole bitsibu bokuba koni bomo
3: onampata kumoka leba bokora tokodawa
4: kwani tola chaba tokodada
5: jam sana
3: utena waba na baba ba hekomond
5: aba namba
3: kwa bana unge kuya leo kumbe banabe
1: kumbe basi wasabeba ugusoni waverenda me aba frapere ni banene basi bakakole bitsibu bokuba koni bomo
3: onampata kumoka leba bokora tokodawa
4: kwani tola chaba tokodada
5: jam sana
3: utena waba na baba ba hekomond
5: aba namba
3: kwa bana
1: ye malo na fumbura ngoku na Emmanuel matepito molo
5: bwana ama na tepito molo bila wakati
3: wana mwana matepito molo
5: na rochiria basatu banaye bana
3: au onde
5: abasatu baneria
3: momo lo banza na yanga naye wa chef
1: na roche kapiti na abali ya kweshombe ni ambu musubula ya
3: baba na babe ne
1: ama deliri na ne naye
3: molo suvete mazako parcel
4: nilikuwa naona me ilikuwa kutojua
3: ilikuwa kutokujua
4: ilikuwa kutojua na si apona
3: me kwa sasa
4: nishapona
3: basi ilikuwa bongo
4: ilikuwa bongo ndio
1: na galo mba masuveti mabakumu. Na hiyo wa magonjwa na kufika jama. Katika kote Shangai, magumu inaingia.
3: Jambo dada na wewe.
5: Jambo.
3: Useme na wewe kwa wakati ulingia kama mbunyumba kwa muda wa mchache.
5: Niliingia kama mbunyumba kwa ya kato fanda lobito bimana.
3: Ni kusema nini wa Swahili?
5: Njao kusema ukependu na kuamu ukependu na toka amu.
3: Setu
5: bonde maru.
3: Bonde maru njao kusema nini?
5: Njao kusema haiko buwada kwa dongi huko na mudamere. Wapena kumudamere.
3: Okay, okay.
5: Kukulia hochi. Kukulia yu na tunasema.

0: maa tuse kukulia uma sio zambi.
1: Sio zambi pole pole.
2: Kila bunyumbu ulifaka msiku ngapi?
0: Nilifaka mwakati. Na abuwa kodongi huko na mudamere. Wapena kumudamere.
1: Kukulia hochi chiri.
0: Kukulia yuma. Na tunasema tuse kukulia yuma sio zambi.
1: Sio zambi pole pole.
2: Kila bunyumbu ulifaka msiku ngapi?
0: Nilifaka mwakati. Na abuwa kodongi huko na mudamere. Wapena kumudamere.
1: Kukulia hochi chiri.
0: Kukulia yuma. Na tunasema tuse kukulia yuma sio zambi.
1: Sio zambi pole pole.
2: Kila bunyumbu ulifaka msiku ngapi?
0: Nilifaka mwakati. Na abuwa kodongi huko na mudamere. Wapena kumudamere.
1: Kukulia hochi chiri.
0: Kukulia yuma. Na tunasema tuse kukulia yuma sio zambi.
1: Sio zambi pole pole.
2: Kila bunyumbu ulifaka msiku ngapi?
0: Nilifaka mwakati. Na abuwa.
3: Kukulia na kusiruma numemu mtu gani?
0: Yeye. Na nani sinume kati Leblanc.
2: Mama mzungu kabisa. Ina natende rekotebu. Na ilikuwa kabisa magumu sana.
3: Seme mama jam?
4: Jam sana.
3: Na wewe ulikuwa najisikia namna gani
4: ukati? Na mimi nilikuwa najisikia. Na naonanga mangozi zangu kama ni za mubaya, kweshi na ni za mzuri.
3: Naonanga ziona mubaya.
4: Ndiyo.
3: Kwa sewasha ziherera.
4: Ndiyo.
2: Kabisa magumu sana.
3: Seme mama jam?
4: Jam sana.
3: Na wewe ulikuwa najisikia namna gani ukati?
4: Na mimi nilikuwa najisikia. Na naonanga mangozi zangu kama ni za mubaya, kweshi na ni za mzuri.
3: Naonanga ziona mubaya.
4: Ndiyo.
3: Kwa sewasha ziherera.
4: Ndiyo.
2: Kabisa magumu sana.
3: Seme mama jam?
4: Jam sana.
3: Na wewe ulikuwa najisikia namna gani ukati?
4: Na mimi nilikuwa najisikia. Na naonanga mangozi zangu kama ni za mubaya, kweshi na ni za mzuri.
3: Naonanga ziona mubaya.
4: Ndiyo.
3: Kwa sewasha ziherera.
4: Ndiyo.
2: Kabisa magumu sana.
3: Seme mama jam?
4: Jam sana.
3: Na wewe ulikuwa najisikia namna gani ukati?
4: Na mimi nilikuwa najisikia. Na naonanga mangozi zangu kama ni za mubaya, kweshi na ni za mzuri.
3: Naonanga ziona mubaya.
4: Ndiyo.
3: Kwa sewasha ziherera.
4: Ndiyo.
2: Kende vota.
3: Kandisu vota mulume. Uko na bwana kwe?
2: Na hiyo mimi ilikuwa Roho Mtakatifu. Na rokote kwa alikuwa anapita kwa sepa na baba kabwa avukore mwenye linga nibwe mistike. Nibwe virimu. Nero aba na babandia banganga ba ero tukendela ngirabo mu microscope ya baba ndre.
3: Ni
2: mukoni.
3: Ndomba mu transfer kwa kap salama.
2: Mbalwa mu minyerera ne rim transfer kwa kap salama.
5: Ilikuwa mambo kutembea busiku.
3: Kutembea busiku ukapata mimba.
5: Ni nitoka mchana.
2: Siku muhewa.
5: Nikakutanisha basambaza mzee. Nasema wananiua mimi nakasema msipime kuniua mimi niko. Niko mtoto wa batu, niko mtoto wa chanda hili.
3: Okay. Basi. Aseme mwishi.
5: Wanaogopa. Bawili banakimbia, bawili banakimbia, mama anabakia na mie pale.
3: Okay.
5: Ananionyesha kisu hivi.
3: Anaonyesha kisu hata basi
5: Natumisa ikala.
3: Pole mdongi ilikuwa par violas mange.
5: Sasa mzigo yangu.
2: Ndio basi pole pole tunavumbula gisi magonjo wakati saingia unapashwa ona kwe kisu haiko. Unapashwa wazia gisi watu watakia kuua, unapashwa wazia ke mimba isiingia. Maisha haleno boko.
3: Na vipi mama kisha kolabi ushiko
2: mpi haleno boko.
3: Jambo mama.
4: Jambo sana. Niliwasikia magoti kama yanavunjika vunjika. Maga nisemi na torse na kosa umu magoti.
2: Tena vire na kasere ngende hola. Na wakati anafika kukapu salama, siku church, magonjwa hayo anakimbia.
3: Na waza magoti ya usikia tena vibaye?
4: Sikia teni shaishi ili maumivu.
3: Asante.
4: Magoti kama yanavunjika vunjika. Maga nisemi na torse na kosa umu magoti.
2: Tena vire na kasere ngende hola. Na wakati anafika kukapu salama, siku church, magonjwa hayo anakimbia.
3: Na waza magoti ya usikia tena vibaye?
4: Sikia teni shaishi ili maumivu.
3: Asante.
4: Magoti kama yanavunjika vunjika. Maga nisemi na torse na kosa umu magoti.
2: Tena vire na kasere ngende hola. Na wakati anafika kukapu salama, siku church, magonjwa hayo anakimbia.
3: Na waza magoti ya usikia tena vibaye?
4: Sikia teni shaishi ili maumivu.
3: Asante.
6: Radio Moto Butembo Beni.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni emission shukrani za Wakristu. Na ni emission ambayo tunajua vizuri ni kwa wakati kama na huo ambao tunaweza kupitiza emission hii. Na tunajua kwamba kabisa Mungu ni mwema. Inaomba kabisa vizuri tumshukuru. Na kumshukuru Mungu ye mwenyewe anaona kwamba sisi wana wake yani shukrani na zaidi sana inaomba kabisa Mungu ni mwema inaomba kabisa vizuri tumshukuru na kumshukuru Mungu ye mwenyewe anaona kwamba sisi wana wake yani shukrani na zaidi sana yapewe sifa ni shukrani za Wakristo. Basi tunasema asante kwa yote. Ndiyo maana tutamuimbia, tutamuchezea na hata vile tutamushangilia kwa nguvu yetu yote. Mungu apewe sifa, muchezea kabisa vizuri sana. Asante. Na tukitambua vizuri kwa wakati kwa siku hizo, tukisherekea siku kuu ya Pasaka, tukiendelea kuisherekea ni furaha kubwa. Yesu Kristu amefufuka. Yesu Kristu amefufuka kati yetu. Na kisi tunatambua vizuri wa mama Bikira Maria, mama wa Mwokozi. Na tutaweza kutambua kro ni Jules Kimbe, yani anima. Vile tukimwona papa Vivier Kuhimu amefufuka kati yetu. Na kisi tunatambua vizuri wa mama Bikira Maria, mama wa Mwokozi. Na tutaweza kutambua kro ni Jules Kimbe, yani anima. Vile tukimwona papa Vivier Kuhimba washindi. Ndio maana tutamwimbia, tutasema omulamia kwenene abiri lubuka. Tutaimba sisi wote.

tumesikia kwamba Yesu Kristu amefufuka, na hata walikuwa wakiulizana kama nani atatosha jiwe kubwa, jiwe kabambi. Iliwezekana Mungu kwa nguvu kitu gani egemee, lakini tu atamaliza yote. Sasa tunatufikingi wanakuwa kabisa, unakuta mambo ya watu wameenda mbali hata lakini jua kwamba Yesu Kristu kwake yote yawezekana. Yani l'impossible inakuwa kanini le possible. Basi anatutendea, basi vile tutaendelea kumuimbia na kumshangilia tukicheza. Basi ndio maana tutamshukuru Mungu tukiimba, kwa kuwa Bwana yeye ni vyote.

0: kabisa tunawaona. Tunaona kila mtu kule, hata parokia ya Muhangi hilo la Mankaribi. Tukiona hata parokia Kasinga, parokia Kasinga tunawaona kabisa Wakristo wote. Tunaona kabisa ni makore kabisa, tusikate vitanda. Tunawaona kule, kule hata ngambo ya Maboi, ngambo ya Masoi kule kwenye parokia, hata kule ngambo ya kule Mageria, parokia Sainte Famille, parokia hapa kwenye Sandreville. Basi tunawaona mku wengi kwa kufata emisio hii, lakini musikate vitanda. Wakati muziki ulikuwa ukidumbuiza, nilikuwa naona kabisa watu wakicheza kwenye hata masalo zangu. Ni Kristo. Na tuko katika safari, katika safari ya kuenda mbinguni. Na ni sisi wote kabisa tufike mbinguni.
1: Na ni neema ndugu Kimbesa.
0: Ndiyo.
1: Kama tunaishi ni kwa ajili ya Bwana.
0: Ndiyo.
1: Kwani tumpate sifa na shukurani zake.
0: Bwana. Basi ndiyo.
1: Hakuna mingine.
0: Ehe.
1: Kumurushia Bwana sifa na shukurani zake.
0: Asante.
1: Ukwe katika tatizo.
0: Ndiyo.
1: Sijui fasi gani.
0: Ndiyo.
1: Ijapo mwili ni zaifu, meroi. Mm-hmm. Wafiase ni wengi sana ambao watakao lunga
0: basi kabisa,
1: watu wana na wengine wana
0: ndiyo.
1: Wachumba
0: kama okay. Wachumba
1: hapa sasa hivi binaishi tunamkuna na usiku
0: ndio
1: tunalala kulala ni exercise ya kukufa hapo
0: unajisahau na kosa kama kukwepo yes. kumbe ni gari
1: kuna fake exercise ya kukufa hapo kazi yote nabakilia saa mtendea na anakurudishia naye
0: basi ndio
1: acha basi Bwana wetu wezi kupewa sifa
0: ndio
1: sasa
0: hata ukiwa hospitali hata katika materezi samwa materezi inaweza kuwa katika kazi
1: Njiyo.
0: Lakini tu Mungu anaona yote
1: haina shida kabisa
0: basi ndio

0: sande sana tena sana Yesu Kristu anamelemeta.
1: Ni mfalme.
0: Kwa kuwa ameshinda kifo, ameshinda yote, amekanyakia mambo yote ya giza yote kabisa, anamelemeta. Na sisi kama wa Kristu melemete sawa na Yesu Kristu na tufurahi pamoja na wote ambao walilunga mwahi semeni walunga huu tukiona vile makohale pamoja na Yesu tunaona kila mtu kule ambapo anakuwa basi tumelemete tumufanane Yesu Kristu

0: Yesu Kristu anamelemeta. Pande zote Yesu Kristu yeye ndiye kabisa mwanga.
1: Ndiyo.
0: Na anamelemeta.
1: Ni mfufuka.
0: Ni mfufuka kabisa.
1: Mm.
0: Na nikikumbuka vizuri wakati nasoma misa ya mariage, wakati na participe kwa misa ya mariage, waimbaji pamoja na wengine wote wa Kristu dongi wanajizunguluka kwa kemelemeta, dongi akisoma mikono, basi furaha inaingia mwilini.
1: Ni bibi harusi.
0: Ni bibi harusi basi ndiyo.
1: Message na kwa nazo kule wakati nasonga mbele tuweze kusoma message.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Basi kwa kuwa rezo, hata vile rezo kuna kabisa rezo inacheza sana ndiyo.
1: Na ingine problem ingine tata tuko nayo tena
0: kabisa. Ndiyo. Ila lakini kuna message ya Kataganzwa pale Luoto. Anasema na mshukuru Mungu kwa yote anayo mutendea.
1: Ndiyo.
0: Na anaomba wimbo. Walambere Mugwaro.
1: Ah, Lambere.
0: Walambere Mugwaro.

0: Alo.
1: Ndiyo.
0: Alo. Alo. Chambo chako te koneksiko peko mbili.
1: Koneksiko matata ndiyo. Inite haiko naenda hata vile kama mega donge. Tukiita hata vile tuite kose kwa ordinary ndiyo.
0: Alemba kiunguru basi na kusalimu.
1: Ndiyo.
0: Na nasema sana sana kwa emisio kweli tuko na wafuata uka.
1: Ndiyo. Inite haiko naenda hata vile kama mega donge. Tukiita hata vile tuite kose kwa ordinary ndiyo.
0: Alemba kiunguru basi na kusalimu.
1: Ndiyo.
0: Na nasema sana sana kwa emisio kweli tuko na wafuata uka. Sema nyimbo ya Anastasi. Ya Bwana amefufuka ni encadre kinoko jisle wakasuo.
1: Mm-hmm.
0: Asante sana.
1: Ndiyo.
0: Naona kama unatufuata kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Ni safari.
1: Ndiyo.
0: Acha Bwana aweze kuwa farishi wote.
1: Ndiyo.
0: Hapona wakanye matanga.
1: Mm-hmm.
0: Hata pamusai. Ngambo za Biakato kule,
1: mm-hmm.
0: Bwana yuko pamoja na.
1: Mabasele kule kote.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Hakuna mtu anaweza kugusa roho.
1: Basi.
0: Mwili ndiyo, bila roho.
1: Ndiyo.
0: Sasa.
1: Huyo ameandika hivi anasema,
0: mm-hmm.
1: Merci kwa kipindi.
0: Ndiyo.
1: Unitilie wimbo,
0: mm-hmm.
1: Jina Maria ni jina tukufu,
0: mm-hmm.
1: Ifurahishe wa Kruazi,
0: mm-hmm.
1: Wa Kiambo. Sui Jimmy,
0: mm-hmm.
1: De Kiambo. Jimmy pale Kiambo tunaona wa
0: Kruaze
1: wote, wanachama wote.
0: Ndiyo.
1: Basi, tutautafuta papa Jimmy.
0: Ndiyo.
1: Asante.
0: Basi, vrele, suko na problemi ya mingi sana.
1: Anduka problemi ya iku kabisa. Ndiyo, tukiita tuite koordinere. Akwasa tawakumusha hata vile namba zetu, ndiyo. Namba zetu ni 09 97 45 20 87 ndiyo.
0: Amunuza kumipata ku
1: 097 17 93 63
0: Panuza kutupata bila tatizo.
1: Ndiyo.
0: Uye nakuwa mprofesori mkubwa wa matematike kule mehake.
1: Ok.
0: Na ni Alice Neema.
1: Ndiyo.
0: Anasimba sinana mshukuru Mungu kwa kuweza kutufikisha kwa wakati kama huu.
1: Ndiyo.
0: Merci.
1: Basi.
0: Asante.
1: Ehe.
0: Kwa vyote.
1: Ndiyo.
0: Wakristu wote katika diocese yetu ya Butembo Beni, kila mtu kwa china lake, tunawasalimu.
1: Mm-hmm.
0: Na tunaambia Bwana aweze kuwabariki.
1: Basi.
0: Katika kipindi hiki.
1: Ndiyo.
0: Ijapo umechoka, ijapo sijui ni vitu gani, ambia Bwana asante kwa yote.
1: Ndiyo.
0: Mama ni mama.
1: Ndiyo.
0: Tunatembea na mama.
1: Okay.
0: Katika mwezi huu.
1: Basi kabisa, mwezi wa tano wa mama wewe. Bikira Maria.
0: Wewe.
1: Tuombe, tusali chapuli, yeah. Rosario takatifu.
0: C'est la grande mère de l'église.
1: Ndiyo.
0: Ni mama na tena.
1: Mm-hmm. A bientôt.
0: Wewe.
1: Nous allons célébrer aussi. siku kuu ya mama wa kanisa.
0: C'est ça.
1: La parokia katedrale, la paroisse katedrale.
0: Mate.
1: Ekklesia. Tukiona baba kire pamoja na kosei paroisiale ya pale katedrale mater ekklesia.
0: Mama weze kutenda kwa wagonjwa na wasafiri wote.
1: Ndiyo.
0: Na wote ambao wanasufrire, kila mtu kwa namna yake.
1: Mm-hmm.

0: Asante, tembea na mama Bikira Maria, mama wetu sisi wote, sans exception.
1: Ndiyo.
0: Ni mama wetu, tembea naye, na zaidi sana jua kwamba yeye ndiye amezaa mwokozi, na ni mama huyo, mama ambaye anastahili. Hakuna kongira, hakuna kusema nerio nerio, hapana. Basi tukiona parukia zote ambazo nakuwa na jina ya mama Bikira Maria, tukiwaona wale wote ambao wanaitwa kwa jina la Marie, hata yani kuna jina nyingi ambazo zimekuwa hata na zimeanza na jina la Marie, tukiwaona wapispe wote kabisa, hata vile waswere wote, makongregasio zote ambazo kabisa jina hilo ni jina kubwa sana. Basi tunasema asante.
1: Ile jina linakuwa na nguvu.
0: Nguvu sana.
1: Linakuwa na nguvu.
0: Hata na mimi wakati wananiita Jules Kimbesa, nilipenda nikuwe naongeza Marie Jules Kimbesa.
1: Eh, unapokuwa duniani Fabio yote.
0: Basi kabisa ndio. Ndio ndio basi.
1: Ndio vile.
0: Tukiwa na parokia Musimba wa Kristo wote pale Musimba Guadeloupe, basi tunawaona.
1: Ndio.
0: Tukiona parokia Kitatumba, Butembo.
1: Butembo.
0: Butembo parokia ya kwanza hapa kwenye Sandreville.
1: Ndio.
0: Butembo de ne cathedrale Mater Ecclesiae.
1: Wewe.
0: Tukiona vile hata parokia Baze. Baze ni moto
1: pale,
0: kabisa.
1: Pale kwa Kristo wengi sana.
0: Ndio.
1: Baze. Kuna kule.
0: Basi ndio kule mkuna.
1: Kristo wengi kabisa.
0: Basi ndio sana.
1: Ah. Wa Kristo wote wa pale Kiondo, nimetoka kwa sasa hivi.
0: Aha, ndio.
1: Toka pale Kiondo na Madis never moi.
0: Okay, uliona mama Solange kabisa
1: mama
0: pale Kiondo.
1: Mama Solange tukonana na. Mimi nimemuinforme kile nimetoka pale.
0: Ndio.
1: Nawasalimu sana, bado tumeonana na munchia, nasema asante sana. Na bwana siku abariki.
0: Ndio.
1: Ni mgine mbona komala sasa.
0: Basi anduka sana ndio.
1: Na komala kabisa.
0: Unakura una hospitali kubwa kabisa.
1: Ndio. Hata na izine kubwa pale.
0: Ehe.
1: Acha bwana siku abariki na kuwajalia tena zaidi.
0: Bwana pewe sifa kabisa.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Na Wakristo wote ngamo za Mulo. Acha bwana siku abariki.
0: Ndio.
1: Kule ngamo za Lubero.
0: Kama njobo keme kama vokeme. Je passe bien comme pale ukeme.
1: Ngumba kule.
0: Ndi.
1: Hata ngambo za nini kupita Lubero kule ngambo kule kwa nushu yaka nini kama njoo Katondi.
0: Katondi wiki kule Katondi. Yulu.
1: We Katondi tunakuwa na basikilizaji wengi sana.
0: Ndio.
1: Ngambo za Kirumba ni wengi kabisa natufuata. Acha bwana wezi kubariki.
0: Kitumbiro.
1: Hata ngambo za nini kupita Lubero kule ngambo kule kwa nushu yaka nini kama njoo Katondi.
0: Katondi wiki kule Katondi. Yulu.
1: We Katondi tunakuwa na basikilizaji wengi sana.
0: Ndio.
1: Ngambo za Kirumba ni wengi kabisa natufuata. Acha bwana wezi kubariki.
0: Kitumbiro kupindi. Nitilie nyimbo ya Pasaka.
1: Pasaka.
0: Ya kusema kwenene aviri lubuka. Ili ifurahishe wa CE yani Croisade Eucharistique. Wa Ngengere.
1: Ndio.
0: Yani parokia Saint-Claire. Pale Ngengere tukiona wapenzi wa Eucharistia hata kwenye duaene yote ya katedrali. Na anasema niite Valeus toka Ngengere. Valeus tunakuona pale kabisa ndio. Basi anduka courage.
1: Wewe.
0: Na huyu anaandika amesema hivi, anaandika bonsoir. Bonsoir viongozi vikuu. Anduka merci beaucoup kwa kipindi. Nyimbo mbalimbali za kanisa na salamu kwa wasikilizaji wetu wote. Hasa natakia sikukuu njema kwa wa Solange. Leo ni siku ya Solange kose di.
1: Na anasema hivi.
0: Alone message yake haya isha. Aliandika hivi tena anasema. Wote kwani dimanche le 10. Alors c'est le 10 demain. Le 10 demain. Tunakumbuka patrone wetu Sainte Solange. Nia ya mwezi wa tano inasema hivi. Nitawa ombea wa Kristo wote wamjue na wampende mama Bikira Maria. Sala Maria utuonyeshe Yesu mwana wa Mungu. Ule ni mama Solange. Basi tunakuona ndio mama Solange pale Kiondo.
1: nilikuwa sikuwa wa Desire.
0: Ndi aha.
1: Wa Desire utrova salimu.
0: Basi ndiyo Desire kabisa.

0: batu ya biakato mutombe sana niko na wafuata japo magumu ni Marie Chantal pa Alima merci kwa kazi mama atatuombea usiwe na hofu
1: basi
0: roho kwetu naiko tayari
1: ndio
0: japo mwili ni mwili dhaifu roho iweze kuwa hondani na Bwana yuko pamoja
1: basi tutawaombea sana basi mama Bikira Maria awaweki katika kanzo lake na la mwana wake Yesu.

0: na kushukuru Bwana kwa yote. Basi uabudiwe kwa yote unaotutendea. Ulitutosha katika magumu, katika mambo ambayo hatuwezi weza, lakini kabisa unastahili aksanti, aksanti.
1: Wengi wametoweka si wazuri.
0: Basi hapana.
1: Kutupita.
0: Hapana.
1: Ni njia mwelelea.
0: Ni njia mwelelea kabisa. Ndiyo.
1: Nikuwa nakitembea, nina toka kule mapori.
0: Umetoka
1: kazini.
0: Ndiyo.
1: C'est vrai, ujisha, sijui kama ni $10, $5. Tena unafika nyumbani, buna pitea mpuru natafuta mani ya makururu.
0: Ahi mama.
1: Ishi hapo mengine basha nazitafuta, ziko deja muvile. Kisho nazikamata kule, hapo panazitupa. Maisha ni kusaidiana.
0: Ndiyo.
1: Kama ulipata leo beneficia $5, pana 1000 francs kwa huyu wa mayani, na nakulamo 300 francs.
0: Ndiyo.
1: Na maisha nirele.

0: le tangunda ingia mukazi ya watu
1: basi ndio
0: wakukatia
1: unapita kumoyani yenye ishafika
0: mwingine unaiacha anda nakatia bo parcela ngwa mukumayani c'est pas normal
1: basi
0: unataka kifo mwingine
1: hata na wengine kwenye karti yetu unakuta kuna kwa mfano visamuu yametia pale lakini unakuta mtu anapita kwenye vile visamuu anaenda uzia pale kama pale au wapi kamene
0: tusaidiane kila mtu kuna beza kuishi
1: ndio message ni mingi sana basi
0: wanje DCL na wasalimu wote hii ni kundi ya nguvu sana
1: basi ndio ni boboto
0: Boboto inashuka leo donge kundi inashuka
1: ndio
0: mekuko mnyama lidunga hii kundi hii kundi ilikuwa na nguvu ya sana
1: kundi ya wa malaika
0: inadungiwa
1: ah basi ce n'est pas bon
0: nanta disparate katika maparose zingine
1: basi
0: mutumike sana
1: tukazane tena sisi wote
0: ndio message
1: huyu anaandika anasema accent kwa kuhudumia
0: ndio
1: kwa huduma na sisi mangurejipa tunashukuru Mungu kwa usalama hii na salimia ya kamba asi manga katiwa na Depe Charles na wote wanao mjua journaliste Augustin anaomba usikia bwana
0: sikia
1: ameandika hivyo anasema unitilie wimbo yangu ya jina Maria.
0: Jina la Maria.
1: Na huyu anaandika kama tuko na wafata toka Masereka Simeo kihomkikohwa. Simeo kikwa pale Masereka ndio tunakuona tunaona wale wote wa Kristo wote.
0: Ndio.
1: Pale Masereka tunaona hata vile Mesila Bey Zawadi tunamuona pale.
0: Na anasema hivi. soma message yangu di
1: ndio
0: anas accent kwa okay mimi nasoma accent kwa kipindi nimefurahi sana lakini unitilie nyimbo ya Noel ha tuko kupasaka
1: niko kupasaka kabisa ungwe Noeli
0: Noeli bado tuko pasaka dada ni Gloria couple ya kwanza ni malaika alipo atokea hii ni manyimbo za ku Noel kule
1: ndio
0: kuma mwezi wa 12 kuna
1: wewe
0: tutapata a partir le 25 tutapata manyimbo namna sawa
1: ndio
0: na nasema bonsoir accent kwa kipindi mnitilie wimbo moja wa kwazadi ya kwa croisé wa kantine inayosema sisi wa croisé wa hapa loya iweze kufurahisha wa croisé wote wanaofuata kipindi ni Jean Bosco kutoka Mataba.
1: Okay, Mataba pale kabisa. Njia ya Beni. Ndio.
0: Mama Esther pale pachia wili na jua kama unatufuata. Na kusalimu nikisema in cruce.
1: Ndio.
0: Ni kriya banania. Ya croisé.
1: Ndio.
0: In cruce salus.
1: Ndio.
0: Nikisalimu pia Revera Per Director kunako Radio Moto Tembo Ben Per Moise.
1: Basi kwa heshima kubwa na furaha.
0: Ndio najua kwamba natufuata kwa muda kama huu.
1: Ndio.
0: Acha baraka iweze kumshindikiza kupitia kipindi hiki.
1: Basi.
0: Kwa shukrani za Wakristo.
1: Ndio.
0: Jina la Marie.
1: Ndio.
0: Ni jina kubwa.
1: Ni kubwa sana kabisa. Ndio.
0: Ni jina kubwa sana.
1: Hata na huyu ameandika hivyo anasema jambo. Papa, asante kwa kipindi.
0: Ndiyo.
1: Mungu awabariki.
0: Tunapokea Nijano baraka.
1: Toka Kimbulu.
0: Asante.
1: Ninaomba wimbo ya Anastasi. Ipendeze. Mama
0: Anastasi.
1: Romaine toka Lukanga. Anastasi. Mama Rosette. Pale Lukanga wanakuona kabisa.
0: Ndiyo.
1: Tutatafuta wimbo huu hata kama hatuitie nitakuwa à la prochaine.
0: Ndiyo.

0: ni jina tukufu, jina kubwa. Mama Maria, tunakushangilia huko studioni kabisa, ni Dasi Sir Dasi. Dasi ni moto moto huku kwenye studio ya Radio Moto.
1: Ni mama wa Iglesia.

0: ni mama wa eklesia.
1: Sasa tunasema eklesia ni mama wetu sisi sote.
0: Sisi wote bila kusema mtu
1: kategori A, kategori B, upande usipopenda mama ni mama.
0: Mama ni mama. Basi acha tumshangilie, tumwimbie kabisa. Ndio mama sasa, ni mama.
1: Mama Julius na kusalimu pamoja na jamaa yako yote na jua kama natufuata pia naye. Bwana tupe amani.
0: Ndio amani ya kweli. Ndio.
1: Patia watu wa Biakato amani. Patia watu wa territoire ya Ituri amani. Ndio. Hata na sisi amani ya roho.
0: Hata kwenye territoire ya Lubero.
1: Amani ya

0: Bwana tupe umoja,
1: amani,
0: tupe
1: umoja,
0: uzima.
1: C'est ça.
0: Tupe maisha Bwana. Basi
1: atume bingine.
0: Vita basi nakuwa mingi sana kwenye inchi letu Kongo, hasa huko kwenye mashariki.
1: Na kipenda binaisha biyote.
0: Basi na binaisha. Kule Biakato tusiogope.
1: Ndiyo.
0: Yesu mufufuka yuko
1: pamoja
0: na atapitiza mambo hayo yote.
1: Yesu
0: tupe uzima.
1: Ndiyo.
0: Tupe amani ya kweli. Basi tusiogope, Yesu Kristo anaona yote.
1: We.
0: Na mambo yote ya giza ile ya vita. Tumufufuka yuko
1: pamoja
0: na atapitiza mambo hayo yote.
1: Yesu
0: tupe uzima.
1: Ndiyo.
0: Tupe amani ya kweli. Basi tusiogope, Yesu Kristo anaona yote.
1: We.
0: Na mambo yote ya giza ile ya vita. Kufuka yuko
1: pamoja
0: na atapitiza mambo hayo yote.
1: Yesu
0: tupe uzima.
1: Ndiyo.
0: Tupe amani ya kweli. Basi tusiogope, Yesu Kristo anaona yote.
1: We.
0: Na mambo yote ya giza ile ya vita. Pamoja na kire wetu abe Jean de la Croix. Pa kasuo nipatie wimbo, nyimbo ya jina Maria, ni jina tukufu. Akosa tumisha ipa. Pamoja na kire wetu abe Jean de la Croix. Pa kasuo nipatie wimbo, nyimbo ya jina Maria, ni jina tukufu. Akosa tumisha ipa. Wimbo maisha yangu yake Anastasie, toujours kalon, nasema kalo. Utle mihaki basi tunakuona kalulu wako ndio, ni jina tukufu. Akosa tumisha ipata. Wimbo maisha yangu yake Anastasie, toujours kalon, nasema kalo. Utle mihaki basi tunakuona kalulu wako ndio. Asante kwa nyimbo za furaha. Zime maliza uzuni. Ni Alice wa Bunyuka. Naomba wimbo wa RCC kia vinyonge.
1: Mukona vituma mpile wakati mademande.
0: Basi ndiyo, atakuwa seba nukona zituma mchana basi kumsa.
1: Ndiyo, ata de jour, 3 jours.
0: Wewe, kome vuza vele nimero.
1: Ndiyo.
0: Wewe, na huyu vila miandika nasema bonsoir. Accent kwa animasyo. Munipe nyimbo kwa mema yote ulionitendea. Muniite alias Kihuma, journaliste kunako Radio Imara Kyondo.
1: Asante pale pale
0: Radio Imara kabisa, pale Kyondo kabisa. Tunaona wa journaliste wote wa kwenye Radio Imara kupitia jina la nani la Kihuma. Basa, asante.

0: message gani kwa sababu tunaendelea.
1: Kuna kwa message ya huyo anaandika anasema boswari wapendwa. Boswari wapendwa wa Mungu, ninaomba wimbo ya Yesu aliye kondoa, aliye kondoo musuma ya Pasaka. Musuma ya Pasaka kwa sababu vile ndio musuma ya Pasaka.
0: Vendredi yake tutacheza manyimbo mingi za Pasaka.
1: Toujours Simeon.

0: hata vile tukiwaona wa seremoniere wote kwenye Doyenne Cathedral, wa seremoniere wote wa serva, tukiwaona hata vile nani seremoniere diocese papa Muranga, na wengine wa seremoniere wote kwenye Doyenne zote za jimbo letu la Butembo Beni,
1: wakurazia wote kwa ujumla katika diocese to Butembo
0: ndiyo Beni. Hata vile tukiona vijana wote IGC témoignage Kondonater Katende Nelson na wengine wote, basi tunasema accent kwa kazi.
1: Bwana wezi kubariki mapadri wetu wote, mabikira wote, kila mtu kwa china lake, katika kominote tu ya Kambali, Mezokenar,
0: ndiyo,
1: mapadri wote mwona kwa pale Paliambo, pale Pakitatumba, Pakatedrale, Pabaze, ule Musimba, Ngengere na penginepo kote, kila mtu kwa china lake.
0: Ndiyo.
1: Bwana uweze kutupatia baraka kwa Kristu wote.
0: Ndiyo.
1: Yule yote ambaye anamtegemea Bwana asiweze kufa kabla hayaona utukufu wa Bwana.
0: Basi sisi wote mpaka tuone utukufu wa Bwana.
1: Utukufu wa Bwana mkono wake.
0: Tutashangilia sisi wote kwa furaha kupana.
1: Sio kufurahi.
0: Ndiyo.
1: Na wale manabii wa uongo foko waipuka sana. Niko nafuata mnabii mwana niko tumbiro. Muniangalie mnyeko na magonjo atapona. Makuangalie.
0: Ache tai.
1: Hata kama uko nabii.
0: Ache.
1: Obo yone wanasema huyu ndiye mwana kondro. Choba nabii wakubwa wakubwa. Mimi anasema basi muangalie, mimi nasema huyu ndiye.
0: Ndiyo.
1: Kisha unasaba kuangalie na basi dabote patapona. Pana kupumpu.
0: Uliasema muangalie Yesu Kristo.
1: Na nasema njo nabii mkubwa wa Butembo.
0: Basi
1: bariki.
0: Ndiyo.
1: Kwa Kristo wetu. Chile, mwisho kipindi.
0: Ndiyo, basi Mungu apewe sifa kwa yote. Kwa kuwa yeye ni mwema.
1: Mbele ya mikrofoni kwa wenu
0: Jules Kimbesa.
1: Nami ni Vivie Kuhimba Kadawa.